0: chérie, t'es tombé sur la tête, empoirée. Ma chérie, le succès t'a changé.
1: Catégorique et Riga.
0: Je te cherche dans la soirée. Ma chérie, t'es devenu difficile à croiser. Croiser le fer ou les ligaments, ça fait bobo, ça fait bobo. Ma chérie, ils me laisseront m'éteindre lentement jusqu'au dodo.
2: RFI Musique.
1: Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
3: Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
1: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
2: RFI.
1: Tout à l'heure, retrouvez à 13h30 TU, Pascal Paradou.
3: C'est un petit âne bleu avec un t-shirt jaune et des grands yeux. Il s'appelle Ariol et fait le bonheur des petits depuis plus de 15 ans. Une bande dessinée truffée de jeux de mots et d'allusions comiques. Emmanuel Guibert, son créateur, est le parrain de Partir en Livre, un événement au long cours pour inciter à la lecture.
1: Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
4: Telefiesto la 7.
5: Andreea Pietroșel.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS Pace și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan, care l-a desemnat fără să consulte PNL, a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. CSM anunță că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Aceștia au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenți ai factorului politic. Recentele atacuri cu drone ucrainene asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în 10 de regiuni ruse, arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimul lui Putin, comentează la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Premierul desemnat negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, Pace și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan, care l-a desemnat fără să consulte PNL, a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Premierul desemnat a afirmat aseară că nu are niciun fel de rezervă în a sta de vorbă cu absolut oricine pentru a obține voturi în vederea susținerii guvernului pe care îl va propune. Îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism, a susținut el. În replică, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicu Șordan. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare investirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul Veștea PSD Nicu Șordan. CSM anunță că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Aceștia au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenți ai factorului politic. CSM a redactat o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni. Decizia a generat numeroase critici în mediul public, atât de la cei vizați, cât și de la politicieni și reprezentanții societății civile, ne spune Mirela Dădăcuș.
6: În scrisoarea care însoțește decizia care a generat numeroase critici în România, CSM afirmă că hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an printr-o campanie susținută care urmărește degradarea acestuia prin presiuni exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Fiecare afirmație factuală relevantă este însoțită de un hiperlink direct către declarația publică, documentul oficial, hotărârea judecătorească, comunicarea instituțională, materialul de prezentare presă sau sursa statistică originală pe care se întemeiază, se arată în scrisoarea CSM. Potrivit documentului transmis Comisiei Europene, campania de discreditare s-a concentrat inițial asupra unor pretinse privilegii financiare și a fost ulterior extinsă pentru a include acuzații de corupție sistemică generalizată și abuz, de legitimarea publică, atacuri împotriva unor judecători și conducători de instituții, încercări de modificare a guvernanței, a structurilor reprezentative și a conducerii puterii judecătorești. Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale și au mers dincolo de dezbaterea politică obișnuită, politica bugetară sau reforma instituțională. Analizate împreună, în succesiunea, intensitatea și direcția lor comună, acestea relevă un risc sistemic, susțin magistrații, care adaugă, subliniem că prezenta scrisoare este formulată în apărarea dreptului cetățenilor de a beneficia de instanțe independente în cadrul sistemului de drept al Uniunii Europene.
4: Recentele atacuri cu drone ucrainene asupra uneia dintre cele mai mari rafinerii rusești care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în zeci de regiuni ruse arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimului Putin, o spune la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Președintele rus nu mai poate livra prosperitatea promisă și există un potențial exploziv în societate, dar acesta nu a fost până acum capitalizat politic datorită aparatului de represiune care încă funcționează, însă asta se poate schimba din cauza problemelor financiare, spune istoricul.
7: Faptul că producția de produse petroliere rusești a scăzut cu o treime, ceea ce a generat un deficit în numai puțin de 25-26 de regiuni ruse, printre care și Moscova. Dar nu numai la asta, și aproape la tăierea Crimeei, care se află astăzi, dacă vreți, atârnată de un fir de ață în ceea ce privește legătura terestră cu Rusia, îți arată capacitatea Ucrainei de a duce acest război, de a răspunde într-o manieră eficientă și de a pune la o mare încercare și o serioasă încercare structurile societale ale regimului Putin. Deci, din acest punct de vedere, da, putem spune că este probabil pentru prima oară când Putin se confruntă cu o provocare sistemică, pentru că se încalcă una dintre condițiile esențiale ale târgului între ruși și Putin. Putin le-a confiscat rușilor libertatea, i-a trimis la război, promițându-le în schimb stabilitate și un soi de prosperitate. Ei, astăzi, regimul Putin nu mai poate livra nimic din cele promise, dar continuă să-i trimită pe ruși la război, unde mor în număr destul de mare. Deci, din acest punct de vedere, suntem, dacă vreți, într-un moment de cotitură al războiului, care va genera, evident, și din partea Rusiei, dar și din partea Ucrainei, încercări, dacă vreți, energice de depășire acestui impas.
4: L-am ascultat pe istoricul Cosmin Popa. Iranul rea exporturile de petrol. Trei petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite cu doar două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington după aproximativ două luni de restricții. Cele trei nave transportă milioane de barili de petrol iranian și marchează reluarea livrărilor externe de țiței după o perioadă în care exporturile au fost practic oprite. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strântoarea Ormuz până când se convin că acordul între SUA și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone, cu o flotă de peste 900 de nave, inclusiv cargouri petroliere și feriboturi. Dar Andreșescu are detalii.
8: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui Oseka. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
4: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, sunt 18 grade, iar maxima ajunge la 29, avem 18 grade și la Iași. 14 grade se înregistrează la Sibiu, potrivit site-ului ANM, sunt 17 grade la Chișinău, 16 la Cluj-Napoca și 15 la Timișoara și la Craiova.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Drăgan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totog din Berlin.
18: Din Budapesta, Balazs Barabas.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
19: De la ora 18.
9: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, este zi de miercuri, astăzi 17 iunie, ziua în care am putea vedea cum arată lista de miniștri a premierului desemnat Adrian Veștea. El a spus că va depune astăzi la Parlament nu doar lista cu cei nominalizați să ocupe portofolii în cabinetul său, ci și programul de guvernare. Dacă trece sau nu trece, sunt în continuare speculații. Evident, subiectul este cel mai sus pe ordinea de zi și este de înțeles de ce. Răsfoim și noi presa centrală chiar acum în matinal.

0: Adrian Veștea încalcă linia roșie a președintelui Dan și cere voturile extremiștilor din AUR, citim pe pagina G4 Media. Astăzi va depune lista de miniștri la Parlament. Mohamad Murad de la AUR îi promite votul. UDMR a decis să nu intre la guvernare. Evoluțiile principale ale zilei de ieri sunt rezumate într-un articol pe g4media.ro. Nicușor Dan, it's gone, veștea It is what it is, titrează pe pagina Republica, jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator. În opinia sa, premierul guvernului PSD Nicușor Dan, domnul Veștea, anunță că nu are nicio barieră să negocieze cu extremiștii susținerea guvernului. Important este că sunt patrioți, adaugă el. Sper ca Nicușor Dan să nu mai aibă tupeul să mai pronunțe vreodată cuvântul pro-european, după ce premierul său negociază nu doar cu PSD, ci și cu Ana Maria Gavrilă, cu SOS, cu Pace și parlamentari AUR susținerea guvernului. Președintele a prostit lumea cu principii și îngrijorări, când de fapt ocupațiunea lui era la alte prostii. De mediator ce a fost, a intrat în cel mai pur și dur stil pesedist cu șenilele în PNL. O agresiune brutală, nedemocratică și neconstituțională, denunță jurnalistul Republica. În ziarul Adevărul vedeți cum justifică parlamentarii liberali anti-Bolojan susținerea pentru guvernul Veștea. Și, de asemenea, informația că fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu crede că guvernul Veștea va trece de Parlament. Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare, a spus fostul șef de stat într-o intervenție aseară la postul B1 TV. Planul lui Nicușor Dan era ca guvernul Tomac să pice în Parlament, iar Adrian Veștea să fie propunerea a doua, astfel încât să forțeze mâna partidelor să o voteze de frica anticipatelor, spune sociologul și fostul consilier prezidențial de pe vremea lui Traian Băsescu, Sebastian Lăzăroiu, într-un interviu pentru Hot News. Lucrurile s-au precipitat însă după ce președintele a aflat că Ilie Bolojan urma să propună un premier de la PNL. Altcineva decât el însuși, care să conducă un guvern minoritar fără PSD. Lăzăroiu spune că lui Predoiu îi se pregătește o funcție despre care se tot vorbește și este amânată o numire. Cât despre Bolojan, fostul consilier prezidențial susține că acesta a fost marginalizat de ani de zile pentru un motiv simplu. Toți îl știau pe Bolojan că este inflexibil și riguros. Interviul spuneam pe pagina Hot News. Adrian Veștea nu are voturile, Nicușor Dan joacă la două capete, PNL, UDMR și USR propun un guvern minoritar, citim pe pagina Spot Media. În Libertate, tabăra Veștea tot mai speră, după negocieri intense cu PSD la Vila Lac. Ce a spus aseară premierul desemnat este că nu-și depune mandatul. El se arată încrezător că are voturile pentru a trece guvernul. O fotografie din haosul politic și ce ar urma pe pagina Curs de Guvernare. Cristian Grosu, redactor șef, scrie că așa cum stau lucrurile astăzi, variantele pentru formarea unui guvern cu forțe depline s-au împuținat. Tot Curs de Guvernare mai scrie că finanțarea deficitului este sub presiune, trezoreria a acoperit doar 43% din necesarul anual, crizele succesive și dobânzile mari complică execuția planului de finanțare. În ziarul de business, despre cei mai mari jucători din economie în acest an și întrebarea care vor fi motoarele de creștere ale economiei în următorii 10 ani. România are capital, are know-how, are acces la finanțare, dar următorul salt economic depinde de încrederea antreprenorilor în propriile forțe și în piața locală. Se mai lansează afaceri noi în vremuri economice tulburi? Găsiți răspunsul pe pagina Economedia. Și despre costul inacțiunii, citiți pe pagina Press One. Explicații despre faptul că jumătate din locuitorii marilor orașe din România sunt amenințați de căldura extremă. Integral în presa zilei. Presa internațională analizează evoluția războiului din Ucraina după ce o importantă rafinărie din apropierea Moscovei a fost avariată de dronele Kievului. În același timp, comentatorii remarcă emoția din capitala ucraineană după ce Rusia a lovit monumentul religios emblematic al Ucrainei. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Ucraina ripostează cu un atac violent asupra unei centrale petroliere de la Moscova, chiar în timpul reuniunii G7, titrează Newsweek. Kievul a vizat în mod constant rafinăriile, conductele și centrele de depozitare ale Rusiei cu drone capabile să zboare sute de kilometri. Toate acestea în încercarea de a tăia resursele vitale pentru războiul Kremlinului. The Mirror vede în atacul asupra rafinăriei de lângă Moscova o umilință pentru Vladimir Putin. A fost o lovitură psihologică majoră pentru Kremlin, exact în momentul în care atacurile ucrainene încep să afecteze serios economia rusă și să ridice semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Putin de a controla pe deplin Crimeea ocupată. First Post vorbește despre semnificația strategică a acestui atac. Rafineria Gazprom Neft servește regiunea Moscovei, o zonă care a evitat în mare măsură întreruperile de aprovizionare cu combustibil observate în alte câteva regiuni rusești afectate de conflict. Prin urmare, atacul are o semnificație simbolică, precum și strategică, demonstrând capacitatea Ucrainei de a viza infrastructura aflată în adâncul teritoriului rus. În acest timp, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către Ucraina, iar aliații Kievului sunt îngrijorați, constată Politico. În culise, oficialii europeni se tem că președintele Statelor Unite, eliberat de gestionarea crizei din Iran, ar putea încerca din nou să preia controlul asupra negocierilor de pace din Ucraina și să deraieze strategia europenilor de a pune presiune maximă asupra Rusiei și de a sprijini pe deplin Ucraina. Afirmația de luni a lui Trump, conform căreia poate vedea o modalitate de a face ceva, după ce a primit apeluri separate de la Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, riscă să-i pună pe europeni din nou pe margine. Luni, mai scrie Politico, președintele francez a susținut că europenii sunt cei care plătesc acum factura pentru armele Ucrainei și trebuie să aibă un cuvânt de spus. Emoție la Kiev în urma atacurilor asupra catedralei Adormirea Maicii Domnului, scrie Le Point, sanctuarul lovit în noaptea de 14 spre 15 iunie, este unul dintre cele mai sfinte locuri ale Ortodoxiei și simbolul emancipării Bisericii Ucrainene de Moscova. Kremlinul, frustrat, crede că îi poate intimida pe ucraineni, atacând locuri cu o semnificație simbolică deosebită, dar acest lucru nu face decât să le întărească unitatea, constată publicația poloneză Critica Politicna, citată de Eurotopics, iar Le Figaro reia afirmațiile directorului complexului religios, potrivit căruia lucrările de restaurare a faimoasei mănăstiri ortodoxe Lavra Pechersk din Kiev ar putea dura aproximativ 2 ani.

0: colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează astăzi acțiuni de protest în fața sediului Guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Și Iranul reia exporturile de petrol. Trei petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite cu doar două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington după aproximativ două luni de restricții. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii atrag atenția că va fi instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, mai ales după amiaza și seara. Vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat, vijelii și grindină de dimensiuni medii și mici. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 31 de grade, 31 la umbră, am putea avea la București. Va fi mai senin în prima parte a zilei, spun meteorologii, dar aparent în capitală nu va ploua. Acum la București 16 grade, aceeași temperatură este la Iași. La Craiova și la Cluj-Napoca sunt 14, la Timișoara 13, la Sibiu 12 grade. La Chișinău 17 deja, o zi cu soare și nori și o maximă de 28.
1: RFI.
0: Complicată ecuația politică pentru guvernul Veștea după ce UDMR a decis el ieri că nu îl susține. În aceste condiții, Adrian Veștea a fost chemat la discuții cu președintele Nicușor Dan. Tot la Palatul Cotroceni a fost invitat ieri și Sorin Grindeanu, iar surse politice avansează pentru presa centrală ideea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare, actual ministru interimar de finanțe, în fruntea lui. Ar mai fi și varianta unui guvern PSD cu liderul social-democrat premier. Ce calcule pot fi făcute pentru obținerea unui cabinet cu puteri depline, ne spune Larisa Bernaschi.
2: A fost o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizia celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenariile, pentru că propunerea sau concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună în bloc PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicușor Dan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat și premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministru de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii pe care se discută și amintești și tu puțin mai devreme, pe care probabil că le discută inclusiv președintele Nicușor Dan alături de Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, cei trei, sau cel puțin cei trei, înțelegem că au avut niște discuții în parcursul zilei, s-ar putea ca aceste discuții să tot continue. Nu știm dacă iau în considerare o eventuală retragere a lui Adrian Veștea sau lasă să meargă în Parlament și să încerce să obțină o majoritate. Acestea ar fi cele două scenarii de lucru pe masa lui Nicușor, Dana președintelui Nicușor.

0: Dan. Va fi foarte interesant să vedem însă și poziția Partidului Social Democrat, care a rămas cam singurul partid care susține acest cabinet condus de Adrian Veștea, iar inclusiv numărul parlamentarilor PNL care își arătau susținerea față de el după deciziile din BPN ale Partidului Național Liberal s-au împuținat. Deci șansele ca acest cabinet condus de Adrian Veștea să treacă sunt din ce în ce mai mici. Dar vom urmări, bineînțeles, care sunt deciziile care se iau și pe ce scenarii se mai bazează atât Nicușor Dan, cât și cealaltă tabără condusă astăzi așa de facto de Ilie Bolojan.
1: Larisa Bernaschi, premierul desemnat, anunță că va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, pe care s-ar afla atât membrii PNL cât și membrii PSD. Premierul desemnat a spus aseară la Antena 3 că nu își depune mandatul, a fost categoric în acest sens. A spus că programul de guvernare este același ca lui Ilie Bolojan, dar că a fost ajustat pentru că unele prevederi au fost îndeplinite. De asemenea, a spus că va păstra aceeași structură guvernamentală cu același număr de miniștri, secretari de stat și vicepremieri. Urmează să vedem lista. Adrian Veștea a declarat și că nu are niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine pentru a obține voturile necesare trecerii acestui cabinet prin Parlament. A spus că îi așteaptă pe toți cei care sunt de bună credință și, citez, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari aur care dau dovadă de patriotism. Am încheiat citatul. Vom reveni la subiect mai târziu în matinal. RFI. Din Franța, mai exact de la Evian, acolo unde participă la summitul G7 al marilor puteri industrializate, președintele Statelor Unite susține că este dispus să restabilească sancțiunile în ceea ce privește petrolul rus, în condițiile în care prețul petrolului este în scădere. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce liderul american s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, prezent și el la summitul de la Evian. Aliații Ucrainei speră că vor putea profita de acest summit pentru a-l convinge pe Donald Trump că acum, odată ce se încheie războiul din Iran, e momentul să se concentreze pe situația din Ucraina, relatează Cristina Teacă.
2: Liderii statelor din G7 reuniți la Evian în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky și-au exprimat în marți dorința comună de a intensifica presiunea pe Moscova pentru a pune punct războiului din Ucraina. Pentru Volodymyr Zelensky prioritățile sunt clare, după cum s-a exprimat el și a exemplificat creșterea numărului de rachete de apărare aeriană, acordarea de licențe pentru producerea lor, crearea unui pachet de ajutor pentru iarnă, dar și intensificarea presiunii pe Rusia pentru a fi încheiat un acord, după cum a explicat președintele Volodymyr Zelensky. O sursă diplomatică citată de France Press susține că liderii prezenți la acest G7 sunt de acord să crească presiunea, iar asta prin intermediul sancțiunilor pentru hidrocarburi, principală sursă de finanțare a războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina. De partea sa, președintele Statelor Unite, Donald Trump, promite și el că va face tot ce îi stă în putință pentru a încheia acest conflict. Totodată este de acord să restabilească sancțiunile în ceea ce privește petrolul rus. Vom putea să facem acest lucru pentru că petrolul curge acum din abundență. Am suspendat sancțiunile pentru că, bineînțeles, nu am vrut să penalizăm Statele Unite. Este explicația oferită de Donald Trump, care a conchis. Vom fi în curând în măsură să reintroducem sancțiunile. De amintit că Statele Unite au suspendat aceste sancțiuni ce vizau petrolul rus, care au fost impuse odată cu războiul din Ucraina, o decizie luată pentru a putea să facă față creșterii prețului la hidrocarburi pe fondul conflictului din Iran și a blocajului existent la nivelul strâmtorii Hormuz. Acum, revenind la președintele Volodymyr Zelensky, acesta precizează că organizarea de negocieri cu Rusia, sumedierea Statelor Unite, este ceva foarte dificil. Tot el a explicat și că a refuzat propunerea Rusiei de a se întâlni la Moscova și a precizat că Ucraina nu joacă acest joc, dar că o întâlnire ar fi posibilă într-o țară neutră, în Elveția, în Turcia, într-un stat din Orientul Mijlociu, dar președintele Volodymyr Zelensky conchide cu amărăciune încă o dată. Vladimir Putin nu vrea să încheie acest război. Președintele Donald Trump și Volodymyr Zelensky au discutat circa 20 de minute în prima parte a zilei, au prevăzut o nouă întrevedere, ultima dată cei doi s-au văzut la finele lui decembrie în Statele Unite. Președintele american l-a felicitat pentru performanța obținută de armata ucraineană pe front. De partea sa, președintele Emmanuel Macron l-a invitat pe Volodymyr Zelensky să rămână până la finele summitului miercuri. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că Londra va impune noi sancțiuni la adresa Rusiei, iar un anunț similar a fost făcut și de șeful guvernului canadian.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Un alt eveniment în derulare, acordul pe care Statele Unite îl semnează sau l-a semnat deja cu Iranul. Este un acord echitabil, spune Donald Trump, vorbind despre înțelegerea cu Teheranul prin care se vrea încheierea actualului război din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a repetat că acordul definitiv garantează că Teheranul nu se va putea dota vreodată cu arma atomică, nici nu va putea să creeze una, nici nu o va obține de la un stat terț. Acordul va fi semnat într-o ceremonie vineri în Elveția. Fostul ambasador al Israelului în Franța, Eli Barnavi, istoric și eseist, explică la RFI cum vede această înțelegere. În opinia sa, niciunul dintre obiectivele de război nu a fost atins. În plus, relația dintre Statele Unite și Israel este una tensionată la ora actuală.
2: Statele Unite și Iranul au semnat de la distanță electronică o înțelegere prin intermediul căreia se vrea oprirea războiului deschis pe 28 februarie. Acordul final urmează să fie semnat vineri la Geneva de reprezentanții ai Statelor Unite și Iranului. Ce reprezintă însă această înțelegere pentru Israel? RFI a stat de vorbă cu Eli Barnavi, este fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist.
3: No, se întâmplă catastrofă cu Netanyahu.
2: În primul rând, înțelegerea este o catastrofă pentru Benjamin Netanyahu. Tot ce a inițiat el a eșuat, s-a destrămat în mod lamentabil. Dar acest acord este o veste proastă pentru Israel în general, deoarece au de a face acum cu un Iran mai puternic și mai nervos decât a fost cazul până pe 28 februarie. Apoi, Hezbollah continuă să existe, Israelului îi se impune o încetare a ostilităților în Liban. Pe scurt, niciuna dintre problemele pe care trebuia să le rezolve acest război nu a fost rezolvată și ne întoarcem practic de unde am plecat, dar în condiții mai proaste. Și nu spun nimic despre configurația internațională, vorbesc doar din punct de vedere israelian.
3: La caz de par, dar de condiții pire, că se încheie nu travau. Și je ne dis rien de la configurația internațională.
2: Se tot vorbește despre un eșec istoric pentru Israel. Dumneavoastră, ca istoric și fost diplomat, ați utiliza această formulă?
3: Eșec sur toute la ligne, eșec retentissant, eșec humiliant, on n'a jamais vu ça.
2: Este un eșec pe toată linia, un eșec umilitor, unul răsunător. Nu s-a mai văzut așa ceva, nu a mai văzut un prim-ministru care să fie tratat de această manieră de către șeful unei puteri străine. E adevărat, este un lider cu totul particular, dar chiar și așa, este un festival ofensator, un eșec cotidian. Este un spectacol lamentabil și tot ce trebuie reținut din acest moment este incapacitatea de a transforma cel mai mic succes militar, iar Dumnezeu știe dacă a existat vreunul, într-un succes diplomatic. Este o incapacitate de a gândi politic ori diplomatic. Pur și simplu este disimulată orice ambiție de pace și de calm pentru această regiune. Suntem guvernați, iar asta nu doar noi, dar noi, ca și alții, suntem guvernați de oameni care ar trebui într-o bună zi să dea socoteală pentru tot ce au făcut în fața unui tribunal al istoriei.
3: Par de gens qui devraient un jour rendre compte de tout ça devant là du coup le tribunal de l'histoire.
2: Vorbiți de un eșec pe toată linia, 108 zile de război, un regim iranian care este din poveste chiar consolidat, programul nuclear nu a fost distrus, trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi posibil taxată. Până la urmă, la ce a folosit acest război?
3: Ça a servi à maintenir au pouvoir Benjamin Netanyahu. C'est un régime de cette nature hein, qui est coincé de toutes parts, qui devient de plus, tous les jours plus illégitime.
2: A servi pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu. Este un regim care devine pe zi ce trece mai nelegitim și care prinde caracteristici tot mai fasciste pentru a trăi, pentru a supraviețui. Iar intervenția din Gaza, care a fost legitimă la început, ea s-a terminat foarte repede, de fapt. Armata a spus chiar ea că a obținut după câteva luni tot ce putea să obțină. Tot restul a fost făcut pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu, pentru a menține intactă coaliția sa de extremiști. Este extraordinar să constatăm până la ce punct războiul a devenit o unealtă la îndemână banală aflată în mâinile guvernelor irresponsabile. E o nebunie.
3: La guerre est devenu un outil commun, banal, en main de gouvernement irresponsable. C'est fou de penser à ça.
2: Eli Barnavi este fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist.
4: RFI.
1: La 7:47 de minute în matinalul RFI despre industria uitată. De un deceniu, industria de textile și pielărie este în umbră. Cu toate acestea, companiile din sector exportă masiv în lon, adică importurile sunt pe măsura exporturilor, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Rar poți găsi astăzi în mass media românească știri sau analize legate de industria textilă sau cea de încălțăminte. Aproape că am și uitat că industria ușoară, așa cum era denumită cu decenii în urmă, mai există în România. În anii 90, industria textilă și cea de încălțăminte erau importante pentru economia românească. Sectorul local era bine dezvoltat, cu fabrici mari și răspândite în multe locuri din țară. Era o moștenire a economiei socialiste care programatic distribuise industria ușoară, îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cea grea, siderurgie și metalurgie, nu din rațiuni pur lexicale, ci din motive de echilibru de gen. Marile combinate s-au spart în fabricuțe mai mici sau chiar în ateliere, care au continuat să facă la fel ca în economia socialistă, adică să lucreze în lon pentru marile companii internaționale. Toate condițiile economice românești favorizau acest tip de prelucrare, lipsită de multă valoare adăugată. Numai că timpul a trecut și economia s-a schimbat. Salariile medii au crescut, tarifele energiei electrice și gazului natural au urcat, iar eficiența industriei a scăzut simțitor. Ca atare, comenzile în lon au scăzut și ele și marile companii s-au mutat spre est, mai întâi în Republica Moldova, apoi în Asia. În 20 de ani, industria textilă aproape că a dispărut din atenția publicului, chiar dacă sub radar a continuat să funcționeze într-o variantă mult restrânsă față de anii 90, cu o serie de companii care au reușit să reziste în noua economie. A părut surprinzător să citim într-o analiză a publicației Ziarul Financiar că România mai are 25 de fabrici textile în top 500 exportatori anul trecut. Cifra este destul de mare pentru o industrie care aproape că s-a uitat că mai există. De asemenea, analiza respectivă arată că piața de haine și pantofi din import este în valoare de 7,3 miliarde de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 4,7 miliarde de euro. Industria textilelor și a pielăriei, arată Profit.ro, sunt pe locul 2 în materie de exporturi în România, după industria auto, ceea ce nu este puțin lucru. Este adevărat că sectoarele textile încălțăminte produc în România pe principiul lonului, adică importă mult și exportă mărfuri cu valoare adăugată redusă. De fapt, câștigurile sunt relativ scăzute pentru că operațiunile prestate de companiile românești sunt limitate la cusut sau la asamblare, fără a vorbi de marketing sau cercetare de piață. Unele lucruri însă nu s-au schimbat. De exemplu, industria textilă și cea de încălțăminte au rămas la fel ca întotdeauna ramuri cu salarii reduse. În statistica referitoare la luna aprilie, salariile din industria ușoară sunt ca de obicei în partea de jos a clasamentului. Mai concret, toate sectoarele industriale din domeniul textil, încălțăminte, prelucrarea materiilor prime pentru aceste industrii, au salarii brute cuprinse între 5.500 și 7.000 de lei lunar. Doar angajații din sectorul Horeca și cei din pescuit și acvacultură au venituri salariale mai mici decât lucrătorii din industria ușoară, ceea ce arată încă o dată că, în esență, industria textilă nu a reușit să facă un salt calitativ. A rămas tot lonul, a rămas dependența de comenzile marilor companii cu tradiție, fără să se poată face pasul către o industrie creativă care să proiecteze și să execute produse proprii și branduri naționale. În lipsa unor mărci consolidate de producătorii locali, aceștia se mulțumesc să lucreze pentru companii internaționale și totodată se limitează la o activitate cu o valoare adăugată scăzută. Este ceea ce poate oferi o industrie de care am uitat aproape cu toții.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Municipiul Iași a fost distins oficial cu trofeul Mărul de Aur 2026, premiu oferit de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Considerat o emblemă a ospitalității, premiul pune din nou Iașul sub reflectoarele promovării internaționale. Dincolo de fastul diplomelor și al momentelor festive de la primărie, Mărul de Aur este un cec în alb oferit orașului. Valoarea lui reală nu stă în trofeul din vitrină, ci în capacitatea de a transforma această vizibilitate în turiști reali și strategii care să facă din capitala Moldovei o destinație de top pe termen lung. Violeta Cincu vine cu amănunte.
4: Înființat în 1970, Mărul de Aur este un trofeu simbolic acordat de jurnaliști independenți de turism din întreaga lume. Recompensează destinațiile care au făcut eforturi pentru conservarea patrimoniului istoric, dezvoltarea culturală și creșterea atractivității turistice. Distinția acordată municipiului Iași se arată în motivație, vine ca o recunoaștere a transformării orașului din ultimii ani. Restaurarea monumentelor istorice, revitalizarea axei culturale. Iașul nu este singur pe această hartă. România este o destinație apreciată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Trofeul a fost acordat Bucovina, Delta Dunării, Oradea sau mărginimea Sibiului. Mărul de Aur vine însă cu multe provocări. Primarul municipiului, Mihai Chirica.
7: Am și ceva nemulțumiri, în sensul că va trebui să abordăm turismul ca pe o afacere serioasă și nu ca pe o oportunitate de a ne îmbogăți peste noapte, și mă refer aici la cei care fac Horeca. Să găsim modalități prin care programul muzeelor în special și altor instituții de cultură care pot fi vizitate să se flexibilizeze în special pe programul turistic și sigur să căutăm oportunități de promovare tot mai des, pentru că această promovare aduce creșterea economicului nu numai din perspectiva turismului, ci din perspectiva oricărui investitor. Iașul a reușit în 10 ani de zile să atragă atenția din punct de vedere economic și din punctul meu de vedere de data aceasta, turismul este o parte a economiei care contează.
4: Datele statistice ce arată? Există o creștere a numărului de turiști?
7: Datele statistice arată creșterea numărului de turiști. În condițiile în care unitățile de cazare n-au crescut într-un mod exploziv, și mă refer la cele reglementate, au crescut într-un mod exploziv numărul de apartamente care sunt închiriate, numai zona centrală are peste 1000 de apartamente care funcționează în momentul de față ca și apartamente de închiriat în regim turistic. Și sigur își așteaptă și investitorii în hoteluri și restaurante care să vină să completeze această deficiență. Eu cred că suntem pe trendul cel bun, suntem oarecum și pe granița răsăriteană a Europei Unite și acest lucru atrage atenția și mai mult decât atât trebuie să ne păstrăm și un statut, pentru că Iașul este poarta de intrare a Republicii Moldova în Europa și contează foarte mult cu neprezentări pentru a le da încredere moldovenilor privind traseul lor european.
4: Șeful municipalității Ieșene continuă să-și spună nemulțumirile.
7: Păi v-aș da câteva exemple, probabil și dumneavoastră le-ați resimțit la fel ca mine, pentru că unele prețuri la, să spunem, niște produse comune, poftim o cafea, o apă, o bere, un suc, sunt la fel ca și în marile capitale europene, acolo unde salariul mediu este cel puțin dublu față de salariul din Iași și din România în general. Lucrul acesta nu face decât să descurajeze consumul, cred că și politica de fiscalitate a statului trebuie să fie mai bine adaptată pe economia turismului și cred că mai multă atenție asupra felului în care facem turism va fi benefică pentru toată populația. Va crește și cererea pentru închiriere și pentru consum în același timp, deci trebuie să facem cu adevărat o politică echilibrată.
4: Mihai Chirica, pentru cei din vestul țării să ajungă la Iași o aventură și cu trenul sau cu mașina, drumul este lung și odată intrați în Moldova, infrastructura dă și ea bătăi de cap suplimentare. Curse aeriene către Sibiu, Timișoara sau Cluj nu sunt. Expertul în turism, Florin Bârhălescu, explică.
8: Cluj este pregătit pentru un asalt turistic, este pe locul 3 sau 4 din România la volumul de turiști deja, dar noi suntem mai mult pe zona de turism de business decât pe zona de turism de vacanță. Acum cu autostrada care se apropie de Iași și cu numărul de zboruri ceva mai crescute, a crescut și numărul de turiști care vin pentru Iași ca destinație turistică și nu ca destinație de business.
4: Avem o infrastructură turistică reală?
8: Am mai avea nevoie de câteva hoteluri, pentru că în momentul de față, de exemplu, ne lipsește un hotel de 5 stele în centru. Nu avem decât unul mare, ar mai trebui cel puțin unul sau două. Adică vedem ca raport că în zona apart hotelurilor sunt destul de multe locuri de cazare și nu în zona hotelieră. Aici sunt câteva discuții pe care le putem avea vis-a-vis de infrastructură. Nici cu infrastructura rutieră nu stăm foarte bine, adică locurile de parcare din oraș nu-ți permit să faci turism cu turiștii, neavând locuri clar desemnate pentru autocare.
4: Expertul în turism Florin Bârhălescu. Și de câțiva ani Iașul are evenimente care atrag turiști: Romanian Creative Week, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, Festivalul de Teatru pentru publicul tânăr. Iar turismul religios de sărbătoarea Sfintei Parascheva atrage tot mai multe persoane.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunză verde de năut, jumătate de an a trecut, vine lună după lună, jumătatea cea mai bună. Pam, pam.
10: Ziare.com observă cum un bărbat din China a crezut că a dat lovitura. El a cumpărat un apartament la o treime din prețul pieței, la etajul 34 al unui bloc în construcție. Dar clădirea avea doar 32 de etaje.
11: Nihao, sunt cetățean Țeapă Iau din Wuhan. Și m-a supărat așa tare întâmplarea că am emigrat și am venit la București, în țara România. Aici foarte frumos este, până când am luat apartament la etajul parter, la cartier militar rezident, foarte frumos, dar când plouă torențialul, apa ajunge la etajul 1. Trebuie costum scuba diving.
12: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
10: Playtech vorbește despre obiceiul pe care l-au milioane de oameni în fiecare noapte. Cum îți pot influența câinele sau pisica somnul fără să observi? Cercetătorii spun că mișcările sau schimbările de poziția ale animalului de companie în timpul nopții pot provoca întreruperi scurte ale somnului stăpânilor, iar acestea pot contribui la starea de oboseală resimțită dimineața.
11: Dragă domnișoară, dați-mi voie, sunt cunoscutul biologist somnolog Tănase Scatiu de la Institutul Român de Animale Mici și Zgomotoase, Mihai Găinuș. Deci, ca recomandare, ca să puteți dormi bine, nu un câine sau pisică trebuie să aveți în pat, ci un alt animal care chiar vă poate hipnotiza ca să vă ajute să adormiți mai ușor și lângă care garantat nu vă mai mișcați în somn, că vă ține strâns un șarpe, domnule.
13: Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua.
10: Hotnews.ro constată că președintele Ecuadorului anunță că ieftinește berea cu ocazia campionatului mondial de fotbal. Prețurile ar urma să scadă cu 20% la anumite băuturi alcoolice, inclusiv la vin, care e mai puțin popular aici. Ecuadorul participă la turneul final al Cupei Lumii, cum îi se spune acolo.
11: Mămicu, vă pupă tântitântica! Uite ce să fac, am ajuns în oraș la o agenție de turism că plec în Ecuador, v-am zis. Da, mamă, am venit să întreb pe unde e țara asta ca să știu ce-mi iau în bagaj, în afară de halba mea proprie care îmi poartă noroc la campionatul mondial. Ca observat, tanti, că n-apuc să cinstesc ca zicea halbă, că e musai să se înscrie un gol. Știți cum e la lovituri de departajare? Obositor, năucă, tanti.
14: Îmi pare rău, da. Eu altă băutură n-am în casă.
15: Nici nu trebuie.
14: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune azi lista cu miniștrii pe care îi va propune pentru cabinetul său și programul de guvernare. Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan, care l-a desemnat fără să consulte PNL, a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează azi acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Iranul reia exporturile de petrol. 3 petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite cu doar 2 zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, după aproximativ 2 luni de restricții. Premierul desemnat Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, a declarat liderul UDMR Chelemen Hunor, după ce formațiunea a decis că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Nu posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede 2 elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul Veștea. PSD Nicu Șordan, nici AUR nu va vota guvernul Veștea. Petrișor Păiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există, el este de fapt Nicu Șordan. Veștea, pe de altă parte, a confirmat că s-a întâlnit în cursul zilei de ieri cu președintele. Premierul desemnat a precizat că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului, la care sunt așteptate 20.000 de persoane. Oamenii cer o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Protestul începe la ora 10, în fața sediului guvernului, urmând ca între orele 12 și 13 participanții să pornească spre Parcul Izvor. Liderul Partidului Social-Democrat din Lituania a devenit premier în cadrul unei remaniere a coaliției ca urmare a plecării unui partid populist din cauza dezacordurilor privind politica de apărare și a unui conflict cu liderul său, condamnat pentru antisemitism. Dar Andreșescu are detalii.
4: Președintele lituanian Gitanas Nauseda a aprobat numirea în fruntea guvernului a lui Mindaugas Sinkevičius, ales local, care anterior a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru al economiei. Acesta o va înlocui pe actuala șefa executivului, Inga Ruginiene, de asemenea social-democrată. Social-democrații au decis la începutul lunii iunie să excludă din coaliție partidul populist Nemuno Osura, în urma dezacordurilor recurente cu ceilalți parteneri de coaliție, liderul acestuia fiind criticat pentru că a devenit mai radical. Anul trecut, liderul a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și minimizarea Holocaustului de către o instanță din Vilnius. Noua coaliție, care reunește pe social-democrați, Uniunea Agrară, Verzi și un nou partid, Democrații pentru Lituania, va deține o majoritate de 75 din cele 141 de locuri în Parlament. În acordul lor de coaliție, cele trei partide s-au angajat să mențină un program cu orientare socială și au subliniat respectarea angajamentelor privind cheltuielile de apărare ale Lituaniei, care a fost ocupată mult timp de Uniunea Sovietică și acum este membra a Uniunii Europene și NATO, precum și un aliat important al Ucrainei, notează AFP și Ager Press. Coaliția tripartită trebuie să semneze un acord de oficializare a noii alianțe, care va fi apoi aprobat de președintele țării.
0: Dan Andreșescu, Iranul reia exporturile de petrol. Trei petroliere iraniene au traversat perimetrul blocat de impuse de Statele Unite cu doar două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington după aproximativ două luni de restricții. Cele trei nave transportă milioane de barili de petrol iranian și marchează reluarea livrărilor externe de țiței după o perioadă în care exporturile au fost practic oprite. Iată cum datele meteo. 19 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 29 de grade. Astăzi avem 17 grade la Timișoara, 18 la Craiova, sunt 18 și la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt deja la Iași, 20 la Chișinău și 17 la Sibiu.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Marta Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute. Este zi de miercuri, astăzi 17 iunie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Așteptăm să vedem ce se întâmplă pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor pe care s-ar afla atât membrii PNL și PSD. El a declarat din nou aseară că nu se retrage, că merge înainte cu acest cabinet, se arată chiar încrezător că va obține voturile de validare. Și a vorbit într-un interviu acordat aseară Antena 3 despre prioritățile sale dacă ajunge prim-ministru. Prima prioritate este închiderea PNRR în luna august. Următoarea este operaționalizarea programului SAFE, apoi accederea la OCD și ultima să nu fie depășită prognoza de deficit, dacă va fi instalat la Palatul Victoria. Deocamdată nu e clar dacă are sau nu are voturile. Subiectul este foarte important, toată presa centrală se ocupă de el. Trecem și noi în revistă câteva dintre articole. Adrian Veștea nu are voturile, Nicușor Dan joacă la două capete. PNL, UDMR și USR propun un guvern minoritar, titrează Spot Media, care a observat că la negocierile cu formațiunile politice, Adrian Veștea a fost asistat de Marian Neacșu de la PSD, în condițiile în care socialdemocrații refuză să ceară desemnarea lui Sorin Grindeanu. Fără PNL, USR și UDMR, care au anunțat oficial că nu-l susțin pe Adrian Veștea cu toate cele 13 voturi de la apuciștii liberali, premierul desemnat a ajuns în situația lui Eugen Tomac. Cel mai probabil, Adrian Veștea va rata, iar mandatul îi va fi retras. Și atunci urmează din nou mutarea lui Nicușor Dan. În opinia jurnalistului Emilian Isăilă, președintele României va fi obligat să-și schimbe atitudinea, să devină un jucător de echipă, să renunțe la orgolii și să negocieze cu bună credință cu partidele, astfel încât să se ajungă la o soluție constructivă. În opinia jurnalistului Spot Media, în realitate, singurii aliați posibili ai președintelui României sunt PNL, USR și UDMR. Acestea sunt partidele pro-europene sau pro-occidentale cu care poate colabora și le poate susține. PSD este prea preocupat de propria criză, fiind obligat să decidă ce vrea de la viață și pe cine mai reprezintă în afară de proprii săi baroni și suitele lor. În opinia jurnalistului Spot Media, implicarea lui Marian Neacșu, membru PSD, fost secretar general al guvernului în negocierile dintre Veștea și extremiști, arată că Sorin Grindeanu, încercând să evite desemnarea sa pentru a forma guvernul, face calcule și depune eforturi pentru crearea unei majorități parlamentare pestrițe, susținută și de socialdemocrați. Cel mai probabil, Nicușor Dan joacă la două capete, așteptând să vadă prima formulă care poate guverna. Nicușor Dan, it's gone, Veștea is what it is, scrie pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu. Premierul guvernului PSD, Nicușor Dan, domnul Veștea, anunță că nu are nicio barieră să negocieze cu extremiștii susținerea guvernului. Important e că sunt patrioți, adaugă el. Sper ca Nicușor Dan să nu mai aibă tupeul să mai pronunțe vreodată cuvântul pro-european, scrie autorul fondator Republica, după ce premierul desemnat Veștea negociază nu doar cu PSD, ci și cu Ana Maria Gavrilă, cu SOS Pace și parlamentari AUR susținerea guvernului. Președintele a prostit lumea cu principii și îngrijorări, mai scrie jurnalistul Florin Negruțiu. De mediator ce a fost, președintele a intrat în cel mai pur și dur stil PSD-ist cu șenilele în PNL. De pro-european ce e, a ajuns să-și facă guvernul cu PSD și extremiști. Jalnic, conchide autorul fondator Republica. Planul lui Nicușor Dan era ca guvernul Tomac să pice în Parlament, iar Adrian Veștea să fie propunerea a doua. astfel încât să forțeze mâna partidelor să o voteze de frica anticipatelor, spune sociologul și fostul consilier prezidențial de pe vremea lui Traian Băsescu, Sebastian Lăzăroiu, într-un interviu video pentru publicul Hot News. Lucrurile s-au precipitat însă după ce președintele a aflat că Ilie Bolojan urma să propună un premier de la PNL, altcineva decât el însuși, care să conducă un guvern minoritar fără PSD. Lăzăroiu spune că lui Predoiu îi se pregătește o funcție despre care se tot vorbește și este amânată o numire. Cât despre Bolojan, fostul consilier prezidențial susține că acesta a fost marginalizat de ani de zile pentru un motiv simplu. Toți îl știau pe Bolojan că este inflexibil și riguros. Interviul spuneam pe pagina Hot News. Și clanul matematicienilor nu găsește soluția pentru Palatul Victoria, scrie la rândul său Cotidianul, care a identificat 5 scenarii pentru viitorul politic incert al României, de la învestirea lui Adrian Veștea, un scenariu improbabil, trecând prin guvern minoritar PNL-USR-UDMR, guvern minoritar PSD, până la alegeri anticipate. În contextul în care toate calculele politice parcă nu ajung la magica cifră de 233 de voturi în Parlament, discuția despre alegeri anticipate se poate deschide pentru AUR. Acesta este scenariul ideal. PNL și USR pot de asemenea să accepte un astfel de scenariu, având în sondaje scoruri mai bune decât la alegeri și fiind pe o pantă ascendentă. Totuși, scenariul acesta sperie atât PSD, care ar putea pierde multe mandate, cât mai ales pe Nicușor Dan, un parlament în care AUR devine principalul actor, poate chiar cu 40% din scaune, ar face extrem de plauzibil scenariul suspendării. Anticipatele sunt în pixul președintelui, el fiind singurul care poate decide un astfel de scrutin. Integral în presa zilei. Internațională analizează evoluția războiului din Ucraina după ce o importantă rafinărie din apropierea Moscovei a fost avariată de dronele Kievului. În același timp, comentatorii remarcă emoția din capitala ucraineană după ce Rusia a lovit momentul religios emblematic al Ucrainei. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ucraina ripostează cu un atac violent asupra unei centrale petroliere de la Moscova, chiar în timpul reuniunii G7, titrează Newsweek. Kievul a vizat în mod constant rafinăriile, conductele și centrele de depozitare ale Rusiei cu drone capabile să zboare sute de kilometri. Toate acestea în încercarea de a tăia resursele vitale pentru războiul Kremlinului. The Mirror vede în atacul asupra rafinăriei de lângă Moscova o umilință pentru Vladimir Putin. A fost o lovitură psihologică majoră pentru Kremlin, exact în momentul în care atacurile ucrainene încep să afecteze serios economia rusă și să ridice semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Putin de a controla pe deplin Crimeea ocupată. First Post vorbește despre semnificația strategică a acestui atac. Rafinăria Gazprom Neft servește regiunea Moscovei, o zonă care a evitat în mare măsură întreruperile de aprovizionare cu combustibil observate în alte câteva regiuni rusești afectate de conflict. Prin urmare, atacul are o semnificație simbolică, precum și strategică, demonstrând capacitatea Ucrainei de a viza infrastructura aflată în adâncul teritoriului rus. În acest timp, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către Ucraina, iar aliații Kievului sunt îngrijorați, constată Politico. În culise, oficialii europeni se tem că președintele Statelor Unite, eliberat de gestionarea crizei din Iran, ar putea încerca din nou să preia controlul asupra negocierilor de pace din Ucraina și să deraieze strategia europenilor de a pune presiune maximă asupra Rusiei și de a sprijini pe deplin Ucraina. Afirmația de luni a lui Trump, conform căreia poate vedea o modalitate de a face ceva După ce a primit apeluri separate de la Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, riscă să-i pună pe europeni din nou pe margine. Luni, mai scrie Politico, președintele francez a susținut că europenii sunt cei care plătesc acum factura pentru armele Ucrainei și trebuie să aibă un cuvânt de spus. Emoție la Kiev în urma atacurilor asupra catedralei Adormirea Maicii Domnului, scrie Le Point. Sanctuarul lovit în noaptea de 14 spre 15 iunie este unul dintre cele mai sfinte locuri ale Ortodoxiei și simbolul emancipării Bisericii Ucrainene de Moscova. Kremlinul, frustrat, crede că îi poate intimida pe ucraineni, atacând locuri cu o semnificație simbolică deosebită, dar acest lucru nu face decât să le întărească unitatea, constată publicația poloneză Critica Politicna, citată de Eurotopics, iar Le Figaro reia afirmațiile directorului complexului religios, potrivit căruia lucrările de restaurare a faimoasei mănăstiri ortodoxe Lavra Pechersk din Kiev ar putea dura aproximativ 2 ani.
1: Suntem la 8:25 de minute, sport în matinalul RFI. Fotbaliștii români prind din ce în ce mai rar un transfer la un club puternic din Europa. Totuși, mijlocașul naționalei Darius Solaru a plecat în Belgia. Pentru Olaru este sfârșitul erei la FCSB.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Darius Solaru și-a făcut bagajele și lasă în urmă 6 ani și jumătate în tricoul FCSB-ului. Capitanul fostei campioane a României este la un pas de a deveni jucătorul lui Royal Union Saint-Gilloise, după ce clubul belgian și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul său. Suma vehiculată este de aproximativ 3 milioane de euro, iar mijlocașul român urmează să semneze un contract pe 4 sezoane. Pentru fotbalul românesc, mutarea reprezintă una dintre cele mai importante plecări ale verii. Olaru nu este doar un titular al naționalei, ci și omul care a devenit simbolul celei mai de succes perioade recente a FCSB-ului. Venit de la Gaz Metan Media și în ianuarie 2020, el a crescut constant până la statutul de lider al vestiarului, contribuind decisiv la cucerirea titlurilor și la parcursurile europene ale echipei. În cei peste 6 ani petrecuți la București, a adunat peste 250 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Transferul nu a fost unul simplu, dar Union a insistat pentru român. Proprietarul FCSB-ului, Gigi Becali, stabilise inițial o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă a acceptat în cele din urmă oferta belginilor, considerând că a venit momentul ca jucătorul, care și-a făcut datoria la echipă, să facă pasul spre un campionat mai puternic. Negocierile au durat câteva săptămâni, iar Union Saint-Gilloise și-a mărit oferta până la nivelul cerut de Gigi Becali. Decizia de a alege clubul belgian nu a fost deloc dificilă pentru Olaru, care visează să joace în Liga Campionilor, la fel ca și colegul său de la Națională, Denis Man.
4: Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
3: Despărțirea de FCSB are și o încărcătură emoțională. Pentru suporterii roșialbaștri, Olaru era mai mult decât un capitan, era imaginea unei generații care a readus după o perioadă de secetă titlul în vitrina clubului. Plecarea sa marchează sfârșitul unui capitol important, dar și confirmarea faptului că fotbalistul ajuns la 28 de ani merită o provocare externă. Darius Olaru a spus că va rămâne mereu cu sufletul alături de fanii care i-au scandat numele timp de ani de zile.
4: Dacă stau să mă gândesc 6 ani jumate, nu știu, mi se pare incredibil. M-au maturizat, am trecut prin foarte multe momente și dificile și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul. Când eram mic nu eram stelist, dar după toată această perioadă am devenit cel mai mare stelist. Sunt acum trup și suflet pentru culori, cum spun și aveam scris pe spate la tricou.
3: Pentru Olaru, alegerea nu pare întâmplătoare. Mijlocașul a explicat că știa de interesul belginilor de mai mult timp și că a fost atras de proiectul sportiv al clubului. Union Saint-Gilloise are o istorie de 128 de ani. A ajuns în sferturile Europa League în 2023, a luat titlul în 2025 și a jucat pentru prima dată în UEFA Champions League.
4: Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start. Am vorbit cu agentul acum 2 luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, să știu că vreau să câștig trofee, e foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen.
3: În Belgia, pe Olaru îl așteaptă poate cel mai important examen al carierei, dacă va confirma și la Union Saint-Gilloise, nu doar că își va îndeplini visul de a juca la cel mai înalt nivel european, ci ar putea transforma acest transfer într-o rampă de lansare către unul din marile campionate ale continentului. Pentru moment însă, povestea este simplă. Capitanul pleacă, iar FCSB pierde unul dintre cei mai influenți jucători ai ultimului deceniu.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Adrian Veștea se pregătește să depună astăzi lista de miniștri la Parlament. Are însă dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii, după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat de asemenea că nu votează guvernul Veștea, PSD, Nicuș Ordan. Nici măcar AUR, pe care Veștea se declară deschis să-l accepte, nu dorește să fie inclus în guvern. Liderii G7 au convenit la summitul din Franța să crească ajutorul militar pentru Ucraina și să înăsprească presiunea economică asupra Rusiei. Și incident în canalul Mâna.

0: secionul la umbră am putea avea la București. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade în capitală, 19 și la Iași. Termometrele indică 15 la Craiova, 14 la Timișoara, Sibiu și Cluj-Napoca. La Chișinău sunt 20 de grade deja, iar maxima va fi în jur de 28. RFI. Ce șanse are să fie investit cabinetul Veștea? Premierul desemnat a fost prezent aseară la Antena 3 când a spus că nu își va depune mandatul, categoric nu va face acest lucru. A vorbit despre programul de guvernare, susține că este același ca lui Ilie Bolojan, dar că a fost ajustat pentru că unele prevederi au fost îndeplinite. A mai spus că va păstra structura guvernamentală cu același număr de miniștri, secretari de stat și vicepremieri. Premierul desemnat susține că va depune astăzi la Parlament programul de guvernare, dar și lista miniștrilor pe care s-ar afla atât membrii PSD cât și PNL. Apoi va urma votul în Parlament, care, conform lui Adrian Veștea, ar putea să aibă loc chiar săptămâna aceasta. De unde strânge 233 de voturi pentru investire, este întrebarea, după ce UDMR, PNL, USR și AUR au declarat că nu votează acest guvern. Ce calcule mai pot fi făcute pentru obținerea unui cabinet cu puteri depline, ne spune Larisa Bernaschi.
1: A fost o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizia celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată, între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenariile, pentru că propunerea sau concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună în bloc PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicuși Ordan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat și premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministrul de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii pe care se discută și amintești și tu puțin mai devreme, pe care probabil că le discută inclusiv președintele Nicuși Ordan alături de Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, cei trei sau cel puțin cei trei, înțelegem că au avut niște discuții în parcursul zilei, s-ar putea ca aceste discuții să tot continue. Nu știm dacă iau în considerare o eventuală retragere a lui Adrian Veștea sau lasă să meargă în Parlament și să încerce să obțină o majoritate. Acestea ar fi cele două scenarii de lucru pe masa lui Nicuși Ordan, a președintelui Nicuși Ordan. Va fi foarte interesant să vedem însă și poziția Partidului Social Democrat, care a rămas cam singurul partid care susține acest cabinet condus de Adrian Veștea, iar inclusiv numărul parlamentarilor PNL care își arătau susținerea față de el după deciziile din BPN ale Partidului Național Liberal s-au împuținat. Deci șansele ca acest cabinet condus de Adrian Veștea să treacă sunt din ce în ce mai mici. Dar vom urmări, bineînțeles, care sunt deciziile care se iau și pe ce scenarii se mai bazează atât Nicuși Ordan cât și cealaltă tabără condusă astăzi așa de facto de Ilie Bolojan.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc pentru informații. Suntem la 9:25. Eurodeputații și-au dat acordul final pentru acordul comercial Uniunea Europeană-Statele Unite. Astfel a fost depășit ultimul obstacol care stătea în fața pactului comercial încheiat vara trecută. Europenii și-au luat însă măsuri de siguranță în fața unui Donald Trump.

0: imprevizibil, iar artizanul acordului este un europarlamentar german.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
2: Acordul a fost aprobat marți în cadrul sesiunii plenare de la Strasburg cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Actul normativ permite intrarea fără taxe vamale a majorității produselor americane, în timp ce o anumită categorie va beneficia de condiții preferențiale. În sens invers, produsele europene vor fi taxate cu 15% pe piața americană. Acordul a fost negociat în iulie anul trecut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Donald Trump la complexul de golf al acestuia din Turnberry, Scoția. Europenii au acceptat aceste clauze dezechilibrate pentru a evita un război tarifar și în încercarea disperată de a menține stabilitatea transatlantică. Numeroși lideri și comentatori din Europa au considerat de la bun început acordul ca fiind dezavantajos și supus capriciilor lui Trump, iar lunile care au urmat au arătat cât de greu este să te bazezi pe cuvântul liderului american. La doar o lună de la acord, Statele Unite au adăugat 407 categorii de bunuri pe lista produselor derivate din oțel și aluminiu vizate de taxe vamale de 50%. Ca să nu mai vorbim de retorica amenințătoare a lui Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu sub suveranitate daneză. Astfel că eurodeputații s-au gândit să folosească procedura de aprobare a acordului pentru a obține garanții împotriva unor amenințări viitoare. Conform actului normativ aprobat de Parlamentul European, Comisia va putea să suspende acordul dacă Washingtonul nu-și respectă promisiunile, în special dacă menține tarife mai mari de 15% la produsele din oțel și aluminiu. Acordul va expira în decembrie 2029. Deputații, asigurându-se că va rămâne în vigoare pe tot parcursul mandatului prezidențial actual al lui Donald Trump. În cazul în care președintele american va amenința din nou integritatea teritorială a Uniunii Europene, acordul va expira mai devreme, în martie 2028. Negociatorul principal al Parlamentului a fost veteranul europarlamentar german Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț. El a insistat timp de luni de zile, pe lângă grupurile politice, pe lângă Comisia Europeană și statele membre, pentru impunerea unor clauze asiguratorii cât mai solide în relația cu Donald Trump. După cum notează Politico, în negocieri, Lange și-a asumat rolul de polițist rău față de polițistul bun, comisarul pentru comerț Maros Šefčovič. Aceasta i-a permis europarlamentarului german să exercite presiuni indirecte asupra Washingtonului, pe care Comisia nu le putea exercita în mod direct. Cu toate acestea, după cum atenționează Euractiv, tensiunile comerciale nu au dispărut. Luni, înainte de summitul G7 de la Evian, Trump a amenințat cu noi tarife pentru vinul și șampania produse în Franța, din cauza taxei de 3% aplicate de Paris asupra serviciilor digitale.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
0: Deschiderea negocierilor de aderare pe primul capitol cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă o etapă istorică și o recunoaștere a progreselor realizate de cele două state candidate, afirmă într-o declarație comună mai mulți eurodeputați care urmăresc dosarele de extindere ale Uniunii Europene. Ei subliniază că într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiunile geopolitice din regiune, extinderea rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente ale Uniunii pentru consolidarea păcii, securității și prosperității pe bătrânul continent. Cu detalii, Mădălina Șerban.
3: Uniunea Europeană a făcut la începutul săptămânii un nou pas în procesul de extindere către Est. Statele membre au decis în unanimitate deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster de capitole, cel privind valorile fundamentale cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de liderii principalelor structuri parlamentare care urmăresc dosarele celor două părți. Într-o declarație comună, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David McCallis, alături de responsabilii pentru relațiile cu Ucraina și Republica Moldova, afirmă că deschiderea negocierilor pe clusterul valori fundamentale marchează o nouă etapă pe drumul european al celor două state membre candidate. Eurodeputații consideră că decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor realizate până acum de Chișinău și Kiev în provida provocărilor interne și externe. Potrivit acestora, clusterul privind valorile fundamentale este coloana vertebrală a procesului de aderare și include aspecte precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale. Parlamentul European transmite că va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că momentul este unul esențial pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și spune că procesul poate deveni irreversibil dacă reformele vor continua.
4: În calitatea mea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, salut această decizie de începere a negocierilor politice pe cluster. Este o etapă importantă care face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină, sper eu, irreversibil. Și este rezultatul eforturilor făcute de cetățenii din Republica Moldova care au susținut activ aderarea la Uniunea Europeană și o susțin în continuare și au manifestat acest lucru inclusiv la referendum care a avut loc în această privință. Și nu trebuie să ignorăm sprijinul popular în această materie. Negocierile sunt unele extrem de tehnice și de detaliate. Începem acum primul cluster pe valori fundamentale, un dosar cheie. De obicei este primul care începe și ultimul care se finalizează. Știm cazul României, unde a trebuit să identificăm o soluție alternativă pentru a închide capitolul de justiție. De aceea spun că acest cluster este unul dificil, mai ales pentru statele care au făcut parte din vechiul bloc sovietic. În această logică am discutat în repetate rânduri cu președintele Antonio Costa, dar și cu alți lideri europeni, susținând Republica Moldova și mă bucur să aud că președintele Consiliului European sprijină un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje de ordin politic. Asta ne dorim pentru Republica Moldova, ca acel obiectiv de finalizare a negocierilor până la finalul anului 2028 să fie unul realizabil. Totul va ține de Chișinău, în ce măsură vor implementa reformele și se vor ține de treabă, dar această țintă este una fezabilă. Avem exemplu și altor state, de exemplu Croația, care au negociat destul de rapid. În sensul ăsta mi-aș dori ca și Republica Moldova să facă aceste lucruri în termenul fixat.
3: În același timp, Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru viitoarele extinderi. Comisarul European pentru extindere Marta Kos a anunțat luni că viitoarele tratate de aderare vor include clauze care să permită monitorizarea respectării statului de drept și după intrarea în Uniunea Europeană pentru o perioadă de până la 10 ani. Măsura vine după experiențele din ultimii ani, când unele state membre au fost acuzate de regres în domeniul valorilor democratice. Eurodeputatul Siegfried Mureșan spune că Uniunea trebuie să învețe din aceste situații și să prevină eventuale derapaje viitoare.
5: La valurile anterioare ale extinderii Uniunii Europene, nu ne-am așteptat niciodată ca după ce un stat aderă la Uniunea Europeană să regreseze din punct de vedere al respectării valorilor europene, al respectării statului de drept. Din păcate am văzut în cazul Ungariei timp de mulți ani de zile și în cazul Poloniei, când a fost condusă de guvernul anterior anti-european, că derapaje de la statul de drept sunt posibile. De aceea va trebui să creăm mecanisme instituționale pentru a ne asigura că astfel de derapaje și regrese vor deveni imposibile în viitor. Așa este mereu în viață. Întâi apare virusul, apoi se inventează vaccinul și medicamentul. Deci, da, premiza de la care am pornit la valuri trecute de extindere ale Uniunii Europene, premisa că odată ce statele candidate respectă valorile europene, ajung să respecte standarde europene, premisa că nu, situația nu se va înrăutăți, a fost una greșită și trebuie să ne protejăm pentru cazul în care state candidate, după ce aderă la Uniunea Europeană, vor încerca să încalce legi, reguli.
6: RFI.
0: Suntem la 8:46 de minute. Aflați că aproape jumătate din copiii lumii, adică mai mult de 1 miliard, sunt expuși în prezent la cel puțin 3 pericole climatice care se suprapun, punându-le în pericol sănătatea, educația și supraviețuirea, arată un raport UNICEF lansat marți. Raportul avertizează că aproape fiecare copil din lume se confruntă cu cel puțin un pericol climatic, în timp ce peste 4 milioane ar putea fi expuși la până la 6 amenințări simultan. Detaliază Mirela Dădăcuș.
7: Raportul privind riscurile climatice pentru copii 2026 utilizează cele mai recente date disponibile pentru a cartografia expunerea copiilor la cele mai frecvente 8 amenințări climatice, printre care inundații costiere, secete, căldură extremă, incendii, valuri de căldură, inundații fluviale, furtuni de nisip și praf, precum și furtuni tropicale. Pentru prima dată, raportul dezvăluie exact unde și cu ce intensitate amenințările climatice multiple și suprapuse afectează copiii și serviciile sociale esențiale de care aceștia depind, precum și modul în care guvernele pot lua măsuri concrete pentru a răspunde la aceste amenințări, a transmis marți UNICEF într-un comunicat de presă. Seceta, căldura extremă și valurile de căldură reprezintă cea mai răspândită combinație de riscuri climatice. Peste 296 de milioane de copii trăind în zone expuse la toate aceste trei fenomene, potrivit concluziilor studiului. A doua combinație ca frecvență, seceta, căldura extremă și furtunile tropicale, expune peste 115 milioane de copii din întreaga lume la aceste amenințări care se suprapun. Țările cu venituri ridicate nu sunt imune la șocurile climatice care se suprapun. În Italia, de exemplu, datele arată că peste 6 milioane de copii sunt expuși la valuri de căldură prelungite și la secetă. Cu toate acestea, țara ilustrează modul în care investițiile în adaptarea schimbărilor climatice pot atenua unele dintre riscurile cu care se confruntă copiii, subliniind în același timp necesitatea unor măsuri suplimentare pe măsură ce criza climatică se intensifică, a mai transmis UNICEF. Pe lângă cele mai frecvente 8 pericole climatice, raportul analizează expunerea copiilor la poluarea aerului și la malarie, două riscuri extrem de sensibile la efectele schimbărilor climatice. Datele arată că poluarea aerului afectează aproape toți copiii la nivel mondial, în timp ce 1 miliard de copii sunt expuși la malarie, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de pericol pentru copiii care se confruntă deja cu multiple riscuri climatice. Raportul prezintă de asemenea un cadru de analiză a diferitelor tipuri de riscuri cu care se confruntă copiii pe baza expunerilor la șocurile climatice și a vulnerabilităților determinată de accesul la servicii sociale esențiale precum asistența medicală, apa potabilă, educația și altele. Raportul avertizează că fără eforturi urgente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, fenomenele meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente și mai severe, punând o presiune și mai mare asupra bugetelor și sistemelor guvernamentale și amenințând bunăstarea copiilor.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin și despre ce se întâmplă la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Competiția va agrava încălzirea planetei prin intermediul emisiilor sale poluante de două ori mai multe decât a fost cazul în urmă cu 4 ani. Asta deoarece implică de două ori mai mulți suporteri. Competițiile au loc în regiuni care se confruntă cu cele mai diverse riscuri climatice, iar RFI s-a uitat peste mai multe studii ale specialiștilor de mediu, relatează Cristina Teacă.
8: Toate studiile publicate până acum pe această temă arată același lucru. Campionatul mondial de fotbal 2026 se anunță ca fiind cel mai poluant din istorie. Un raport al New Weather Institute și al rețelei Sport for Climate Action Estimează că această competiție sportivă va arunca în atmosferă 9 milioane de tone de dioxid de carbon. În schimb, cercetătorii de la Universitatea Elvețiană Lausanne sunt ceva mai precauți și vorbesc despre o cantitate cuprinsă între 5 și 9 milioane de tone de dioxid de carbon ce vor ajunge în atmosferă cu această ocazie. Iar societatea Greenly, specializată în contabilizarea emisiilor produse de cele mai mari industrii, anticipează că planeta va fi poluată cu numai puțin de 7,8 milioane de tone de gaze cu efect de seră cu ocazia Mondialului de Fotbal din 2026. De menționat și calculele efectuate de climatologul Davide Faranda, care se aliniază la cele efectuate de New Weather și conchide poluarea ce se va înregistra în urma campionatului mondial de fotbal din 2026 se va fi comparabilă cu amprenta lăsată de un oraș de talia Romei timp de un an de zile. În detaliu, mai bine de 85% din emisii vor proveni de la transportul aerian. Timp de 5 săptămâni, cerul nord-american va fi scena unui intens balet. Pe aici vor trece jeturi, chartere și zborurile obișnuite, dar care vor transporta milioanele de spectatori plus o mulțime de actori implicați în acest campionat mondial, jurnaliști, oficiali, sponsori și mii de jucători. Cele 16 stadioane pe care se joacă meciurile sunt dispersate în Mexic, Canada, iar 10 sunt în Statele Unite de-a lungul acestui imens teritoriu. În plus, Mondialul 2026 s-a deschis cu mai multe echipe decât a fost cazul în urmă cu 4 ani. 48 de echipe față de 32 până acum, ceea ce înseamnă că numărul meciurilor a crescut de la 64 la 104, numărul zilelor în care au loc meciuri a ajuns de la 29 la 39, iar astfel numărul spectatorilor crește de la 3,4 milioane, cât au fost în Qatar, la circa 6 milioane, practic dublu. Pentru specialistul Davide Faranda, ceea ce nu se poate încă anticipa, de unde vor veni toți acești suporteri? Ultimele competiții arată că este vorba de persoane tot mai bogate, ce se deplasează la evenimente cu jeturi private mult mai poluante decât o cursă normală. Cert este că nu se poate justifica estimarea oficială realizată de cele trei țări gazdă, și anume că Mondialul 2026 va lăsa în urma sa 3,7 milioane de tone de CO2. FIFA trebuie să își asume responsabilitatea pe care o are în criza de mediu. Campionatul Mondial de Fotbal 2026 va fi cel mai poluant, iar următoarele turnee vor continua să depindă foarte mult de transportul în avion și de alte activități poluante, iar în condițiile în care criza climatică se agravează tot mai rapid, FIFA ar trebui să ia măsuri imediate pentru a reduce considerabil emisiile poluante ale competițiilor organizate sub umbrela sa, este ceea ce spune Stuart Parkinson, este principalul autor al raportului realizat de New Weather Institute. În realitate, puternica federație și-a deschis în iulie 2025 birouri în Trump Tower la New York și și-a înnoit parteneriatele cu Saudi Aramco și Total Energy pentru Cupa Africii pe Națiuni. În schimb, FIFA nu a fost prezentă la COP30 din Brazilia în 2025, o adevărată casă a fotbalului. FIFA este unul dintre cele mai proaste modele din industria sportului în ceea ce privește ecologia, este de părere doctorul Paquito Bernard, este specialist în legătura dintre sănătate și mediu. În rândul jucătorilor, vocile pro-ecologie sunt rare, cu excepția unui jucător din Norvegia, Morten Thorsby, care cere Federației Internaționale de Fotbal să se îngrijească mai mult de planetă. Au o imensă responsabilitate și nu fac destul pentru a-și reduce amprenta de mediu, spunea acest jucător într-un interviu acordat postului BBC. Fondator al platformei We Play Green, el semnase o scrisoare deschisă adresată lansată FIFA pentru a alerta asupra condițiilor sanitare ce sunt oferite jucătorilor pe durata mondialului de fotbal. Încheiem cu concluzia climatologului Davide Faranda. Acest campionat mondial ilustrează o contradicție. Pe de o parte, el contribuie la schimbarea de mediu la scară foarte mare, cu multe meciuri ce se desfășoară chiar și la 4.000 de kilometri distanță, astfel că deplasările se vor face în avion. Pe de altă parte, regiunea unde au loc aceste meciuri este deja expusă efectelor schimbării climatice. Aici se registrează deja temperaturi tot mai ridicate, iar ele cauzează o secetă ce pot determina ample incendii. Ori toate acestea nu mai sunt probleme de viitor, este vorba de o problemă actuală de organizare de sănătate publică și de responsabilitate, conchide climatologul Davide Faranda.
0: Ce s-a întâmplat pe teren la campionatul mondial de fotbal? Franța a învins Senegal cu 3-1, Norvegia s-a impus în fața Irakului cu 4-1, Mbappé și Haaland au reușit câte o dublă. Campioana mondială Argentina a învins Algeria cu 3-0 și toate golurile au fost înscrise de Messi, care l-a egalat astfel pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori ai competiției.
1: Playlist RFI.

0: RFI.
1: La 9:15 avem în studioul RFI un invitat politic venit la invitația lui Cosmin Rușcior. Cosmin, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este președintele USR, Dominic Friț. Am văzut că premierul desemnat Adrian Veștea e hotărât să meargă mai departe. El spune la România TV că va prezenta astăzi lista de miniștri și programul de guvernare. Veștea precizează de asemenea că va fi un guvern format din PSD, membrii PNL, care în paranteză fie spus e foarte probabil să fie dați afară din partid, și independenți. El spune apoi la Antena 3 că așteaptă și voturi de la AUR. De altfel, e important de precizat că premierul desemnat a fost însoțit la negocierile de ieri cu formațiunile extremiste din Parlament de social-democratul Marian Neacșu, care s-a prezentat drept mijlocitor. Pentru Adrian Veștea, fiecare vot contează, în condițiile în care a fost refuzat de PNL și USR, ba chiar și UDMR, într-o mișcare privită de mulți ca fiind surprinzătoare, a anunțat că nu va face parte din guvernul Veștea și că recomandarea e să nu voteze acest cabinet. Decizia finală o vor lua însă grupurile parlamentare ale formațiunii maghiare. Ce soluții propune USR? Cât de realist e scenariul unui eventual cabinet minoritar PNL-USR-UDMR? Avem multe întrebări pentru invitatul dimineții, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Friț. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Η Φίες τώρα νό.
1: Andreea Pietroșel.
0: Adrian Veștea se pregătește să depună azi lista de miniștri la Parlament, are însă dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare investirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat că nu votează guvernul Veștea-PSD Nicu Șordan. Nici măcar Aur, pe care Veștea se declara deschis să-l accepte, nu dorește să fie inclus în guvern. Liderii G7 au convenit la summitul din Franța să crească ajutorul militar pentru Ucraina și să înăsprească presiunea economică asupra Rusiei. Incident în canalul Mânecii, Rusia afirmă că o navă militară a tras focuri de avertisment către un iaht britanic. Premierul desemnat Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan, care l-a desemnat fără să consulte PNL, a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Premierul desemnat a afirmat aseară că nu are niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine pentru a obține voturi în vederea susținerii guvernului pe care îl va propune. Îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism, a susținut el. În replică, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există, el este de fapt Nicu Șordan. Veștea are așadar dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare investirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare, iar PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul Veștea PSD Nicu Șordan. Premierul desemnat a declarat ieri la România TV că va propune un cabinet format din PSD, PNL și miniștrii tehnocrați, precizând că unii dintre aceștia s-au aflat și pe lista lui Eugen Tomac. Liderii statelor din G7, inclusiv președintele american, au adoptat o declarație comună prin care promit să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul a fost aprobat în cadrul summitului G7 desfășurat la Evian, în Franța. Liderii G7 au anunțat că vor accelera livrările de echipamente militare către Ucraina. Printre acestea se numără sisteme de apărare antiaeriană, interceptor și capabilități cu rază lungă de acțiune. De asemenea, statele participante vor analiza posibilitatea extinderii unor licențe care să permită creșterea producției militare a Ucrainei. Rusia a declarat că una dintre navele sale de război a tras focuri de avertisment asupra unui iaht sub pavilion britanic în canalul Mânecii. După aceea, acesta s-ar fi apropiat într-un mod considerat periculos, relatează Euronews. Declarația Moscovei vine după ce Ministerul Britanic al Apărării a anunțat că investighează informațiile privind un incident în canalul Mânecii. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 37 de kilometri de insula White, chiar în afara apelor teritoriale britanice. Nu au fost raportați răniți nici pagube la bordul iahtului, care și-a continuat călătoria după ce a fost verificat de un vas trimis de o navă britanică. Parlamentul European va adopta mâine o rezoluție care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Inițiatorul dezbaterii, europarlamentarul Victor Negrescu, a criticat autoritățile române înaintea dezbaterii din plen. Decidenții de la București au uitat cele întâmplate, a spus el.
2: Am intervenit la începutul acestei sesiuni plenare pentru a cere o rezoluție cât se poate de clară în ceea ce înseamnă măsurile pe care va lua Uniunea Europeană. A venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de-o parte să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important de asemenea să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trag un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitat cele întâmplate. Nu mai vorbesc pe acest subiect, nu mai vorbesc pe măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprindem, așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
0: L-am ascultat pe europarlamentarul Victor Negrescu. Consiliul Superior al Magistraturii anunță că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Aceștia au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenți ai factorului politic. CSM a redactat o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni. Decizia generă numeroase critici în mediul public, atât de la cei vizați, cât și de la politicieni și reprezentanții societății civile. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: În scrisoarea care însoțește decizia care a generat numeroase critici în România, CSM afirmă că hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an printr-o campanie susținută care urmărește degradarea acestuia prin presiuni exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Fiecare afirmație factuală relevantă este însoțită de un hiperlink direct către declarația publică, documentul oficial, hotărârea judecătorească, comunicarea instituțională, materialul de presă sau sursa statistică originală pe care se întemeiază, se arată în scrisoarea CSM. Potrivit documentului transmis Comisiei Europene, campania de discreditare s-a concentrat inițial asupra unor pretinse privilegii financiare și a fost ulterior extinsă pentru a include acuzații de corupție sistemică generalizată și abuz, delegitimarea publică, atacuri împotriva unor judecători și conducători de instituții, încercări de modificare a guvernanței, a structurilor reprezentative și a conducerii puterii judecătorești. Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale și au mers dincolo de dezbaterea politică obișnuită, politica bugetară sau reforma instituțională. Analizate împreună, în succesiunea, intensitatea și direcția lor comună, acestea relevă un risc sistemic, susțin magistrații care adaugă, subliniind că prezenta scrisoare este formulată în apărarea dreptului cetățenilor de a beneficia de instanțe independente în cadrul sistemului de drept al Uniunii Europene.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală, maxima ajunge la 28, avem 19 grade la Timișoara, 21 la Craiova, 18 la Cluj-Napoca, sunt 22 la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 20 la Sibiu.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Magda Prelipceanu. Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, este miercuri 17 iunie, ziua în care așteptăm să vedem cum arată cabinetul creionat de premierul desemnat Adrian Veștea. El a anunțat că va depune lista miniștrilor la Parlament și, mai mult decât atât, chiar și programul de guvernare. Premierul desemnat se arată încrezător că ar putea avea loc votul de investire chiar săptămâna aceasta. De unde va strânge cele 233 de voturi necesare, este întrebarea, pentru că liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare, PNL și USR au anunțat că nu votează guvernul Veștea, nici măcar AUR, pe care Veștea se declară deschis să-l accepte, nu dorește să susțină acest cabinet. Așadar, ce urmează? Vom obține întrebări de la invitatul dimineții. Este vorba despre președintele USR, Dominic Fritz. El vine în studioul nostru de la 9:15. Vom fi live și pe Facebook. Iar dacă aveți întrebări, numărul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție: 0724-322-433. Până la 9:15 însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre industria uitată.
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Rar poți găsi astăzi în mass media românească știri sau analize legate de industria textilă sau cea de încălțăminte. Aproape că am și uitat că industria ușoară, așa cum era denumită cu decenii în urmă, mai există în România. În anii 90, industria textilă și cea de încălțăminte erau importante pentru economia românească. Sectorul local era bine dezvoltat, cu fabrici mari și răspândite în multe locuri din țară. Era o moștenire a economiei socialiste care programatic distribuise industria ușoară, îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cea grea, siderurgie și metalurgie, nu din rațiuni pur lexicale, ci din motive de echilibru de gen. Marile combinate s-au spart în fabricuțe mai mici sau chiar în ateliere, care au continuat să facă la fel ca în economia socialistă, adică să lucreze în lon pentru marile companii internaționale. Toate condițiile economice românești favorizau acest tip de prelucrare, lipsită de multă valoare adăugată. Numai că timpul a trecut și economia s-a schimbat. Salariile medii au crescut, tarifele energiei electrice și gazului natural au urcat, iar eficiența industriei a scăzut simțitor. Ca atare, comenzile în lon au scăzut și ele și marile companii s-au mutat spre est, mai întâi în Republica Moldova, apoi în Asia. În 20 de ani, industria textilă aproape că a dispărut din atenția publicului, chiar dacă sub radar a continuat să funcționeze într-o variantă mult restrânsă față de anii 90, cu o serie de companii care au reușit să reziste în noua economie. A părut surprinzător să citim într-o analiză a publicației Ziarul Financiar că România mai are 25 de fabrici textile în top 500 exportatori anul trecut. Cifra este destul de mare pentru o industrie care aproape că s-a uitat că mai există. De asemenea, analiza respectivă arată că piața de haine și pantofi din import este în valoare de 7,3 miliarde de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 4,7 miliarde de euro. Industria textilelor și a pielăriei, arată Profit.ro, sunt pe locul 2 în materie de exporturi în România, după industria auto, ceea ce nu este puțin lucru. Este adevărat că sectoarele textile încălțăminte produc în România pe principiul lonului, adică importă mult și exportă mărfuri cu valoare adăugată redusă. De fapt, câștigurile sunt relativ scăzute pentru că operațiunile prestate de companiile românești sunt limitate la cusut sau la asamblare, fără a vorbi de marketing sau cercetare de piață. Unele lucruri însă nu s-au schimbat. De exemplu, industria textilă și cea de încălțăminte au rămas la fel ca întotdeauna ramuri cu salarii reduse. În statistica referitoare la luna aprilie, salariile din industria ușoară sunt ca de obicei în partea de jos a clasamentului. Mai concret, toate sectoarele industriale din domeniul textil, încălțăminte, prelucrarea materiilor prime pentru aceste industrii, au salarii brute cuprinse între 5.500 și 7.000 de lei lunar. Doar angajații din sectorul Horeca și cei din pescuit și acvacultură au venituri salariale mai mici decât lucrătorii din industria ușoară, ceea ce arată încă o dată că, în esență, industria textilă nu a reușit să facă un salt calitativ. A rămas tot lonul, a rămas dependența de comenzile marilor companii cu tradiție, fără să se poată face pasul către o industrie creativă care să proiecteze și să execute produse proprii și branduri naționale. În lipsa unor mărci consolidate de producătorii locali, Aceștia se mulțumesc să lucreze pentru companii internaționale și totodată se limitează la o activitate cu o valoare adăugată scăzută. Este ceea ce poate oferi o industrie de care am uitat aproape cu toții.
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
13: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele USR Dominic Friț. Vorbim despre formarea guvernului Adrian Veștea. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, domnule Friț, mulțumesc că sunteți în studio.
14: Bună dimineața!
13: Premierul desemnat Adrian Veștea spune la România TV că va prezenta astăzi lista de miniștri și programul de guvernare. El precizează că va fi un guvern format din PSD, oameni din PNL și independenți. Ce vă doriți să se întâmple acum?
14: Da, trebuie să râd când aud cuvântul de independenți. Oamenii ăștia sunt multe lucruri, dar independenți cu siguranță nu, ci sunt tot felul de dependențe acolo. Dar asta este, trăim acum o poveste în care se aruncă tot felul de cuvinte care înseamnă aproape opusul. Ni se vorbește despre responsabilitate când de fapt ce se propune este un act irresponsabil. Se vorbește despre, nu știu, cât de neconflictual este domnul Veștea în timp ce intră în conflict cu trei sferturi din propriul partid. Deci, na, despre independenții ne-am lămurit. Da, trebuie să vedem acum ce se întâmplă. Ce este clar este că acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump, pentru că toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi, din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce, Lumină.
13: România întâi, da.
14: Da, da, deci e mare festival de rebranding, să zicem. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional și tocmai de aceea e de sperat că nu va reuși să strângă o majoritate, dar nici nu pot să exclud că pentru că, cum să spun, se pare că nu mai există niciun fel de minimă așteptare de coerență, de integritate, orice vot e bun pentru Veștea și vedem ce adunătură reușește să strângă.
13: Domnul Mohamad Murad de la AUR a spus deja că va vota acest cabinet, deși la nivel oficial AUR spune la nivel de conducere că nu va susține acest guvern. Ce așteptați aici?
14: Bine, acum AUR, iarăși, așteptați coerență de la AUR, așteptați în vreun fel sinceritate de la AUR. Ei joacă acest joc de mai mulți ani, au jucat-o în Parlament, uitați, ne vând o poveste anti-PSD și au votat moțiunea că PSD și de atunci, de fapt, există în Parlament o majoritate PSD-AUR. S-au votat lege împreună în birourile permanente, adică care cei grupul care controlează agenda parlamentului, ei votează împreună, au tot felul de dealuri. Deci nu mă aștept la coerență și declarația lui Murad care e în contradicție cu alte lucruri declarate de alți oameni din AUR, face parte din acest joc de fum și lumini pentru care AUR este cunoscut și doar sper ca lumea să vadă că acolo nu e niciun fel de substanță sau coerență.
13: PSD spune, domnule Friț, că ei nu au nicio înțelegere cu AUR în Parlament și că sunt doar voturi de conjunctură și spun că și dumneavoastră, cei de la USR și PNL, ați avut momente în care ați votat la fel ca AUR.
14: Da, noi nu am inițiat o moțiune comună, atenție, nu e ca și cum s-au întâlnit întâmplător într-o zi niște voturi în Parlament, ci ăștia au stat jos împreună, au scris un text împreună, au strâns semnături împreună și...
13: Au ieșit în fața presei împreună,
14: exact, foarte bine, au anunțat împreună, au votat împreună, au dat jos un guvern împreună și acum vin în piață și cer responsabilitate. E ca și PSD, efectiv, dându-ne lecții despre responsabilitate, e ca și ăla care îți fură portofelul și după aia vine la tine și spune, dar domnule, nu umblați singur pe stradă, haideți să vă însoțesc un pic ca să nu vă fure nimeni. Deci, e complet absurd și ar fi amuzant, ar fi material bun pentru un show de comedie dacă asta n-ar fi realitatea pe care trebuie să o trăiască românii și asta n-ar fi, cum să spun, cu un impact foarte concret, foarte real asupra veniturilor românilor, calității vieții românilor, pentru că vom simți aceste lucruri în inflație, în încredere scăzută pe piețele financiare, care iarăși o să crească dobânzile. Toată lumea care are un credit știe foarte bine despre ce vorbesc, leul se depreciază. Deci toate aceste lucruri ar fi, cum să spun, bun pentru comedie, dar e o tragedie pentru România.
13: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
14: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România și vom insista în continuare că există soluții pentru această țară, așa cum au dovedit miniștrii USR, putem să facem lucruri. Eu nu sunt de acord cumva să ajungem tot să spunem gata, nu se mai poate face nimic, nu se mai poate țara asta, nu are viitor. Dimpotrivă, am arătat că chiar și într-o coaliție cu foarte, foarte multe limite și constrângeri poți să faci lucruri bune și asta vom dovedi și din opoziție.
13: Vă întreabă un ascultător, domnule Fritz Bogdan, care este obiectivul politic măsurabil, cuantificabil, pe care USR îl poate livra în următoarele 90 de zile din opoziție? Cum îi răspundeți?
14: Bineînțeles, în opoziție, întotdeauna ai, în primul rând, vocea ta, poți să strângi majorități în populație împotriva unor măsuri și ai și votul tău în Parlament, care, bineînțeles, este într-o minoritate, dar totuși eu nu mă aștept să existe o majoritate stabilă pentru acest guvern și cu cât mai mult vom vorbi despre soluțiile false ce ni se vor prezenta, cu atât mai mult există șanse să se spargă această majoritate și să nu treacă anumite legi, cum au reușit să treacă, nu știu, de exemplu, legea anti-ONG-uri, care e o lege copiată din Rusia. Noi vom vorbi despre aceste lucruri și vom încerca să oprim cât de multe porcării posibile și, în al doilea rând, bineînțeles că vom veni constant, așa cum am făcut-o la guvernare, cu soluții reale, cu inițiative de legi care îmbunătățesc viața românilor.
13: Bun, asta dacă guvernul va trece și USR va intra în opoziție. Dar ce faceți dacă guvernul Veștea pică la vot în Parlament? Care e pasul următor din perspectiva USR? Sau USR și PNL?
14: Dacă pică la vot, cu siguranță vom veni cu mai multe propuneri, cum totuși putem să avem o guvernare cât de cât coerentă. Eu cred că USR trebuie să rămână la guvernare. Nu a fost ușor în ultimele luni, dar ne-am bătut și cred că unele lupte le-am câștigat. Dacă mă gândesc la reformele pe care Diana Buzoianu a reușit să le facă, la succesul SAFE, contracte de miliarde care se vor traduce în locuri de muncă în industria de apărare, ce Radu Miruța a reușit, Irineu Darău, Oana Țoiu. Deci, cred că trebuie să facem tot posibilul să putem guverna pentru a impacta pozitiv viața românilor și în acest moment nu cred că o guvernare coerentă, să zicem, este posibilă într-o formă majoritară. Adică nu există o majoritate clară în Parlament și de aceea cred că trebuie să ne obișnuim la ideea unui guvern minoritar și USR, PNL, UDMR, cu siguranță vor sta la dispoziție pentru un astfel de guvern.
13: Da, numai că un astfel de guvern minoritar ar fi, și știți bine treaba asta, ar fi permanent la mâna Parlamentului, adică de fapt tot a PSD și a AUR. Va trebui să livrați niște reforme, aveți de închis niște capitole din PNRR, aveți niște deadline-uri foarte scurte acum. Nu veți putea face asta dacă veți fi într-un guvern minoritar. PSD și AUR tocmai de asta au demis guvernul Bolojan, pentru că s-au opus anumitor reforme.
14: Da, și atunci? Bineînțeles că orice fel de guvern minoritar merge doar cu un soi de înțelegere de bază că un partid care este în opoziție, în cazul ăsta PSD, pentru o anumită perioadă de timp tolerează acest guvern în anumite limite, de exemplu, nu știu, să ne angajăm că acolo unde se dau bani la primării nu vom face diferență între culoarea politică, adică lucruri care până la urmă sunt normale. Dar da, aveți perfecte dreptate, un guvern minoritar nu este ce nevoie ar avea România acum, tocmai de aceea nu a fost ideea mea să fac o moțiune de cenzură și dacă am face acum campanie pentru alegeri, nu aș veni aici în fața dumneavoastră și i-aș spune haideți să facem un guvern minoritar, ci aș spune votați vă rog USR ca să avem un scor cât de mare posibil să putem forma o majoritate în Parlament. Dar asta sunt cărțile care acum sunt pe masă. Și din aceste cărți încercăm să contribuim pentru o soluție, că acum nu putem să mergem acasă și să spunem gata, e rău și ne ascundem sub pat.
13: Un guvern minoritar cu premier de la?
14: Cred că numele premierului nu este relevant pentru întrebarea majorității, nici măcar nu e foarte relevant pentru întrebarea obiectivelor pentru care s-ar angaja un astfel de guvern minoritar.
13: De ce?
14: Cred că, bine, întotdeauna în politică mult este despre o personalizare aproape metaforică, pentru că de mai puține ori este despre real, despre o persoană anume, tot acest conflict nu a fost despre persoana lui Bolojan. PSD nu
13: PSD
14: a dat...
13: așa spune.
14: Păi, bineînțeles, pentru că n-au vrut să spună că, de fapt, miza sunt banii, nu caracterul lui Bolojan sau, nu știu, felul în care vorbește sau acționează. Nu sunt conflicte personale în politică, ci sunt conflicte despre accesul la resurse. Iar PSD, într-o bună parte în guvernul care a fost dat jos, a pierdut controlul și accesul la resursele statului, tocmai pentru că am început să tăiem din privilegii, să, nu știu, întrerupem tot felul de cumetrii, mai ales în ministerele USR, și asta nu le-a plăcut. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, de aceea cred că despre numele premierului putem să discutăm, inclusiv cu președintele, noi între partide, ca să anticipez întrebarea dumneavoastră, eu personal nu cred că domnul Bolojan se cramponează el în această funcție, nu este despre el și e defăimător să spună acum oamenii că ar fi vorbă despre orgolii sau altceva. Asta e un alt cuvânt care e pervertit în aceste zile. Când ai principii și când ești consecvent, dintr-o dată ți se spune că ai orgolii. Încă o dată, dacă găsim o formulă minoritară, vom găsi și un premier.
13: Dar asta ar însemna să aveți un acord prealabil, cum spuneați mai devreme, cu cei de la PSD cel puțin, dacă nu și cu cei de la AUR. Adică să aveți o înțelegere, cum ne-a spus acum câteva minute. Asta înseamnă să negociați din nou cu PSD. Același PSD în care spuneți de câteva săptămâni bune că nu mai aveți încredere. De ce ați avea într-un asemenea scenariu?
14: Nu aș avea încredere, dar asta nu înseamnă că nu caut până în ultimul moment variante prin care România poate fi guvernată de o echipă de bună credință și o echipă care poate livra. Și nu de o echipă care vrea din nou să pretindă că trăim într-o democrație în timp ce cumva pompează banii publici în buzunare personale. Dar, na, deocamdată este doar o ipoteză și tocmai de aceea eu nu avansez acum această ipoteză. Trebuie să pice acest guvern Veștea ca să putem vorbi despre varianta asta. E necesar ca și PSD să vadă că visul lor de a avea acces la resurse fără să deconteze, visul lor de a avea puterea în acest stat fără să pot fi trași la răspundere, acest vis nu este realizabil. Cel puțin nu dacă stăm pe picioare. Și tocmai de aceea e important acum să vedem ce se întâmplă în Parlament.
13: G4 Media scrie, citând surse politice, că ați avea un plan comun, dumneavoastră, domnule Friț, cu domnii Bolojan și Kelemen, să-i cereți lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier.
14: Da,
13: e un scenariu de lucru?
14: Ca idee principală și așa un sfat pentru toți cei care se întreabă dacă o știre care apare pe surse este reală sau nu. De obicei când apar nume

0: într-adevăr, am avut o întâlnire între ei și cu Kelemen Hunor. Și, dar, încă o dată, întâi trebuie să avem claritate ce se întâmplă acum în Parlament. După aia putem veni cu alte idei. Uitați, toată lumea ne-a întrebat ce facem dacă nu are Tomac o majoritate și iată că toate planurile, toate scenariile, toate ipotezele au fost date peste cap.
1: Dacă veți ajunge în situația de a propune un guvern minoritar, veți avea de negociat și cu AUR sau cu aceste grupuscule din Parlament, tot felul de parlamentari care au plecat de la alte formațiuni extremiste?
0: Încă o dată, eu nu aș vrea acum să intrăm în tot felul de ipoteze. Ce pot să vă spun este că dacă un guvern minoritar funcționează, el funcționează doar pe baza unor înțelegeri clare, stabile, asumate, pe masă, nu facem înțelegeri în culise și nu facem deal-uri cu extremiștii. Tocmai asta a fost toată ideea.
1: Păi și dacă PSD-ul vă întoarce spatele, cineva totuși deci, va trebui dată, să vă susțină.
0: Putem acum...
1: Sigur că oficial nu o să spuneți niciodată că
0: nu am un glob de cristal, știu că jurnaliștii nu fac nimic altceva cu mai mare plăcere decât să intre în tot felul de scenarii, dar nu pot să acum să lansez tot felul de ipoteze. Cred că este important ca această propunere să pice în Parlament. Nu ar fi bine pentru România dacă am fi conduși de un premier care nici măcar în propriul partid nu a primit încredere, care ar fi ales ca premier trădându-și propriul partid, fără nici măcar să-și asume această trădare, ci încearcă să o împacheteze, că el e responsabil și neconflictual în timp ce își pune tot partidul în cap și jumătate din populație oricum. Deci asta e important acum să pice și după aia vedem. Noi, e important asta, noi USR în toată criza aceasta ne-am comportat într-un mod predictibil, consecvent, nu am avut tot felul de volte, nu ne-am sucit, am anunțat înainte de moțiune care va fi strategia noastră, care va fi linia noastră, direcția noastră, principiile noastre. Am anunțat de înainte că nu vom face o majoritate cu PSD și e important că așa a rămas și așa va rămâne.
1: Ce joc face președintele Nicu Șordan?
0: Nu pot să vă răspund la această întrebare.
1: Ce ați înțeles din tot ce a făcut el până acum în această criză politică?
0: Cu siguranță el încearcă și el să găsească soluții în această, cum să spun, în acest blocaj și cu siguranță el pornește de la idee că cel mai important lucru este să nu ajungă AUR la guvernare. Asta a spus și public, pentru că el vede și cred că are dreptate că AUR este un pion al Rusiei și România nu trebuie să cadă pradă Rusiei. Asta e evident. Doar că ipoteza lui că pentru această luptă cu AUR trebuie cooptat PSD-ul este o ipoteză pe care nu o împărtășesc. Eu cred că cea mai bună cale de a combate extremismul este de a combate PSD-ismul, adică de a combate corupția, de a combate privilegiile în acest stat, pentru că oamenii ne-au spus de mai multe ori în ultimele ture de alegeri, n-a mai intrat nici candidatul PSD, nici candidatul PNL, nici candidatul unic PSD-PNL, tocmai pentru că oamenii au spus gata, vrem altceva și cât timp nu suntem în stare să dovedim că într-adevăr această țară poate fi guvernată și fără ca PSD să fie peste tot la butoane, va fi greu să stopăm creșterea extremismului.
1: Ați spune că președintele Nicu Șordan a încălcat Constituția?
0: Nu.

0: o să fac astfel de evaluări juridice și mi se pare, sincer să fiu, și o discuție mai degrabă teoretic.
1: E o apreciere politică, de fapt.
0: Eu cred
1: sigur,
0: că...
1: Sigur, cu nuanțe juridice, dar...
0: Eu cred că aprecierea pe care trebuie să o facem este dacă domnul Veștea ar fi un premier bun pentru România. Și dacă felul în care ar ajunge premier ar face bine democrației noastre. Și acolo spun foarte clar, răspunsul la aceste două întrebări este nu. Adică domnul Veștea nu are anvergura, integritatea, viziunea necesară pentru a conduce această țară.
1: Un alt ascultător, Iulian Toma, vă întreabă așa: de ce nu ați propus un guvern cu un alt premier, ori să propuneți unul minoritar pentru a satisface PSD-ul și ați așteptat atât timp în care s-a cam dărâmat PNL-ul cu 34-17? Cum îi răspundeți?
0: Nu sunt sigur dacă înțeleg pe deplin întrebarea. Noi am spus din start că nu facem încă o coaliție cu PSD și asta i-am spus și președintelui. Și acum cumva nu mergi la președinte cu nume de premier fără să ai o majoritate pentru acest premier. Și bineînțeles că asta i-am spus președintelui, că noi nu avem o majoritate în Parlament, tocmai pentru că nu ne permitem să mai, pentru țară, nu ne permitem să încurajăm PSD-ul cu majoritatea lor paralelă cu AUR, dar bineînțeles că varianta unui guvern minoritar a fost întotdeauna pe masă, adică eu am spus-o și public de la început, că asta ar fi o soluție bună, în condițiile date.
1: Da, revin un pic la Nicușor Dan. Impresia mea este că vă feriți să-l criticați pe un ton foarte dur pentru că veți avea nevoie de el. Ăsta e de fapt calculul?
0: Nu știu dacă e un calcul aici. Eu personal, în primul rând, am un oarecare respect pentru instituția președintelui. Cred că ține de o anumită cultură politică, că președintele nu este un oarecare jucător politic și de aceea cred că și forma criticii trebuie să fie adecvată.
1: Aveți un respect pentru instituția prezidențială, dar pentru omul pentru președintele Nicușor Dan?
0: Totuși, omul Nicușor Dan și el a fost susținut de noi, am mers printr-un proces extrem de dureros în partid ca să-l susținem, a câștigat președinția nu în ultimul rând pentru că USR a făcut acest pas de susținere și bineînțeles că am un respect și cumva o istorie lungă comună. Dar în această situație, și aici nu mă feresc să o spun, avem două analize diferite despre cum arată momentul politic și avem două perspective complet diferite despre cum ar trebui să ieșim din această situație și care este soluția pentru România.
1: A mai scăzut respectul dumneavoastră față de Nicușor Dan
0: în
1: ultimele
0: săptămâni?
1: Nu vreau
0: să fac acum o scară de evaluare și oricum critica directă și, cum să spun, fără niciun fel de ocolișuri, îi spun direct.
1: Da, dar spuneați că l-ați susținut, deci a ajuns președinte și cu ajutorul dumneavoastră. Vă întreb direct, v-a dezamăgit Nicușor Dan prin tot ce a făcut în ultimele 3-4 săptămâni?
0: Avem perspective diferite despre acest moment și sper că o să ajungem la un moment dat din nou la o perspectivă comună.
1: Mâine e o zi importantă pentru dumneavoastră, domnule Friț, așteptați verdictul în procesul cu ANI. Care e așteptarea dumneavoastră, de fapt?
0: Uitați, în primul rând, eu am dat în judecată ANI, adică e un detaliu foarte important, pentru că raportul ANI, care m-a găsit în conflict de interese, e o bătaie de joc. Efectiv, e vorba despre un puz care a fost făcut înainte să ajung primar și na, efectiv, toată cronologia documentelor nu pușcă cu data în care am fost investit. Chiar documentul în sine pentru care mi se impute este din 14 octombrie 2020 și eu am ajuns primar în 30 octombrie 2020. Și de aceea, cum să spun, eu nu am nimic să-mi reproșez și bineînțeles că consider că trebuie să câștig acest proces. În același timp, na, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră, acum 2 săptămâni am fost declarat dușman al justiției. Apropo, pentru o luare de cuvânt, pentru o postare în care, din punctul meu de vedere, am apărat independența justiției, demnitatea justiției și tocmai am avertizat că justiția este amenințată, dar astea sunt detalii. În sensul acesta, în momentul în care există astfel de liste făcute de cel mai înalt for al judecătorilor, normal că îți pui întrebări despre cât de echitabil mai poate să fie un proces, dar eu aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat și de aceea mă uit cu destul de mult calm la ziua de mâine.
1: Dacă înțeleg bine din ce spuneți, domnule Friț, dacă veți pierde acest proces cu ani, ar fi mai degrabă din cauza faptului că CSM-ul v-a pus pe o listă neagră, deci ați fi un fel de victimă a sistemului judiciar sau a CSM-ului acum?
0: Puneți o altă întrebare ipotetică cu dacă, care începe cu dacă, nu cred că ar fi corect acum să mă antepronunț despre o posibilă decizie a judecătorilor, dar cu siguranță veți auzi de mine după această sentință.
1: Înțelegem din ce spuneți că veți rămâne în funcția de primar, indiferent de acest verdict.
0: Bineînțeles.
1: Dar un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
0: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta, de fapt, e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegeri în 2028, 2029, 2030, ceea ce e evident o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
1: Ce pârghii mai aveți juridice?
0: Păi, dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
1: O altă întrebare și ne apropiem de final, rămânem la acest subiect, într-un minut, vă rog, o întrebare de la Sebastian, care spune așa, se aglomerează știrile în care USR merge cu stângul în 2026, o știre este litigiul dumneavoastră cu ANI, alt caz e delapidarea fondurilor USR Sector 4, aceste evenimente îmi spun că principiile clamate din 2016 până în prezent sunt excepția și nu regula. Greșesc? Vă rog să răspundeți în 30 de secunde.
0: Răspunsul este da, această delapidare este o plângere penală pe care am făcut-o noi, pentru că ni s-au furat niște bani și am făcut o plângere penală. Acum doamna a fost trimisă în judecată, asta subliniază principiile USR și tocmai de aceea eu cred că USR a acționat corect în aceste zile, a arătat în ministerie că poate livra pentru români și de aceea cred că și mulți susținători ne susțin în continuare.
1: Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
0: Mulțumesc.
1: Invitatul nostru a fost președintele USR Dominic Friț. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. Dariu Solaru și-a făcut bagajele și lasă în urmă 6 ani și jumătate în tricoul FCSB-ului. Capitanul fostei campioane a României este la un pas de a deveni jucătorul lui Royal Union Saint-Gilloise, după ce clubul belgian și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul său. Suma vehiculată este de aproximativ 3 milioane de euro, iar mijlocașul român urmează să semneze un contract pe 4 sezoane. Pentru fotbalul românesc, mutarea reprezintă una dintre cele mai importante plecări ale verii. Olaru nu este doar un titular al naționalei, ci și omul care a devenit simbolul celei mai de succes perioade recente a FCSB-ului. Venit de la Gaz Metan Media și în ianuarie 2020, el a crescut constant până la statutul de lider al vestiarului, contribuind decisiv la cucerirea titlurilor și la parcursurile europene ale echipei. În cei peste 6 ani petrecuți la București, a adunat peste 250 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Transferul nu a fost unul simplu, dar Union a insistat pentru român. Proprietarul FCSB-ului, Gigi Becali, stabilise inițial o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă a acceptat în cele din urmă oferta belginilor, considerând că a venit momentul ca jucătorul, care și-a făcut datoria la echipă, să facă pasul spre un campionat mai puternic. Negocierile au durat câteva săptămâni, iar Union Saint-Gilloise și-a mărit oferta până la nivelul cerut de Gigi Becali. Decizia de a alege clubul belgian nu a fost deloc dificilă pentru Olaru, care visează să joace în Liga Campionilor, la fel ca și colegul său de la Națională, Denis Man.
3: Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
2: Despărțirea de FCSB are și o încărcătură emoțională. Pentru suporterii roșialbaștri, Olaru era mai mult decât un capitan, era imaginea unei generații care a readus după o perioadă de secetă titlul în vitrina clubului. Plecarea sa marchează sfârșitul unui capitol important, dar și confirmarea faptului că fotbalistul ajuns la 28 de ani merită o provocare externă. Darius Olaru a spus că va rămâne mereu cu sufletul alături de fanii care i-au scandat numele timp de ani de zile.
3: Dacă stau să mă gândesc 6 ani jumate, nu știu, mi se pare incredibil. M-au maturizat, am trecut prin foarte multe momente și dificile și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul.
4: Când eram mic nu eram stelist, dar după toată această perioadă am devenit cel mai mare stelist. Sunt acum trup și suflet pentru culori, cum spun și aveam scris pe spate la tricou.
2: Pentru Olaru, alegerea nu pare întâmplătoare. Mijlocașul a explicat că știa de interesul belginilor de mai mult timp și că a fost atras de proiectul sportiv al clubului. Union Saint-Gilloise are o istorie de 128 de ani. A ajuns în sferturile Europa League în 2023, a luat titlul în 2025 și a jucat pentru prima dată în UEFA Champions League.
4: Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start. Am vorbit cu agentul acum 2 luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, să știu că vreau să câștig trofee, e foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen.
2: În Belgia, pe Olaru l-așteaptă poate cel mai important examen al carierei. Dacă va confirma și la Union Saint-Gilloise, nu doar că își va îndeplini visul de a juca la cel mai înalt nivel european, ci ar putea transforma acest transfer într-o rampă de lansare către unul din marile campionate ale continentului. Pentru moment însă, povestea este simplă. Capitanul pleacă, iar FCSB pierde unul dintre cei mai influenți jucători ai ultimului deceniu.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: 10 fără 10 în matinalul RFI, mergem la Iași. Oraș care a fost distins oficial cu trofeul Mărul de Aur 2026 oferit de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Considerat o emblemă a ospitalității, premiul pune din nou Iașul sub reflectoarele promovării internaționale. Însă, dincolo de fastul diplomelor și al momentelor festive de la primărie, Mărul de aur chiar este un cec în alb oferit orașului. Valoarea lui reală nu stă în trofeul din vitrină, ci în capacitatea de a transforma această vizibilitate în turiști reali și strategii care să facă din capitala Moldovei o destinație de top pe termen lung. Violeta Cincu vine cu amănunte.
7: Înființat în 1970, Mărul de Aur este un trofeu simbolic acordat de jurnaliști independenți de turism din întreaga lume. Recompensează destinațiile care au făcut eforturi pentru conservarea patrimoniului istoric, dezvoltarea culturală și creșterea atractivității turistice. Distinția acordată municipiului Iași se arată în motivație, vine ca o recunoaștere a transformării orașului din ultimii ani. Restaurarea monumentelor istorice, revitalizarea axei culturale. Iașiul nu este singur pe această hartă. România este o destinație apreciată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Trofeul a fost acordat Bucovina, Delta Dunării, Oradea sau mărginimea Sibiului. Mărul de Aur vine însă cu multe provocări. Primarul municipiului, Mihai Chirica.
8: Am și ceva nemulțumiri, în sensul că va trebui să abordăm turismul ca pe o afacere serioasă și nu ca pe o oportunitate de a ne îmbogăți peste noapte, și mă refer aici la cei care fac Horeca. Să găsim modalități prin care programul muzeelor în special și altor instituții de cultură care pot fi vizitate să se flexibilizeze în special pe programul turistic și sigur să căutăm oportunități de promovare tot mai des, pentru că această promovare aduce creșterea economicului nu numai din perspectiva turismului, ci din perspectiva oricărui investitor. Iașul a reușit în 10 ani de zile să atragă atenția din punct de vedere economic și din punctul meu de vedere de data aceasta, turismul este o parte a economiei care contează.
7: Datele statistice ce arată? Există o creștere a numărului de turiști?
8: Datele statistice arată creșterea numărului de turiști. În condițiile în care unitățile de cazare n-au crescut într-un mod exploziv, și mă refer la cele reglementate, au crescut într-un mod exploziv numărul de apartamente care sunt închiriate, numai zona centrală are peste 1000 de apartamente care funcționează în momentul de față ca și apartamente de închiriat în regim turistic. Și sigur își așteaptă și investitorii în hoteluri și restaurante care să vină să completeze această deficiență. Eu cred că suntem pe trendul cel bun, suntem oarecum și pe granița răsăriteană a Europei Unite și acest lucru atrage atenția și mai mult decât atât trebuie să ne păstrăm și un statut, pentru că Iașul este poarta de intrare a Republicii Moldova în Europa și contează foarte mult cu neprezentări pentru a le da încredere moldovenilor privind traseul lor european.
7: Șeful municipalității Ieșene continuă să-și spună nemulțumirile.
8: Păi, v-aș da câteva exemple, probabil și dumneavoastră le-ați resimțit la fel ca mine, pentru că unele prețuri la, să spunem, niște produse comune, poftim o cafea, o apă, o bere, un suc, sunt la fel ca și în marile capitale europene, acolo unde salariul mediu este cel puțin dublu față de salariul din Iași și din România în general. Lucrul acesta nu face decât să descurajeze consumul. Cred că și politica de fiscalitate a statului trebuie să fie mai bine adaptată pe economia turismului și cred că mai multă atenție asupra felului în care facem turism va fi benefică pentru toată populația. Va crește și cererea pentru închiriere și pentru consum în același timp, deci trebuie să facem cu adevărat o politică echilibrată.
7: Mihai Chirica, pentru cei din vestul țării să ajungă la Iași o aventură. Și cu trenul sau cu mașina, drumul este lung și odată intrați în Moldova, infrastructura dă și ea bătăi de cap suplimentare. Curse aeriene către Sibiu, Timișoara sau Cluj nu sunt. Expertul în turism, Florin Bârhălescu, explică.
9: Iașul este pregătit pentru un asalt turistic. Este pe locul 3 sau 4 din România la volumul de turiști deja, dar noi suntem mai mult pe zona de turism de business decât pe zona de turism de vacanță. Acum, cu autostrada care se apropie de Iași și cu numărul de zboruri ceva mai crescute, a crescut și numărul de turiști care vin pentru Iași ca destinație turistică și nu ca destinație de business.
7: Avem o infrastructură turistică reală?
9: Am mai avea nevoie de câteva hoteluri, pentru că în momentul de față, de exemplu, ne lipsește un hotel de 5 stele în centru. Nu avem decât unul mare ar mai trebui cel puțin unul sau două, adică vedem ca raport că în zona apart hotelurilor sunt destul de multe locuri de cazare și nu în zona hotelieră. Aici sunt câteva discuții pe care le putem avea vis-a-vis de infrastructură. Nici cu infrastructura rutieră nu stăm foarte bine, adică locurile de parcare din oraș nu-ți permit să faci turism cu turiștii, neavând locuri clar desemnate pentru autocare.
7: Expertul în turism Florin Bârhălescu. Și de câțiva ani Iașul are evenimente care atrag turiști: Romanian Creative Week, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, Festivalul de Teatru pentru publicul tânăr. Iar turismul religios de sărbătoarea Sfintei Parascheva atrage tot mai multe persoane.
6: Violeta Cincu, mulțumesc pentru informații. Vă reamintesc că sindicaliștii din educație protestează astăzi în centrul capitalei. 20.000 de oameni, ni se spune, se strâng în fața guvernului la mitingul care începe peste 4 minute. La ora 12, participanții vor porni în marș către Palatul Parlamentului, ceea ce înseamnă că vor fi restricții de trafic pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Națiunile Unite. Mai multe informații veți primi la știri.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde de năut, jumătate de an a trecut, vine lună după lună, jumătatea cea mai bună. Pam, pam.
11: Ziare.com observă cum un bărbat din China a crezut că a dat lovitura. El a cumpărat un apartament la o treime din prețul pieței, la etajul 34 al unui bloc în construcție. Dar clădirea avea doar 32 de etaje.
12: Nihao, sunt cetățean țeapă iau din Wuhan. Și m-a supărat așa tare întâmplarea că am emigrat și am venit la București, în țara România. Aici foarte frumos este, până când am luat apartament la etajul parter, la cartier militar rezident, foarte frumos, dar când plouă torențialul, apa ajunge la etajul 1. Trebuie costum scuba diving.
13: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
11: Playtech vorbește despre obiceiul pe care l-au milioane de oameni în fiecare noapte, cum îți pot influența câinele sau pisica somnul fără să observi. Cercetătorii spun că mișcările sau schimbările de poziția ale animalului de companie în timpul nopții pot provoca întreruperi scurte ale somnului stăpânilor, iar acestea pot contribui la starea de oboseală resimțită dimineața.
12: Dragă domnișoară, dați-mi voie, sunt cunoscutul biologist somnolog Tănase Scatiu de la Institutul Român de Animale Mici și Zgomotoase, Mihai Găinuș. Deci, ca recomandare, ca să puteți dormi bine, nu un câine sau pisică trebuie să aveți în pat, ci un alt animal care chiar vă poate hipnotiza ca să vă ajute să adormiți mai ușor și lângă care garantat nu vă mai mișcați în somn, că vă ține strâns un șarpe, domnule.
14: Vă iubiți, vă ciuciuliți toată ziua, mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu.
11: Hotnews.ro constată că președintele Ecuadorului anunță că ieftinește berea cu ocazia campionatului mondial de fotbal. Prețurile ar urma să scadă cu 20% la anumite băuturi alcoolice, inclusiv la vin, care e mai puțin popular aici. Ecuadorul participă la turneul final al Cupei Lumii, cum îi se spune acolo.
12: Mami, vă pupă tentitentica. Uite ce să fac, am ajuns în oraș la o agenție de turism că plec în Ecuador. V-am zis, da, mamă, am venit să întreb pe unde e țara asta ca să știu ce-mi iau în bagaj, în afară de halba mea proprie, care îmi poartă noroc la campionatul mondial. Că a observat tanti că n-apuc să cinstesc a 10 halbă, că e musai să se înscrie un gol. Știți cum e la lovituri de departajare? Obositor, năucă e tanti.
15: Îmi pare rău, da, eu altă băutură n-am în casă.
16: Nici nu trebuie.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune azi lista cu miniștrii pe care îi va propune pentru cabinetul său și programul de guvernare. Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează începând cu această oră acțiuni de protest în fața sediului guvernului, urmate de acțiuni în fața Palatului Parlamentului. Ei solicită o salarizare corectă a angajaților din domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Iranul reia exporturile de petrol. 3 petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite, cu doar 2 zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, după aproximativ 2 luni de restricții. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, o spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Doamne, posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede 2 elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Premierul desemnat negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare investirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul. Nici AUR nu va vota guvernul pe Veștea. Petri Șorpeiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există, el este de fapt Nicu Șordan. De altfel, premierul desemnat a confirmat că s-a întâlnit în cursul zilei de ieri cu președintele Nicu Șordan, precizând că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de investire a noului guvern. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața aparatului Parlamentului, la care sunt așteptate 20.000 de persoane. Oamenii cer o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Protestul începe la această oră în fața sediului guvernului, urmând ca între orele 12 și 13 participanții să pornească spre Parcul Izvor. Liderul Partidului Social-Democrat din Lituania a devenit prim-ministru în cadrul unei remaniere a coaliției ca urmare a plecării unui partid populist din cauza dezacordurilor privind politica de apărare și a unui conflict cu liderul său, condamnat pentru antisemitism. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
4: Președintele lituanian Gitanas Nauseda a aprobat numirea în fruntea guvernului a lui Mindaugas Sinkevičius, ales local, care anterior a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru al economiei. Acesta o va înlocui pe actuala șefa executivului, Inga Ruginiene, de asemenea social-democrată. Social-democrații au decis la începutul lunii iunie să excludă din coaliție partidul populist Nemuno Osura, în urma dezacordurilor recurente cu ceilalți parteneri de coaliție, liderul acestuia fiind criticat pentru că a devenit mai radical. Anul trecut, liderul a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și minimizarea Holocaustului de către o instanță din Vilnius. Noua coaliție, care reunește pe social-democrați, Uniunea Agrară, Verzi și un nou partid, Democrații pentru Lituania, va deține o majoritate de 75 din cele 141 de locuri în Parlament. În acordul lor de coaliție, cele trei partide s-au angajat să mențină un program cu orientare socială și au subliniat respectarea angajamentelor privind cheltuielile de apărare ale Lituaniei, care a fost ocupată mult timp de Uniunea Sovietică și acum este membra Uniunii Europene și NATO, precum și un aliat important al Ucrainei, notează AFP și Ager Press. Coaliția tripartită trebuie să semneze un acord de oficializare a noii alianțe, care va fi apoi aprobat de președintele țării.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. 28 de grade este maxima prognozată pentru capitală. Azi, la această oră, sunt 24 de grade. Avem 21 de grade potrivit site-ului ANM la Timișoara. Se înregistrează 24 la Iași, 22 la Sibiu, 23 de grade sunt la Chișinău și Craiova și 19 la Cluj-Napoca.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă, altădată betonată, de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din biblioteca de obiecte a vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu. Bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Parlamentul European salută deschiderea negocierilor oficiale de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina, spunând într-o declarație că pasul reprezintă o etapă istorică.
2: Eurodeputații consideră că decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor realizate până acum de Chișinău și Kiev, în pofida provocărilor interne și externe.
0: Republica Moldova este în fața unei reforme administrative care va schimba complet felul în care arată statul chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană.
3: Ca să nu impună de sus în jos o reformă pe care primarii să o respingă, iar următorii politicieni să o anuleze, guvernul de la Chișinău a decis să le ofere oamenilor șansa să se implice, iar reforma să vină și de jos în sus.
0: Cum sunt văzute în Republica Moldova evoluțiile politice de la București? Mai multe comentarii din spațiul public vorbesc despre un deja vu. La Chișinău, în epoca oligarhului, la închisoare astăzi Vlad Plahotniuc și a statului capturat, voturile deputaților se vindeau la bucate, iar partidele erau făcute și desfăcute de păpușari din umbră. Discutăm subiectul cu invitatul Moldova Zoom de astăzi, jurnalistul și comentatorul de la Jurnal TV, Alex Kozer.
4: Pentru mine, care am văzut ulterior cum a acționat Plahotniuc, în special în 2015-2016, când scotea pe bandă rulantă membri din Partidul Comuniștilor, din Partidul Liberal, din Partidul Liberal Democrat și, practic, făcea din ei anexe ale sale în Parlament, mi se pare de, cumva pe undeva asemănător cu ceea ce se întâmplă acum în România.
0: Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. La Varșovia a fost semnată o declarație comună la nivel parlamentar prin care Polonia se angajează să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova. Regiunea separatistă pro-rusă din estul țării, Transnistria, prelungește starea de urgență în economie până pe 17 iulie, după ce Rusia a redus cantitățile de gaze gratuite pe care le livra regimului separatist. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baze de date colectate de grupul criminal organizat SHOR în ultimii ani, bază care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Bazele sunt digitalizate și conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate. Serviciul de Informații și Securitate notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrat este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. La Varșovia a fost semnată o declarație comună la nivel parlamentar prin care Polonia se angajează să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova. Cele două țări salută progresele înregistrate de Chișinău în procesul de negociere și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale Uniunii Europene, sprijin esențial pentru ca Republica Moldova să își poată atinge obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în 2030. Regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova, Transnistria, prelungește starea de urgență în economie pentru încă o lună până pe 17 iulie. Tiraspolul motivează prelungirea măsurii prin menținerea unei situații economice dificile în condițiile în care problema aprovizionării cu gaze naturale nu a fost încă soluționată definitiv. Transnistria este într-o situație economică extrem de dificilă după ce Rusia i-a redus cantitățile de gaze gratuite livrate, în unele perioade chiar a oprit aprovizionarea regiunii pro-ruse. Cele mai dificile perioade au fost atunci când Rusia a închis robinetul pentru Transnistria în mijlocul iernii. Administrația separatistă refuză însă să cumpere gaze de pe piața europeană, așa cum o face restul Republicii Moldova, care nu mai depinde de furnizările din Rusia. Spațiul digital devine arena principală a competiției electorale. În acest context, instituțiile democratice sunt chemate să își adapteze instrumentele și mecanismele de protecție la noile realități, declară președinta Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Angelica Caraman, citată de IPN. Caraman a subliniat că ultimele alegeri din Republica Moldova au înregistrat o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru publicitatea online, o majorare de aproape 40%. Ea a subliniat că aceste evoluții confirmă migrarea tot mai accentuată a competiției electorale spre spațiul digital. Declarațiile au fost făcute la conferința regională Banii în politică, unde au participat 20 de țări, inclusiv România, Ucraina, Polonia, statele baltice și țările din Balcani, precum și Armenia. După estimările autorităților române și a celor moldovene, podul de flori sau podul Unirii urmează să fie terminat în octombrie 2026. Amintim, este podul peste Prut care unește Republica Moldova și România. Dar acest pod nu se va putea circula deocamdată pe el din cauza că nu sunt terminate birourile vamale ale Poliției de Frontieră. Construcția acestor obiective reprezintă a doua fază a proiectului de investiție de la Prut și va dura și ea un an și jumătate, transmite ziarul de Iași. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Deschiderea negocierilor oficiale de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă o etapă istorică și o recunoaștere a progreselor realizate de cele două state candidate, afirmă într-o declarație comună mai mulți eurodeputați care urmăresc dosarele de extindere ale Uniunii Europene. Ei subliniază că, într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiunile geopolitice din regiune, extinderea rămâne unul din cele mai puternice instrumente ale Uniunii pentru consolidarea păcii, securității și prosperității pe continent. Madalina Șerban este zilele acestea la Strasburg și relatează.
2: Uniunea Europeană a făcut la începutul săptămânii un nou pas în procesul de extindere către Est. Statele membre au decis în unanimitate deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster de capitole, cel privind valorile fundamentale cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de liderii principalelor structuri parlamentare care urmăresc dosarele celor două părți. Într-o declarație comună, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David McAllister, alături de responsabilii pentru relațiile cu Ucraina și Republica Moldova, afirmă că deschiderea negocierilor pe clusterul valori fundamentale marchează o nouă etapă pe drumul european al celor două state membre candidate. Eurodeputații consideră că decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor realizate până acum de Chișinău și Kiev în provida provocărilor interne și externe. Potrivit acestora, clusterul privind valorile fundamentale este coloana vertebrală a procesului de aderare și include aspecte precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale. Parlamentul European transmite că va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că momentul este unul esențial pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și spune că procesul poate deveni irreversibil dacă reformele vor continua.
5: Un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje de ordin politic. Asta ne dorim pentru Republica Moldova, ca acel obiectiv de finalizare a negocierilor până la finalul 2028 să fie unul realizabil. Totul va ține de Chișinău, în ce măsură vor implementa reformele și se vor ține de treabă, dar această țintă este una fezabilă. Avem exemplu și altor state, de exemplu Croația, care au negociat destul de rapid. În sensul ăsta mi-aș dori ca și Republica Moldova să facă aceste lucruri în termenul fixat.
2: În același timp, Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru viitoarele extinderi. Comisarul European pentru extindere Marta Kos a anunțat luni că viitoarele tratate de aderare vor include clauze care să permită monitorizarea respectării statului de drept și după intrarea în Uniunea Europeană pentru o perioadă de până la 10 ani. Măsura vine după experiențele din ultimii ani, când unele state membre au fost acuzate de regres în domeniul valorilor democratice. Eurodeputatul Siegfried Mureșan spune că Uniunea trebuie să învețe din aceste situații și să prevină eventuale derapaje viitoare.
6: La valurile anterioare ale extinderii Uniunii Europene, nu ne-am așteptat niciodată ca după ce un stat aderă la Uniunea Europeană să regreseze din punct de vedere al respectării valorilor europene, al respectării statului de drept. Din păcate am văzut în cazul Ungariei timp de mulți ani de zile și în cazul Poloniei, când a fost condusă de guvernul anterior anti-european, că derapaje de la statul de drept sunt posibile. De aceea va trebui să creăm mecanisme instituționale pentru a ne asigura că astfel de derapaje și regrese vor deveni imposibile în viitor. Așa este mereu în viață. Întâi apare virusul, apoi se inventează vaccinul și medicamentul. Deci, da, premiza de la care am pornit la valuri trecute de extindere ale Uniunii Europene, premiza că odată ce statele candidate respectă valorii europene, ajung să respecte standarde europene, premiza că situația nu se va înrăutăți, a fost una greșită și trebuie să ne protejăm pentru cazul în care state candidate, după ce aderă la Uniunea Europeană, vor încerca să încalce legi, reguli.
0: Mătălina Șerban cu o relatare de la Strasburg.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Republica Moldova este în fața unei reforme administrative care va schimba complet felul în care arată statul chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Guvernul vrea să comaseze o parte din primăriile mici pentru a le putea ajuta să se dezvolte. Ce soluție a gândit Republica Moldova? Ce ar putea să învețe România din asta? Ne spune Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
1: Cronica lui Vitalie.
7: Aproape fiecare guvern din România și-a propus să reformeze administrațiile publice locale. Niciunul nu a reușit să-și ducă ideile până la capăt. În unele cazuri, reformele erau doar pe hârtie, în altele, guvernul s-a lovit de o rezistență puternică din partea primăriilor. Guvernul Bolojan, de pildă, și-a propus în programul său, citez, descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale. Am încheiat citatul. Programul de guvernare al

0: sus în jos o reformă pe care primarii să o respingă, iar următorii politicieni să o anuleze, guvernul de la Chișinău a decis să le ofere oamenilor șansa să se implice, iar reforma să vină și de jos în sus. Să vă explic. În acest moment, în Republica Moldova sunt aproape 1000 de primării, iar 90% au sub 3000 de locuitori. 30% din bugetul acestor primării se duce pe salarii, birocrație internă, nu pe dezvoltare. 80% din casele fără apă curentă se află în aceste localități mici. O astfel de localitate nu va putea întreține o primărie, dar dacă localitățile se vor uni și vor avea o primărie mai mare, atunci vor fi mai mulți bani pentru dezvoltare. Prin urmare, satelor li se oferă șansa să se amalgameze, adică să se unească între ele așa cum vor, cum le place și cum cred că le va fi mai simplu să se administreze. Localitățile care intră benevol în procesul de amalgamare vor primi și fonduri pentru diferite nevoi. De pildă, o localitate va primi câte 3000 de lei moldovenești pe fiecare locuitor, cam 150 de euro, dacă acceptă să intre în amalgamare. Banii vor fi folosiți în proiecte locale. Se oferă câte 1 milion de lei moldovenești, cam 50.000 de euro, pentru probleme birocratice. În fiecare an, primăria va primi în plus la buget până la 100.000 de euro dacă acceptă unirea între localități, adică amalgamarea. Numai că acești bani sunt un mizilic. Miza uriașă o reprezintă fondurile europene. În perioada 2028-2034, integrarea europeană ar trebui să aducă miliarde de euro pentru infrastructura locală. Doar că UE nu dă bani primăriilor care nu au capacitatea să gestioneze. O primărie puternică va putea accesa aceste fonduri. Una mică, cu doar câțiva angajați, va rămâne pe din afară. Opoziția din Republica Moldova a criticat însă proiectul de amalgamare. Susține că va duce la sărăcirea populației, la dispariția satelor și la închiderea școlilor. Guvernul neagă aceste informații, a pornit o campanie de informare a populației în care oamenilor li se spune că satele rămân, serviciile din primării la fel, nu se închid școlile și nici grădinițele. Primarii și consilierii locali rămân în funcție până la alegerile locale de anul viitor, când ar trebui să fie terminat deja și procesul de amalgamare.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
2: Cum sunt văzute în Republica Moldova evoluțiile politice de la București? Mai multe comentarii din spațiul public vorbesc despre un deja vu la Chișinău în epoca oligarhului, la închisoarea astăzi Vlad Plahotniuc și a statului capturat, voturile deputaților se vendeau și ele la bucată, iar partidele erau făcute și desfăcute de păpușari din umbră, moneda de schimb situându-se în plaja dintre șantaj și sume importante de bani. Invitatul Moldova Zoom de astăzi, jurnalistul și comentatorul de la Jurnal TV, Alex Kozer, spune că astfel de practici nu au nicio tangență cu procesul democratic și nici cu valorile europene. Pentru Republica Moldova, România reprezintă principalul susținător politic în procesul de integrare europeană, iar stabilitatea și predictibilitatea de la București sunt percepute drept elemente esențiale pentru propriul parcurs european. Dincolo de calculele parlamentare de la București, evenimentele din România au generat în Republica Moldova și o dezbatere mai amplă despre fragilitatea democrației și limitele compromisului politic. O parte dintre vocele critice de la Chișinău interpretează actuala criză prin prisma propriei experiențe traumatizante, perioada statului capturat, când oligarhul Plahotniuc controla instituțiile și partidele politice din Republica Moldova. Un interviu realizat de Liliana Bărbăroșie cu Alex Kozer, comentator la Jurnal TV.
3: Invitatul RFI este Alex Kozer, jurnalist și comentator la Jurnal TV. Discutăm despre felul în care evoluțiile de la București, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României, sunt privite de la Chișinău. Alex, ai formulat unul dintre cele mai critice comentarii pe acest subiect. Dezamăgire probabil este puțin spus. Ai tras chiar o paralelă cu practicile prin care Vlad Plahotniuc își controla puterea fragmentând partidele. Te rog să explici această comparație și să ne spui unde vezi asemănările.
4: Am fost mirat luat spre șocat să-l văd duminică dimineață pe președintele Nicușor Dan alături de un prim vicepreședinte PNL pe care ni l-a anunțat în calitate de prim-ministru desemnat.

0: format în condițiile în care liderul PNL, Ilie Bolojan, se afla la Chișinău și nu știa absolut nimic despre acest lucru. Ori astfel de practici, din punctul meu de vedere, nu au nicio treabă cu procesul democratic și nici cu valorile europene, pentru că este foarte clar, inclusiv trasat în Constituție, un președinte, atunci când desemnează un premier, întâi de toate trebuie să facă negocieri cu partidele politice. Ori asta nu s-a întâmplat, pentru că negocierile au fost înainte de a fi desemnat domnul Tomac. Ceea ce am văzut eu seamănă cumva cu ceea ce se întâmpla în perioada 2012-2013-2019 prin Republica Moldova. Și chiar îmi vine în minte cazul când un prim vicepreședinte al PLDM, partidului Vlad Filat, și-a anunțat candidatura la funcția de primar al capitalei fără ca Filat să știe asta. Și noi știm foarte bine că a fost scos de către Plahotniuc atunci pentru a distruge, practic, principalul său adversar politic. Pentru mine, care am văzut ulterior cum a acționat Plahotniuc, în special în 2015-2016, când scotea pe bandă rulantă membrii din Partidul Comuniștilor, din Partidul Liberal, din Partidul Liberal Democrat și, practic, făcea din ei anex ale sale în Parlament, mi se pare de, cumva pe undeva asemănător cu ceea ce se întâmplă acum în România. Pentru că Nicușor Dan, cine stă în spatele său, practic distrugând partide politice, rupând bucăți din partide politice, încearcă să creeze o majoritate parlamentară la București care să susțină un guvern care nici într-un caz nu este emanația votului popular. Adică exact ceea ce s-a întâmplat la Chișinău, în special după anul 2016.
1: Alex, te rog să explici și paralela cu serviciile, dacă poți detalia.
0: Noi știm foarte bine că Vlad Plahotniuc a fost un protejat al serviciilor speciale române în toată perioada activității sale. Sunt lucrurile despre care s-a vorbit atât la București cât și la Chișinău, dar demonstrate și prin fapte. Dacă ne amintim, luna iunie 2019, adică exact acum 7 ani, practic România a fost singurul partener important al Republicii Moldova care a refuzat să recunoască legitimitatea premierului Maia Sandu și a alianței dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor, creată tocmai pentru a scoate țara de sub captivitatea lui Plahotniuc. Ba mai mult decât atunci, decât atât, pe sursă știu că atunci inclusiv s-a intervenit de la administrația prezidențială de la București pentru a-i convinge atât pe Maia Sandu cât și pe Andrei Năstase să nu facă această coaliție cu socialiștii și să facă o coaliție cu Vlad Plahotniuc. Din păcate, impresia mea este că România este o țară în care nu politicienii numesc sau dețin un anumit control asupra procesului care se întâmplă în serviciile speciale de acolo și este cumva invers. Și am făcut și aici o paralelă pentru că nu știu cine s-a inspirat mai mult de la cine. Plahotniuc de la serviciile românești care l-au protejat atâta timp sau serviciile românești de la Plahotniuc. Și aici vreau să mai adaug un detaliu. După ce Plahotniuc a fost expulzat de către Statele Unite ale Americii, prima țară în care a zburat a fost România, care i-a eliberat un pașaport nou-nouț cu care Plahotniuc ulterior a plecat în Turcia și a putut să călătorească liber în alte state până la a fi capturat în Grecia.
1: Deci o degradare a mecanismelor democratice într-un stat membru al Uniunii Europene, inspirat sau nu din activitatea sau tacticile serviciilor, dacă înțeleg bine.
0: Mai ales, Liliana, că noi ne amintim că Nicușor Dan a promis să numească director noi ai serviciilor într-un timp foarte scurt. după ce a preluat mandatul de la Cotroceni. Iată că a trecut mai bine de un an și acest lucru nu s-a întâmplat.
1: Îți propun totuși să ne uităm și pe o interpretare diferită, care aparține, de exemplu, fostului președinte Traian Băsescu. El spune că Nicușor Dan nu a încălcat Constituția în mod cert, dar dincolo de stângăciile acestea de comunicare, de nepolitețe în raport cu PNL, în acest moment, spune domnul Băsescu, nu există o alternativă viabilă decât continuarea aceleiași coaliții de guvernare și cumva asta ar fi dificultatea momentului. Cum privești tu acest argument al necesității și al stabilității, ca să zic așa?
0: Eu, dacă aș avea o discuție cu domnul Băsescu, l-aș întreba cum s-ar simți domnia sa dacă ar fi fost prim-ministru din partea unui partid, al Partidului Democrat Liberal, spre exemplu, pe care l-a condus, sau PMP-ul. Ar fi demis de către Partidul Social Democrat cu care se află în coaliție, iar ulterior, peste capul său, un președinte de țară ar numi un prim-ministru care ar fi mâna sa dreaptă, da? Prim vicepreședintele din partidul său. Nu cred că s-ar simți deloc grozav, dar dincolo de felul în care se simte sau nu un anumit politician, noi trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă astăzi în România este extrem de periculos pentru democrația din această țară. Ori faptul că un partid extremist, precum AUR, a crescut atât de mult, este și din cauza că cele două partide mari tradiționale, PSD și PNL, de-a lungul ultimilor ani, practic, au pus stăpânire totală pe țară și au ignorat de foarte multe ori opiniile cetățenilor. Știm ce se întâmplă cu alegerile primarilor într-un singur tur și practic au peste 90% din primarii în toată țara. Știm ce s-a întâmplat cu aceste rotative, cu prim-ministri schimbați. Practic, cel puțin la nivel politic, a fost un fel de captivitate a statului de către aceste două partide și de aici a izbucnit și acest val de nemulțumire care s-a văzut la vot, speculat foarte bine de către ruși și de către mașinăria lor de propagandă și noi am văzut ce s-a întâmplat în 2024 și în 2025 la alegeri. Ori acum ce facem? În continuare, politicienii, Nicușor Dan de la Cotroceni, împreună cu PSD-ul, decid ei din pix cine este prim-ministru, pe cine dau jos, pe cine pun în funcție, ignorând totuși chiar și același AUR, care acum este cu 20% aproximativ în Parlament și cu peste 30% în sondaje, ignorând în totalitate Partidul Național Liberal, care stă cu 15% în Parlament și 20% în sondaje. Și practic, ieșind președintele și ia el singur decizii, ce alianțe face, cu cine face, cu diferite bucăți din partidii care au trecut în Parlament, pentru că singurul partid care își asumă să susțină integral guvernului Veștea este Partidul Social Democrat. În rest, va trebui să se găsească oameni din PNL care susțin pe Veștea, cei care au plecat din AUR, din SOS, din POT, chiar din PSD, oamenii lui Victor Ponta. Ori asta nu pare deloc a democrației și mai ales a reprezentativitate. Și asta nu este deloc inclusiv pe placul oamenilor care l-au votat pe Nicușor Dan. Dacă ne uităm care este feeling-ul, care este temperatura în rândul alegătorilor lui Nicușor Dan, cred că am ajunge la concluzia că undeva 90% sunt supărați. Și atunci ce face? Cel mai bine este să mergem la popor, decât să fie forțate în continuare asemenea coaliții care oricum nu vor rezista foarte mult timp. Și asta se ducă la o neîncredere și mai mare a cetățenilor în partidele tradiționale și în democrație și într-o refulare a votului către extremiști ca AUR. Mai bine mergem acum la alegeri anticipate sau de ce nu ceea ce se întâmplă în orice democrație normală, viabilă, funcțională, cine dă guvernul jos, își asumă prim-ministru și guvernarea. Nu pot să înțeleg această încăpățânare a PSD-ului de a-și asuma guvernarea, susținută din încăpățânarea lui Nicușor Dan de a inventa prim-ministri din oameni care nu înseamnă absolut nimic în politica din România. Pentru că inclusiv acest lucru cu prim-ministri gen Nicolae Ciucă, care avea un rating de 5% maximum, au dus la ceea ce avem astăzi.
1: Pe final, Alex, ai scris că această decizie ar putea produce o ruptură între Nicușor Dan și o parte importantă a electoratului care l-a susținut. Crezi că asistăm la începutul unei erodări accelerate a capitalului său de încredere, cel puțin aici, în Republica Moldova?
0: Sunt 100% convins că în Republica Moldova încrederea în Nicușor Dan a scăzut dramatic în ultimele luni, în pofida faptului că el în continuare are o relație foarte bună cu președinta Maia Sandu și asta trebuie să continue. Totuși, oamenii care l-au votat în Republica Moldova pe Nicușor Dan au făcut-o inclusiv datorită faptului că acesta și-a asumat un tandem cu Ilie Bolojan. Să nu uităm că PSD-ul niciodată nu a obținut în Republica Moldova un de 5-7% din voturi, indiferent de cine era la guvernare în România, chiar și atunci când Plahotniuc controla statul. Respectiv, este un profund sentiment anti-PSD. Alegătorii din Republica Moldova în proporții de 80% au votat PNL și USR la parlamentare și faptul că Nicușor Dan merge împotriva acestor două partide care sunt preferate în Republica Moldova și care sunt principalele, au fost principalele sale susținătoare în alegerile de anul trecut, cele prezidențiale, cu siguranță ne mulțumesc basarabienii.
2: Alex Cozar, jurnalist și comentator la Jurnal TV, intervievat de Liliana Barbaroșie.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Recentele atacuri cu drone ucrainiene asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în zeci de regiuni ruse, arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimul lui Putin, spune la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Președintele rus nu mai poate livra prosperitatea promisă și există un potențial exploziv în societate, dar acesta nu a fost până acum capitalizat politic din cauza aparatului de represiune care încă funcționează. Însă acest lucru se poate schimba din cauza problemelor financiare, spune istoricul Dan Andreșescu, a stat de vorbă cu Cosmin Popa.
4: Este probabil pentru prima oară când Putin se confruntă cu o provocare sistemică, pentru că se încalcă una dintre condițiile esențiale ale târgului între ruși și Putin. Putin le-a confiscat rușilor libertatea, i-a trimis la război, promițându-le în schimb stabilitate și un soi de prosperitate. Ei, astăzi, regimul Putin nu mai poate livra nimic din cele promise, dar continuă să-i trimită pe ruși la război, unde mor în număr destul de mari. Deci, din acest punct de vedere, suntem, dacă vreți, într-un moment de cotitură al războiului, care va genera, evident, și din partea Rusiei, dar și din partea Ucrainei, încercări, dacă vreți, energice de depășire acestui impas.
5: Un deputat rus i-a spus lui Vladimir Putin că vremea iluziilor a trecut și că țara se află în pragul unei explozii sociale. Parlamentarul critică, conducerea ineficientă a Kremlinului și cere un plan pentru într-o încheiere a războiului. Până atunci putem vedea tulburări sociale în Rusia?
4: Există un potențial exploziv în societatea rusească, ceea ce nu există, o canalizare politică a acestui potențial exploziv. Ce mai există? Mai există și un aparat de represiune destul de bine organizat, dar despre care putem spera că în curând va da și el rateuri, cu atât mai mult cu cât există informații potrivit cărora au început să apară probleme financiare inclusiv în aceste sisteme. Din acest punct de vedere, sigur că dacă Rusia lui Putin va continua să încerce să trăiască asemenea unei țări care nu face un război, așa cum se întâmplă în momentul de față, cred că ne îndreptăm către un soi de explozie socială. Însă nu cred că trebuie să supraestimăm capacitatea acestui potențial exploziv de a pune foarte curând la încercare și de a pune în pericol echilibru politic și instituțional al regimului Putin, cu atât mai mult cu cât regimul are la îndemână o unealtă extrem de importantă, și anume schimbarea, dacă vreți, a modelului politic și a modelului economic, astfel încât să aducă societatea în acord cu situația pe care o traversează țara, și anume să fie o țară care să trăiască și să funcționeze după regulile războiului, nu după cele ale păcii, cum a încercat până acum Putin.
5: După aceste atacuri ale Ucrainei asupra rafinării

0: rilor rusești, există riscul ca Rusia să răspundă cu o escaladare și mai puternică?
1: Există acest risc, așa cum există riscul ca și România să sufere de un deficit de produse petroliere în scurt timp, dat fiind faptul că folosește în continuare infrastructurile rusești din Novorossiysk pentru a se aproviziona cu petrol. Sigur că există o serie de riscuri. De fapt, deficitul de astfel de produse este prezent, este o realitate destul de contundentă, nu este o supoziție din acest punct de vedere. Așa cum vă spuneam, și fragilizarea considerabilă a legăturii terestre între Crimea și Rusia, cu un impact foarte semnificativ al felului în care se duc acțiunile de război rusești în teritoriu, acolo unde ei pretindeau până acum că înregistrează progrese. Deci, din acest punct de vedere, evident că Rusia va căuta să iasă din acest impas și o face deja în două feluri. Într-un fel, readucând în atenția administrației americane problema negocierilor de pace și știm deja în ce fel se duc astfel de negocieri, adică pe o agendă în general rusească.
0: Da, e mult spus negocieri.
1: Da, dar v-aș atrage atenția și asupra faptului că, în paralel, are loc o comunicare directă ruso-ucraineană consacrată problemelor umanitare. Faptul că s-au convenit o serie de schimburi de prizonieri, s-a mai convenit ceva, și anume ca cele două țări să reia schimbul de documente administrative privitoare la chestiuni care țin de fixarea pensiilor, ajutoarelor pentru cei morți în acțiuni de război, identificare și așa mai departe, îți arată că, din acest punct de vedere, are loc un proces de formare a unei platforme de, dacă nu de negociere, într-o primă instanță de comunicare directă între cele două țări. Și evident că Putin va continua să facă ceea ce deja face în Ucraina, și anume folosește pe scară largă bombardamentul balistic, armamentul balistic și sigur și rachetele de croazieră, în speranța că va genera o criză economică și o criză umanitară de natură să mărească presiunea asupra președintelui Zelenski pentru începerea unor negocieri de pace care să pornească de la agenda rusă. La fel de important este că chiar dacă nu anunță acest lucru în mod public, din discursul public rusesc, au dispărut o serie de pretenții legate de încetarea acțiunilor de război, rămânând foarte fermă doar cererea înaintată trupelor ucrainene de a se retrage până la granița administrativă a regiunii Donbas. Asta nu înseamnă că Rusia și-a schimbat în ceea ce privește Ucraina o agenda pe termen lung. Este vorba de o modificare a obiectivelor pe termen scurt, pentru că aici intră în acțiune prioritatea zero a regimului Putin, și anume stabilitatea acestui regim. Și atunci când acțiunile de război pun în pericol stabilitatea politică a regimului Putin, atunci Putin pare că devine ceva mai flexibil. Însă nu este vorba de o schimbare a obiectivelor strategice.
2: Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și specialist în istoria Rusiei, în dialog cu Dan Andreșescu. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și la Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix fiind știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
4: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Un eventual guvern Adrian Vește ar costa România scump, o spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. Liderii statelor din G7, inclusiv președintele american, au adoptat o declarație comună prin care promit să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei. Parlamentul European va adopta mâine o rezoluție care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Un eventual guvern Adrian Vește ar costa România scump, o spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament.
2: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump. Toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi, din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări. De aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional.
3: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
2: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România.
0: Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat aseară că azi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanții ai PNL, PSD, dar și tehnocrați care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. La ora 16, PNL se reunește în ședința Biroului Permanent Național pentru convocarea Consiliului Național, au declarat pentru hotnews.ro surse din partid. Între timp, senatorul AUR Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al partidului, a declarat că AUR nu va vota guvernul propus de Vește și că, deși premierul desemnat spunea ieri că nu se sfiește să ia voturile AUR, acesta nu i-a sunat și nu au discutat. Pentru ca guvernul Veștea să treacă, este nevoie de 233 de voturi. Vă reamintesc, și UDMR a decis că nu va intra la guvernare cu Veștea și le-a recomandat parlamentarilor săi să nu voteze acest guvern. Aceeași strategie a fost anunțată și de PNL. Liderii statelor din G7, inclusiv președintele american, au adoptat o declarație comună prin care promit să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul a fost aprobat în cadrul summitului G7, desfășurat la Evian, în Franța. Liderii G7 au anunțat că vor accelera livrările de echipamente militare către Ucraina. Printre acestea se numără sisteme de apărare antiaeriană, interceptori și capabilități cu rază lungă de acțiune. De asemenea, statele participante vor analiza posibilitatea extinderii unor licențe care să permită creșterea producției militare a Ucrainei. Parlamentul European va adopta o rezoluție mâine care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Inițiatorul dezbaterii, europarlamentarul Victor Negrescu, a criticat autoritățile române înaintea dezbaterii din plen. Decidenții de la București au uitat cele întâmplate, a spus el.
4: Am intervenit la începutul acestei sesiuni plenare pentru a cere o rezoluție cât se poate de clară în ceea ce înseamnă măsurile pe care va lua Uniunea Europeană. A venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice pro-europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de o parte, să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important, de asemenea, să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trage un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitat cele întâmplate. Nu mai vorbesc despre acest subiect, nu mai vorbesc despre măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprindem, în așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
0: L-am ascultat pe Victor Negrescu, europarlamentar. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, sunt 25 de grade, iar maxima ajunge la 28, avem 23 de grade la Timișoara, 24 sunt la Craiova și la Iași, dar și la Chișinău, 23 de grade sunt la Sibiu și 20 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
5: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o expoziție. La cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care se desfășoară până pe 21 iunie la Cluj-Napoca, publicul este invitat să descopere trei expoziții de fotografie care completează programul festivalului cu perspective vizuale despre cinema, memorie și legendă. Toate expozițiile pot fi vizitate în perioada festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, între orele 10 și 18, iar intrarea este liberă. Una dintre expozițiile centrale ale ediției din acest an este Dear Marilyn, semnată de fotograful american Sam Shaw. La 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe, TIFF 25 aduce în fața publicului imagini inedite cu celebra actriță, surprinsă de unul dintre cei mai importanți martori ai Hollywoodului anilor 50. Expoziția se înscrie într-o serie de inițiative internaționale dedicate centenarului Marilyn Monroe, alături de instituții precum Cinemateca franceză, British Film Institute, National Portrait Gallery, MoMA sau Festivalul de Film de la Torino. O altă expoziție este The Magic and Mystery of Nadia, care aduce în prim plan una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial, la 50 de ani de la performanța de la Montreal. Proiectul reunește fotografii inedite din arhiva personală a Nadiei Comăneci, alături de imagini și publicații internaționale, construind un portret complex al unei figuri care a depășit granițele sportului și a devenit un simbol global. O a treia expoziție propune incursiune în istoria recentă a festivalului prin obiectivul fotografului Șerban Mestecăneanu. Continental 25 surprinde atmosfera TIFF din ultimii 15 ani prin portrete realizate în decorul emblematic al Hotelului Continental din Cluj-Napoca. Despre această expoziție am stat de vorbă chiar cu fotograful Șerban Mestecăneanu. Dragă Șerban, te știam legat de zona muzicală, iată acum aflu că ești strâns legat și de zona cinematografică și asta de multă vreme. Poate ne întoarcem puțin în timp și îmi spui când a început pasiunea ta pentru film și pentru legătura cu TIFF-ul.
2: Tot a început în 2011. Am ajuns aici la TIFF printr-un proiect. Tudor Giurgiu m-a rugat să fotografiez cumva atmosfera festivalului. Așa că timp de 11 zile mergeam de dimineață până noaptea și când zic noaptea zic până la 2, până la 3 dimineața, încercam să merg peste tot, să prind atmosfera, oamenii pe stradă, evenimente, absolut tot ce se întâmpla. Și într-una din zile am intrat în acest hotel, în Hotelul Continental, un hotel care este fantastic, arată superb, doar că este lăsat de izbeliște, este decrepit, înăuntru arată foarte plastic. Eu în clipa în care l-am văzut am fost îndrăgostit de el și mi-a venit ideea să încerc să aduc actor, regizor, oameni din industria filmului să-i fotografiez. Tudor a zis, da, o idee foarte bună, sigur. Păi, uite, apucă-te și invită pe cineva. Anul acela la TIFF exista acest TIFF Lounge la ora 16. În fiecare zi erau invitați oamenii să vină la un cort în Piața Unirii să bea un cocktail și Tudor mi-a zis, du-te acolo și roagă pe cineva. Și prima oară am zis, hai să mă duc la niște doamne drăguțe, actrițe, și le-am invitat, le-am zis, bună ziua, mă numesc Șerban Mestecăneanu, am un hotel părăsit în care aș vrea să fac niște poze, vă interesează? Au zis, pleacă domne de aici. Și mi-a dat seama că trebuie să-mi schimb strategia, m-am dus către domni. Și m-am gândit că trebuie să mă duc la cineva cunoscut. Și am început așa, cu unul, doi, am făcut niște poze, lor le-a plăcut foarte mult, pozele le-au început să le arate așa, în dreapta, în stânga. Cert este că în primul an am reușit, cred că, să fotografiez vreo 30 de oameni. Anul următor a fost mult mai ușor, pentru că deja intrase cumva în programul festivalului și cert este că în acești cât 15-16 ani am ajuns să fotografiez 380 de oameni. Și Tudor a zis, anul ăsta împlinim 25 de ani, să facem o expoziție. Și uite așa a apărut ideea expoziției. N-a fost ușor să facem o selecție. Selecția mea scurtă număra vreo 1300 de fotografii. Aici am reușit să expunem în zona pietonală 100 de fotografii, iar la Muzeul de Artă sunt vreo 40 tipărite și am gândit să vin și cu o proiecție video, pentru că sunt atât de multe și am zis să vadă lumea cât mai multe din ele, și am mai făcut și o proiecție video în care intră vreo 500 de fotografii. Și evident că sunt foarte fericit, e un proiect care mi se pare fantastic, e povestea hotelului prin perspectiva acestor oameni speciali care l-au vizitat. Iar sper că la anul să existe și un album foto și mă gândesc că, da, nu o să fie ușor, dar cu timpul o să convingem să găsim sponsorizare și așa mai departe, să venim și cu un album foto.
1: Între timp, hotelul este tot părăsit sau nu?
2: E tot părăsit și chiar acum am întors de la prima ședință foto de anul acesta cu Cristina Hoffmann și cu Ovidiu Schumacher. Întâlnire fantastică. Fiecare întâlnire în sine a fost specială, pentru că pe mulți nu îi cunoșteam. Adică, evident, îi cunoșteam din filme, dar nu îi cunoșteam ca oameni. Iar această oră pe care o petrec în zona unei ore, cam stau cu fiecare în parte, e o poveste. Pentru că oamenii întreabă de hotel, povestim una alta, găsim cadre. Sunt foarte, foarte încântat că am șansa asta ca să cunosc acești oameni speciali.
1: Sunt oameni care sunt obișnuiți și cu camera și cu aparatul foto. Ar trebui să meargă foarte bine, nu? Cu toate astea, s-ar putea să existe și momente de timiditate la ei.
2: Evident că există, mai ales că hotelul în primul moment este destul de încărcat așa. Trebuie să vă imaginați un spațiu care este pierdut, așa lăsat să fie pradă porumbeilor. Sunt foarte mulți porumbei în hotel, zidurile arată crăpate, pereții, în fine, sunt foarte plastic, așa, decorați de timp. Sunt trei nivele, există și două subsoluri. Te plimbi prin el, găsești tot felul de cadre, de unghiuri, iar, da, mi s-a întâmplat să am ședințe foto care să dureze mai mult de oră, pentru că oamenii nu se mai săturau de spațiul ăsta. Sau am avut oameni care au intrat și care din prima clipă au știut exact ce vor să facă. Mi-aduc aminte de un producător britanic care mi-a zis, ok, vreau întâi să văd tot hotelul, hai să mă plimb. Ai zis, foarte bine, hai să mergem. Am mers etajul 1, etajul 2, etajul 3, mansardă. Și ai zis, gata, știu, era un WC-ul pe care îl găsisem acolo, din ăla clasic, vechi, care era scos de acolo și ce știu, I'm a producer, I have to put up with all this shit when I make a movie. Așa că și-a luat WC-ul și l-a pus în cap și a stat sprijinit foarte plastic de un zid. Și cadrul a fost atât, am avut un singur cadru cu acel om, dar omul a știut foarte bine ce vrea de la început și a ieșit foarte bine. Cu alții, în schimb, este o poveste, adică e ca o vânătoare, te duci și încerci un cadru aici, încerci un moment acolo și vezi ce iese. De asta și selecția a fost greu de făcut, pentru că am de la fiecare mini ședință în parte, sunt foarte multe fotografii care sunt frumoase și atunci cum poți să iei de la fiecare în parte o singură fotografie, cum a fost aici pentru expoziție? E foarte greu. Selecția am făcut-o cu Tudor Giurgiu și a durat câteva zile. Până la urmă ne-am decis, am fost amândoi mulțumiți și sunt și foarte mulțumit de cum a ieșit expoziția în sensul de print. Arată foarte bine și cea pietonală și cea de la Muzeul de Artă. Deci sunt foarte mulțumit.
1: În același timp, dincolo de faptul că ai întâlnit atât de mulți actori, regizori, producători și așa mai departe, s-a creat și o formă de mitologie a locului ăla.
2: Da, oamenii când se gândesc la Hotel Continental se gândesc că arată foarte bine, pentru că el pe exterior acum vreo 7-8 ani fațada a fost refăcută și arată într-adevăr foarte frumos. Și
1: când afară e vopsit gardul.
2: Da, și înăuntru e leopardul sau, în fine, înăuntru sunt 500 de porumbei și imediat lumea se gândește, când le povestesc, știi, fac fotografii cu actori, regizori, directori de imagine și mai departe într-un spațiu decrepit, în care Hotel Continental. Păi cum, că asta arată foarte bine. Zic, nu, nu-i chiar așa. Și în clipa în care le arăt câteva cadre, zic, wow, e fantastic. Am mai avut un an drăguț în care, repet, pereții sunt așa scorojiți și pentru mine asta era un element foarte important. Și m-au sunat cei de la care administrau locul atunci și mi-au zis, bună ziua, am auzit că o să veniți și anul acesta să fotografiați, o să trimitem niște doamne ca să curețe pereții, să... Zice, nu, vă rog frumos, nu atingeți, nu faceți. Cum, domne, că arată foarte urât? Nu, nu arată foarte urât, arată foarte plastic, arată foarte bine, este foarte ofertant, lăsați-l așa. Eu sunt sigur că o să fie reabilitat și chiar vorbeam cu Tudor Giurgiu în momentul acela. probabil că o să facem din nou expoziție în spațiul nou, reabilitat, indiferent că va fi tot hotel sau va fi altceva. Dar este o poveste, o istorie, nu numai istoria TIF-ului prin acest obiectiv al hotelului Continental, dar și istoria spațiului prin perspectiva oamenilor care i-au trecut pragul.
1: Să rămânem puțin la TIF și cum ai văzut tu evoluția festivalului în acești ani? Pentru că programul tău bănuiesc că este destul de amestecat, așa, mai apuși din când în când să te mai duci și la câte o proiecție, dar în același timp e și la dispoziția ședințelor foto care uneori pot să apară așa, improvizat.
2: Da, ai pus punctul pe rană. Anul acesta am venit ieri, am ajuns ieri aici și pentru că nu aveam nimic pregătit am apucat să văd două filme. Asta e un record. Că am apucat să văd două filme într-o zi. Astăzi sper să văd un film diseară, pentru că în timpul zilei deja sunt programate niște ședințe foto, iar mai târziu nu știu. În fiecare an încerc să stau până duminică seara, pentru că duminica ai șansa să vezi filmele care au fost premiate și ăsta e momentul meu în care stau și mă relaxez și unor chiar reușesc. Mai sunt momente în care în timpul filmului primesc un mesaj, hai că am reușit să-l găsim pe X și nu pleacă, acum vino repede să-i facem poze. Da, este. Dar legat de ce mă întrebai, de evoluția festivalului, ce am observat este că și-a păstrat nu o evoluție, ci mi se pare o constanță și faptul că este un festival foarte relaxat și oamenii se simt foarte bine și seara când te plimbi după ultima proiecție, să zic, din Piața Unirii, găsești tot felul de oameni pe care știi din filme, care se plimbă relaxați, îmbrăcați foarte comod și stau la un pahar de vorbă cu fani sau cu oameni pe care i-au descoperit. Chestia asta mi se pare foarte, foarte frumoasă. Și tu, ca spectator, cum sunt și eu, mă bucur să pot să fiu alături de aceste momente. Evident că pentru mine este o bucurie că ceea ce se întâmplă în Hotelul Continental are o continuitate apoi și pe ecran, pentru că mă duc după aia și văd filme. Pur și simplu am descoperit oameni care nici măcar nu-i cunoșteam din filme, dar îmi povesteau din povestea din hotel. Uite, eu fac aici un film despre XYZ sau povestea respectivă, care mă făcea curios să mă duc să văd filmul. Și dacă aveam ocazia să pot să-l mai văd, mă duceam cu drag să-l văd și cu bucuria de a-l fi cunoscut pe omul acela, chiar și prin prisma celor 60 de minute de stat de vorbă.
1: Când va avea loc vernisajul expoziției?
2: Joi la ora 18 la Muzeul de Artă și vă invit, dacă sunteți prin Cluj, să veniți și o să sper să vă placă expoziția.
1: Iar celor interesați, căutăm sponsor pentru editarea unui album în viitorul cât mai apropiat, să sperăm.
2: Neapărat. Mulțumesc mult!
1: Expoziția Continental 25, care surprinde istoria recentă a festivalului TIF prin obiectivul fotografului Șerban Mestecăneanu, poate fi văzută la Muzeul de Artă Cluj-Napoca între orele 10 și 18, iar mâine de la ora 18 aveți întâlnire chiar cu artistul. O altă invitație tot pentru mâine și tot la ora 18, de data aceasta în București, la un tur ghidat cu Tudor Grecu și Nicolae Comănescu în interiorul expoziției Autoportret. Se întâmplă la Casa Maria la Hovari, pe calea Dorobanți, numărul 39. Expoziția organizată de Muzeul de Artă Recentă, în parteneriat cu Galeria Hart și Spațiul de Artă Contemporană SAC, cuprinde peste 200 de portrete neconvenționale pe care artistul le-a realizat apropiaților, cunoștințelor și persoanelor din lumea artei. Întâlnirile au avut loc în primă fază în cadrul unui program complex de cultivare a grupării artistice Rostopasca, inițiat de Asociația Hart Casa Kerim în anul 2025, fiind extins apoi timp de 2 luni în atelierul artistului. Joi 18 iunie, expoziția devine un spațiu metanarativ prin integrarea în marele ansamblu de portrete a autoportretului lui Nicolae Comănescu, realizat între 1999 și 2004. Liniștea interioară, bucuria orișcui. Lucrarea reprezintă primul autoportret al artistului, început pe vremea când era membru al grupării Rostopasca și finalizat în 2004. Din 2022, piesa face parte din colecția Gianina și Tudor Grecu, alături de alte lucrări importante care marchează majoritatea perioadelor de creație ale artistului. Îl ascultăm pe pictorul Nicolae Comănescu. O expoziție foarte personală și în același timp, aș spune, personală pentru cred că sute de oameni, nu? Dacă ar fi să-i adunăm pe toți cei care au participat la acest experiment al tău. Povestește-mi puțin.
0: Bună ziua! Da, deja ne apropiem de 300 de portrete în ghilimele. Ele, de fapt, nu sunt chiar niște portrete. Un nume de lucru au fost portrete, un alt nume de lucru au fost ecografii, mai apropiat de ce simțeam.

0: au fost întâlniri cu oameni pe care probabil că îi cunoști de foarte multă vreme, dar și probabil cu oameni pe care i-ai cunoscut cu ocazia acestei întâlniri în atelier, nu?
1: Da, s-a întâmplat și asta. Marea majoritate a ecografiilor au pornit cu prieteni cunoscuți și oameni pe care știu de mult timp. Însă încet, încet s-a dus vestea și au apărut și oameni pe care nu-i cunosc, pe care nu-i cunoșteam până atunci. Și am cunoscut chiar în momentul picturii.
0: Eu sunt convinsă că ai primit chiar telefoane de la oameni care și-au manifestat dorința de a veni să participe la această experiență. Ce crezi că i-a făcut pe oameni să-și dorească această întâlnire cu tine?
1: S-a contat un pic de masa critică. La început, până și eu am avut așa o reticență și am apelat numai la cunoscuți și la prieteni buni, la oameni care îmi știau stilul și știau relativ la ce să se aștepte și au avut entuziasm din prima, înainte chiar să vadă și înainte să știu și eu cum vor arăta. Însă, da, și dacă la început tot apărea riscant din toate punctele de vedere, încet, încet s-a creat așa o masă critică și o opinie generală cum că înregistrează ceva acolo, se înregistrează ceva și sunt adevărate, cel puțin asta. Încet, încet, toată lumea, multă lume a aflat și mulți oameni au vrut să facă și parte din experimentul ăsta.
0: S-a adunat, deci, mai mult decât o masă critică de portrete și autoportrete, care sunt acum expuse și sunt expuse la Casa Maria la Hovari, în Calea Dorobanți, numărul 39, o expoziție organizată de Muzeul de Artă Recentă în parteneriat cu Galeria Hart și Spațiul de Artă Contemporană SAC. Joi la ora 18 vei face un tur ghidat împreună cu Tudor Grecu, pe care îl cunoaștem și ca colecționar, probabil unul dintre cei mai importanți colecționari de Nicolae Comănescu.
1: Da, suntem și prieteni. Colecția Gianina și Tudor Grecu este una dintre cele mai importante colecții din țară și, într-adevăr, e una dintre cele mai importante colecții de Comănescu. Au, de-a lungul, cred că din toate seriile, inclusiv în perioada rostopasca până în zilele noastre, să zic așa. Am descoperit că are o legătură. O lucrare din colecția Grecu, cumpărată de el mai de mult la o licitație, era chiar un autoportret de-al meu. Lucrarea era începută în 1999, începută în perioada rostopasca și ne-am gândit noi că ar fi un moment perfect să o expunem în cadrul seriei autoportret. Această lucrare este un autoportret, de data asta chiar un autoportret. Adică apare un chip de om care seamănă izbitor cu mine. Spre deosebire de seria aceasta, unde pictura e la limita între abstract, realism, cam la a doua, a treia, a patra vedere începe să dezvăluie despre cine este vorba. Aici e clar, e o pictură realistă și îți dai seama că e vorba despre autoportretul meu. O să luăm această lucrare din colecția Gianina și Tudor Grecu, o expunem în cadrul expoziției Autoportret și vom începe de la ea. Este o lucrare care nu a mai fost expusă niciodată. E chiar interesant.
0: A, deci va fi o adevărată premieră acest tur ghidat, da. Pe lângă faptul că Tudor Grecu este un bun povestitor și este capabil să ne introducă în atmosferă cu ajutorul multor anecdote.
1: Da.
0: Ce am remarcat, pentru că am făcut și eu parte din acest vast experiment și îți mulțumesc pentru el, este că nu avem numele celor care ți-au pozat și aici trebuie să mărturisesc că a fost pe undeva și o mică frustrare din partea mea, pentru că la lucrările mai timpurii din această serie există numele celor care ți-au pozat și uneori chiar mi-a plăcut să îmi imaginez că pot să recunosc ceva din personajele respective. Cele ulterioare...
1: Toate lucrările își vor primi numele proprietarului și vor fi clasificate și arhivate corect. Deocamdată, toată seria asta e încă sub o formă de atelier. Încă lucrez la noi portrete și n-am pus încă numele, dar vor fi toate.
0: Ce ți-a adus ție personal, ca experiment, vreau să spun, lucrul la această serie care... Nu știu dacă s-a terminat deocamdată.
1: Exact, da. Trebuia să se termine până acum. Continuă, văd că crește, nu se termină. Deocamdată e cam de vreme să mă gândesc ce mi-a adus. Pot să spun, inclusiv mie mi-a creat un front nou de lucru, mi-a revelat câteva posibilități de facere a lucrărilor, inclusiv...

0: M-a încântat că am descoperit noi moduri de a exista și a avea o relație și a înregistra lucrul ăsta. Deocamdată e prea devreme să spun ce mi-a adus. Încă sunt în expansiune. Mi-a adus un nou front de lucru.
1: Pictorul Nicolae Comănescu vă așteaptă așadar mâine la ora 18 în Calea Dorobanți numărul 39 la un tur ghidat alături de Tudor Grecu în interiorul expoziției Autoportret. Și tot mâine, dar de la ora 19, o altă invitație, de data aceasta la spectacol. Studiourile Ferentari vin la Teatrul Dramaturgilor Români, sala Iosif Naghiu, pentru a prezenta spectacolul Profund Îndatorați. Textul, regia și universul vizual al spectacolului sunt semnate de Nona Șerbănescu, pe care am rugat-o să ne dea detalii despre cum a apărut acest spectacol și ce înseamnă pentru studiourile Ferentari să-și prezinte această producție la Teatrul Dramaturgilor Români.
2: Profund Îndatorați a început întâi ca o idee de cercetare, deci pur și simplu acum vreo 3 ani, discutând cu un coleg de atelier care trecea printr-o situație foarte nefericită financiară, am realizat că foarte mulți oameni trăiesc cu datorii istorice la bănci, care au devenit popriri și cumva sunt apăsați sau că trăiesc cumva într-un fel de viața așa paralelă, viața asta financiară paralelă care le blochează fluxul financiar, dar nu vorbesc despre asta. Și vorbind cu acest coleg, mi-am dat seama că eu, la rândul meu, fiind în aceeași situație și la fel ne vorbind cu nimeni, practic în discuția cu el am realizat că ia uite, încă un coleg artist care e în situația asta, după care am început să întreb că cum mă mai înțelegeam mai bine sau eram mai apropiată de cineva, îmi permiteam tipul ăsta de intimitate, să-i zicem, al conversației și îl puneam întrebarea, măi, ai avut situații sau ai situații sau... Și, sau spuneam eu. Și în momentul ăla au început să se reverse poveștile din partea a foarte mulți cunoscuți. Evident, zona noastră de artiști, chiar și manageri culturali, fel de fel de persoane lucrătoare în domeniul artei și culturii, clar sunt clienți ai tipul ăsta de situație, dar oameni din toate mediile, adică ceea ce inițial aveam ca o prejudecată, că numai persoane din medii defavorizate sau cu persoane cu care au venituri foarte mici pot să ajungă în situații de genul ăsta, de fapt nu, fel de fel de oameni care poartă cu ei foste falimente, situații în familie, boli ale unor apropiați, depresii, care au lăsat aceste urme în contul lor pe care ei nu le mai pot. Deci după aceea situația devine de nerezolvat și oamenii trăiesc așa. Și ăsta a fost declicul cumva. Un alt prieten care era într-o situație de genul ăsta, un alt amic, a și murit și asta a fost pentru mine așa ca un duș rece și am zis, wow, trebuie să vorbesc despre asta, sunt mult prea mulți oameni în situația asta. Și după aceea am început efectiv partea de documentare propriu-zisă, în care am început să luăm interviuri. În prima fază a proiectului eu am invitat-o în echipă și pe Raluca Ungureanu, regizoare și dramaturgă, dar, mă rog, am lucrat o bună parte din proiect împreună, după care, cumva, lucrurile s-au decantat pentru fiecare în altă direcție și, oricum, într-o parte a documentării a lucrat și ea și ceilalți colegi ai noștri din echipă au trimis ițe, cum ar veni, în jurul nostru să obținem aceste povești. La un moment dat, în spectacol, pentru spectacol, în această documentare, erau și câteva povești despre dependență, care dependențele, diversele dependențe, conduc la rândul lor la astfel de situații, dar la sfârșit le-am eliminat pentru că ne-am dat seama că e totuși puțin altceva. Și au rămas 4 povești, toate sunt povești urbane, citadine, din București, 3, una din afara Bucureștiului, dar toate din urbanul mare. Și împreună aceste povești creează acest spectacol documentar, este să lucrez, am lucrat foarte mult pe verbatim, adică am lucrat foarte mult cu materialul clientului, cum s-ar spune. Iar în studiourile referentari, e cumva, că oamenii mă întreabă și e cumva natural, lumea își imaginează că sunt povești diferentari, nu sunt povești diferentari, deși ar fi putut să fie, dar documentarea, mare parte din documentare, eu o făcusem deja înainte să mă angajez la studiourile referentari, adică cumva... Noi, eu și soțul meu, am preluat activitatea studiourilor anul trecut, dar noi deja, eu deja lucrasem aproape 6 luni documentarea la spectacol. Deci, cumva a venit așa natural, colegii din echipa de tineri ai studiourilor referentari au fost angrenați ca actori în proiect. Ei, la rândul lor, și-au spus poveștile, adică și poveștile lor au făcut parte din documentare, fiecare dintre ei are în familie fel de fel de situații, dar ele nu au intrat efectiv ca povești, pentru că oricum poveștile sunt destul de repetitive. Noi am ales 4 care ni s-au părut nouă, cum să spun, fundamentale sau care se tot repetă, care au niște elemente pe care le poți găsi în mai multe dintre ele ca să fie cât mai reprezentative pentru o situație prin care trec foarte mulți oameni din țara aceasta. Iar ultima parte a întrebării legată de TDR, de Teatrul Dramaturgilor Români, pentru noi e în primul rând o mare onoare și pentru mine, mai ales că sunt artistă vizuală și pentru mine să am un text care se joacă la Teatrul Dramaturgilor este minunat, este ceva, mă onorează enorm acest lucru și mă bucură, dar dincolo de asta, care oricum era ceva cumva de la sine înțeles că ne-am bucurat când ne-au primit cu spectacolul nostru la ei. Spectacolul a fost realizat și produs prin intermediul unui grant AFCN, dar am descoperit la TDR o echipă tehnică și nu numai tehnică, deci toată echipa acestui teatru sunt niște oameni minunați cu care se lucrează excepțional și care au ridicat la putere tot ceea ce făcusem noi înainte, adică și-au venit așa, cu cum să spun, cu o ușurătate și o larghețe și o generozitate. Nu m-aș fi putut aștepta să primesc genul ăsta de aport și artistic și tehnic și în toate felurile. E minunat, adică și-a găsit o căsuță minunată spectacolul nostru.
1: Pe mine, în primul rând, m-a surprins titlul acestui spectacol, pentru că, în general, când spunem profund îndatorați, exprimăm un sentiment de recunoștință față de cineva care a făcut lucruri extraordinare pentru noi. Pe de altă parte, tema acestui spectacol cred că va rezona în mintea multora dintre noi, pentru că sunt convinsă că în jurul nostru, printre adulții responsabili pe care îi avem în jurul nostru, sunt mulți care au trecut prin momente extrem de dificile și e o situație pe muche de cuțit, de fapt, atunci când începi să ai datorii. Și între a putea supraviețui unor datorii și a ajunge, pentru mulți se întâmplă în felul acesta, și a ajunge efectiv în stradă, este efectiv o chestiune de greșeală de parcurs, de eroare de parcurs. Mm-hmm. Poate întâmpla mâine. Se poate întâmpla mâine oricui, de fapt.
2: Asta este una dintre mizele spectacolului, eliminarea stigmei. Ce se întâmplă, Mihaela? Oamenii trăiesc, nu vorbesc despre asta, pentru că este rușinos. Există această stigmă socială în legătură cu datornicul. Datornicul, sigur, a făcut el ceva, n-a fost serios, nu s-a ținut de treabă, nu a plătit rata la timp. Lucruri, până la urmă, reale. Adică ele, unele dintre ele, atunci când le analizez factual, ele sunt reale. Și atunci fiecare dintre cei care trece prin asta își toarnă cenușă în cap și atunci nu are o apetență să se apuce să povestească despre genul ăsta de întâmplări, pentru că oamenii se autoculpabilizează. Ceea ce se întâmplă în momentul în care iei acest văl de culpabilizare și încep să vezi că noi am avut peste 12 interviuri, mai mult cred, 12 le-am băgat efectiv în documentarea propriu-zisă, în arhivă, dar au fost mult mai multe și discuții informale, nu mai zic câte. Deci în momentul în care încep să sapi și realizez că de fapt este un fenomen mult, mult mai prezent decât ne imaginăm, atunci realizez că nici culpa nu poate să fie individuală. Dacă este un fenomen social, dacă e un fenomen care afectează o largă categorie socială, atunci nu mai poate fi o culpă individuală. Și în momentul în care începi să deconstruiești puțin din aceste, mă rog, titlul profund îndatorat este și un joc de cuvinte, desigur, adică se referă la faptul că datoriile unora dintre concetățenii noștri sunt atât de profunde, dar nu numai asta. De-a lungul documentării, eu am documentat și îndatorarea țării. Bineînțeles, în raport de text este un rând care se referă la situația macroeconomică sau la situația globală a țării noastre în raport cu factorii ăștia global, dar și România ca țară, deci nu numai cetățenii ei luați unul câte unul, care sunt foarte mulți în situația asta, nu numai trendul ascendent al acestei îndatorări, care, mă rog, avem și câteva statistici în spectacol, cât s-a putut să nu devină totuși prezentare PowerPoint, dar am punctat câteva lucruri. Trendul este ascendent, adică mult mai mulți români sunt astăzi datornici decât erau acum 5 ani. Mult mai mulți români astăzi nu își pot permite plățile și creditele le devin scadente integral astăzi decât acum 5 ani. Deci este o tendință care nu face cinste economiei și mai ales când ani de zile noi ne-am tot bătut cu pumnul în piept că economia crește. Adică cumva sunt niște semne de întrebare pe care, evident, teatrul nu își poate permite să le, nici nu își propune să le rezolve. Deci noi doar ne propunem să ridicăm puțin această stigmă, să lăsăm oamenii cu senzația că pot să vorbească despre lucrul ăsta și să aducem în discuție la nivel societal această problemă. Mai departe nu ține de noi și nu ne propunem noi ca artiști să o rezolvăm sau să îi bifăm toate aspectele, că ar fi, e departe de noi intenția asta. Și, dincolo de toate, până la urmă, poveștile care rezultă din aceste situații sunt niște povești umane, eminamente umane, care afectează vieți, care merită a fi spuse, pur și simplu, pentru că, da, și partea financiară a vieții noastre, nu numai iubirea și teme din acestea grandioase care sigur că ne macină, mai ales la tinerețe, dar de fapt și viața financiară a oamenilor comportă niște aspecte pe care, cu care ne tot întâlnim și despre care vorbim puțin. Cam astea ar fi, nu știu, motivațiile, mizele mele și cred că și colegii mei s-au implicat foarte mult pentru că mulți dintre ei, cum spuneau, au ițe și poveștile au venit dinspre prieteni, dinspre familiile lor. Și, adică cumva toți am fost implicați în documentarea asta și e un spectacol foarte personal pentru echipa noastră.
1: Spectacolul Profund Îndatorați va fi prezentat așadar mâine de la ora 19 la Teatrul Dramaturgilor Români. Textul, regia și universul vizual sunt semnate de Nona Șerbănescu, muzica Cătălin Rulea, mișcarea scenică Anca Stoica, costume Marian Enache, light design Mihail Ian Culiță și videomapping Dan Gheorghe. Un spectacol cu Mădălina Brândușe, Alex Fifea, Denisa Rogoz, Antonio Belea, Vlad Roșianu, Daria Roșianu, Indira Fifea și Denisa Ciorea. Detalii și bilete găsiți pe site-ul teatruldramaturgilor.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată titlurile orei. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat aseară că azi depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanții ai PNL, PSD, dar și tehnocrați care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu Ani. El spune la RFI înaintea verdictului instanței supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Sindicatele din educație organizează astăzi acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. La această oră în capitală avem 23 de grade. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat aseară că azi depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanții ai PNL, PSD, dar și tehnocrați care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Surse politice citate de Hot News susțin că guvernul Vește nu are acum voturile necesare să treacă de Parlament. După UDMR și AUR a anunțat azi și prin Petrișor Peiu că parlamentarii partidului nu vor vota acest guvern. Să mai spunem că de la ora 16 PNL se reunește în ședința Biroului Permanent Național pentru convocarea Consiliului Național, după cum au declarat surse din partid. Și Comitetul Politic USR se întâlnește azi de la ora 18:30 pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național USR privind nominalizarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Continuăm știrile. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu Ani. El spune la RFI înaintea verdictului instanței supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
2: Da, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
3: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
2: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta, de fapt, e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
3: Ce pârghii mai aveți?
2: Dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Primarul Timișoare, Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă astăzi circa 20.000 de persoane la manifestări. De la ora aceasta, participanții pornesc din Piața Victoriei către Parcul Izvor, pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Națiunilor Unite și punct final Parcul Izvor și Bulevardul Națiunilor Unite, protestul continuând în fața Palatului Parlamentului. Angajații din cadrul Autorității Vamale Române declanșează azi o grevă de avertisment. Până la ora 14, ei sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că mai multe drepturi profesionale și salariale nu sunt respectate și avertizează că lipsa dialogului cu autoritățile a dus la blocarea soluționării conflictului de muncă. În plus, ei reclamă neîncheierea acordului colectiv de muncă, ce are drept consecințe lipsa constituirii și utilizării fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, asigurării sănătății și securității muncii, precum și celor pentru susținerea perfecționării profesionale. Președintele sud-corean Lee Jae-myung i-a cerut omologului american Donald Trump să-l ajute să facă pace cu Coreea de Nord, așa cum a rezolvat și conflictul din Orientul Mijlociu, a anunțat astăzi biroul său, citat de AFP. Donald Trump l-a întrebat pe omologul sud-corean despre evoluția relațiilor intercoreene în timpul unei întâlniri la summitul G7 de la Evian în Franța, anunță biroul prezidențial din Seul într-un comunicat. În cursul convorbirii, Lee i-a cerut lui Trump să preia inițiativa pentru a ajunge la o rezolvare pașnică a problemei nord-coreene, așa cum a fost rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu, se adaugă în comunicat. Potrivit biroului prezidențial sud-corean, Donald Trump, la rândul său, și-a exprimat angajamentul de a lucra în favoarea unei reglementări a problemei nord-coreene. Agence Press notează că, la scurt timp după anunțarea unei înțelegeri cu Iranul, președintele american a postat pe rețelele sociale o fotografie, fără vreo descriere specifică, ce arată alături de liderul nord-corean Kim Jong-un la întâlnirea din 2018. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă, în special în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde spre seară așteptăm averse torențiale și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. În București avem vreme mult mai caldă decât ieri, avem cer variabil, spre seară sunt așteptate ploi de vară. Acum, potrivit ANM, sunt 23 de grade în capitală, avem 18 grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Timișoara, 23 de grade la Sibiu, 24 de grade sunt la Craiova, 25 de grade de la această oră la Iași și Chișinău.
4: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: RFI.

0: independenți care acum, independenții mele care sunt adunați, acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, și au dat nume noi din ce în ce mai cred, pace și uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude, au nevoie de contract de angajări, adică o să fie un guvern și nefuncțional.
1: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de parte?
0: Dacă trece, atunci evident că face opoziție ce clară, integră și vom demarca această încercare de a vinde o majoritate falsă născută din trădare ca o soluție pentru România.
2: Președintele US, Dominic Fritz, intervievat de Cosmin Ruscior. Sindicatele din educanizează azi act protest în fața lui guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o sare corectă a angajaților din domeniu și resping proiectul de lege privind realizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. De la ora 12, participanții au din Piața Viei către Parcul Izvor. Să-l auzim pe Marius Nistor, liderul sindicaliștilor.
3: În primul rând discutăm de un guvernimar, chiar dacă nu are să promoveze proiect lege, a ieșit în transparență proiectul legii unitare de salarizare. Și atunci este clar că trebuie să transmitem un mesaj celor care guvernează România, chiar dacă au statutul pe care l-am spus mai înainte. Pe de altă parte, orice proiect de lege prin salarizare domeniul bugetar, Goric intră în Parlamentul României, de fapt el a zis să treacă ca inițiativa Parlamentului României și atunci noi vrem să le spunem parlamentarilor, indiferent de partidul politic care fac parte, că nu putem accepta această rantă a legii unitare de salarizare care nu negociată cu partii sociali, care elimina inechitățile din sistemul de salarizare. De altfel, chiar romul ministru recunoștea că nu este o lege că să rezulte probleme.
2: L-am ascultat pe Marius Nistor, președinte Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, într-o intervenție la TV Info. End a prezentat la Diota astăzi. El este anchetat de procurori și de constituie unui grup infracționalizat, trafic de prânz și viol. Infrul a fost chemat la Diota și la sfârșitul lunii mai când a funcționat că e cel pentru o nouă infracțiune, incitare, ură sau discriminare în legătură cu discursurile poate de el pe social media prin care a incitat public la ură și discriminare împotriva femeilor. Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetăție britanică și americană, au fost trimiși în judecată. Dicot, în iunie 2023, acuzați de cutuirea unui grup infracțional organizat, persoane, vioces ilegal la sistem informatic, dar și lovilor alte viole. În decembrie 2024, nițele au anulat achizitoriul procuror, iar dosarul a întors la Dicot pentru refacerea urmirii penale. În prezent, potrivit acest, procurorii fac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că frații Tate se vor confrunta noi acuzații. Israelul a lansat dimineața mai multe lovituri a Libanului, în special în regiile Nabatieh și Kfar Tebni, transmite agenția în presă Liban, preluată de AFP. După ce statele și Iranul au anunțat luni că au ajuns la un provizoriu, Teheran a insistat că înțelegerea respectivă vede și încetarea autorităților din Liban și a avertizat că va ripa sever la continuarea atacurilor israeliene. Israel susține că lovituri pe teritoriul libanez vizează obiective apărișite și Hezbollah aliată cu Iranul. Unii locali în sudul Libanului să se întoarcă la casele lor, deși armata libaneză le-a recomandat mai aștepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce acordul. Ieri armata israeliană a lansat mai multe lovituri, au ucis 4 oameni și matcă militari din Libanului au fost atacați cu rachete. Hezbollah nu a făcut ulterior nicio declarație publică. Liderul orației, care își exprimă deja recunoștința profundă față de pentru includerea Libanului acordul cu Statele Unite, urma să apară astăzi la televiziune. Acordul urmează să fie semnat oficial de reprezentanții Washingtonului și Teherului vineri în Elveția. Iată și date meteo. Vreme stabilă, în special în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, Nordușanei și a Moldovei. Spre seară aștept verse torențiale și fulgere. Vântul va sufla cu tere. În București avem vreme mai cât decât ieri, cer variabil, iar spre seară așteptăm ploi de vară. Acum, potrivit ANE, 26 de grade capitală, 18 grade avem Cluj-Napoca, 23 de grade la Timișoara și Sibiu, 24 de grade sunt Craiova, 27 de grade se înregistrează la Iași și Chișinău.
4: Cronic pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
2: Presa franceză comentă în aceste zile noua strategie de comunicare a Palatului Prezidențial Elysée, mai puțin de un an înainte sfârșitul celui

0: al doilea și ultim mandat al președintelui Emmanuel Macron, diversi scriitori francezi, de preferință cunoscuți, sunt invitați să-l însoțească pe șeful pentru a documenta sfârșitul mandatului prezidențial, texte lungi și deconectate, actualitate, spune președinția franceză. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
1: Scriitorul mai bine decât jurnaliștii plec la această ipoteză. Care mai rămâne în stat, spun un comentator, Izea a decis să pună unor scriitori francezi de renume să răsoțească Emmanuel Macron în versele sale de plasări, interne sau interne. Răsoțându-i astfel pe ideritere, șeful statului încearcă să-și scrie legenda, notează Lefi, comentând acea nouă strategie prezidențială. Ziarul conservator amintește că Emmanuel Macron s-a înconjurat încă de la începutul mandatelor sale prezidențiale, adică încă din 2018, de diversi scriitori. Asta pentru a-și ciopi imaginea unui președinte liberal. La Patul Elise, Brigitte Macron, prima doamna Franței, este cea care organizează, în mod regulat, lunuri sau cine cu scriitori aleși pe sprânceană. Continuă același Figaro. Mers cu tematică. Ucraina, Armenia, Orientul Mijlociu și așa mai departe. Strategia s-a amplificat cu al doilea și ultim mandat a Macron, care i-a sfârșit peste puțin de un an de zile. Consilieri prezidențiali sunt cei care au primit ideea acestei strategii, în speranța ascultă, niciodată ascultă public, de texte mult mai pozitive de cele scrise jurnaliști. Printre acești așa ai președintelui, să-l cităm pe Giuliano da Empoli, scriitor italian, dit în Franța, autorul romanului excelent Magul de la Kremlin, laureat al premiului pentru roman la Academie franceză în 2020, medaliat cu insignele de cavaler al Legiunii de Onoare, da Empoli, fost consilier al ex-premierului Italia Matteo Renzi, a făcut deja parte din mai multe delegații prezidențiale, la ONU și în Arabia Saudită. Emmanuel, fiul fetei academiciene, rusofone și sofile, în Carrer Doncos, a fost deschitor de drum. Anul în iulie, la eventul Sommet G7 din Canada, scriitorul francez și-a delectat cititorii cu articole publicate în 2008 și în The Guardian. Câteva luni târziu, a venit dramaturgului franc-anez Wari Mouad să-l însoțească pe Emmanuel Macron la sediul ONU din New York, în momentul în care Franța a recunoscut Estul Palestina. Articolul fusese publicat atunci în paginile lui Le Monde. Zi care ne reamintește cum că la începutul acestui an, un scriitor, Nathan Ver, a făcut parte din delegația care l-a auzit pe șeful statului în India. Astea acelei țări, inclus extrase din conversațiile private, pute de scriitor cu în avionul de întoarcere, fost publicate trecute de revista L'Express. Scriitorul Paul de Montaigu a fost solicitat largă cu președintele francez la Vatican, cu ocazia primei vizite la Papa Leon în luna aprilie. În din urmă însă, tul a fost abandonat din motive logice. Nu acea soartă a cunoscut-o Mokhtar Amour, scriitorul francez de origine algeriană, laureat al premiului Goncourt al Deținuților, a vizitat acum două luni Thermomix cu Emmanuel Macron, înainte de a-l însoți pe statului la solă Choose France, întâlnirea cu invitorii străini zduită de patul Versailles. Textul romanului a fost publicat în Lation. Este o citație care nu se poate refuza, spunea atunci Arul. Acest Figaro, citat mai înainte, notează că pentru Emmanuel Macron a se arăta în lume, în scrit de scriitori, este și un fel de a reaminti omoșilor săi că literatura face parte din spiritul francez, că Franța este o națiune literară. Le Monde ne spune de partea sa că la actualul Sommet G7 de la Evian, președintele francez nu și-a avut scriitorul Berit, îmbrăcat în delegație. Inițial, scriitoarea Marie Purchet, de asemenea sociolog, trebuia să facă parte din suita prezidențială pentru acest ultim gest al lui Emmanuel Macron. Palais Élysée îi dedus într-o prima etapă liber să circule pe culoarele Holului Royal, dușul termal, căzduiește someul și să asiste chiar discret firești la dialogurile din diversi și mai mari ai lumii. Eta Society a dispusă să publice articolul romancii. În cele însă, planurile au fost date peste. Din motive diplomatice, abilitatea scriitoarei s-a redus substanțial, iar accesul la principalele persoane era doar puțin mai deschis cel al jurnaliștilor, adică foarte limitat. Purchet a zis deci să nu numească pe președinte pe malurile lacului Le Mans. Alți scriitori sunt însă persoana non grata în saloanele prezidențiale. Pe lista neagră se regăsesc Mi Confré, Régis Debray sau Léon Finkielkraut. Unii sunt de dreapta, alții stânga, dar privesc mai de ieri, cu ochii de ieri, afirmă consilierii prezidențiali pentru a justifica ocizarea respectivă.
2: Pica pariziană, cultural, realizat în capitala Franței. Sănătatea este esențială. Formația corectă este

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze. El spune că din viitorul executiv vor face parte reprezentanți ai PNL, PSD, dar și tehnocrați, care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, e hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse. Cu ce scop? Aflăm imediat în jurnal. La această oră, în capitală, sunt 26 de grade. Premierul desemnat Adrian Veștea spune că azi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanței PNL, PSD, dar și tehnocrați, care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Surse politice citate de Hot News susțin că guvernul Veștea nu are încă voturi necesare pentru a trece de Parlament. UDMR și AUR au anunțat azi că parlamentarilor nu vor vota guvernul. De la 16, PNL se reunește în ședința Biroului Permanent Național pentru convocarea Consiliului Național, iar Comitetul Politic al USR se întâlnește tot azi, de la 18 și 30 de minute, pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național USR privind nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Continuăm cu alte știri. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
2: Da, văd și o realitate, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
3: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz nu există legal?
2: Păi o să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta, de fapt, e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
3: Ce pârghii mai aveți?
2: Dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții ca parte a războiului hibrid. Lina Grâune spune mai multe.
4: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shore, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani, prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de Informații de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
0: Lina Grâu pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade în capitală la această oră, avem 20 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade sunt la Sibiu și Timișoara, 25 de grade avem la Craiova, 27 de grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 14 și 5 minute, începe imediat RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de miercuri, 17 iunie, o zi bună și frumoasă să fie cu voi acolo unde vă aflați.

Din subiectele zilei, UDMR nu va vota guvernul Veștea, parlamentarii săi vor ieși din sală în timpul votului. Kelemen Hunor spune că UDMR ar vota un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Statele Unite ale Americii cer aliaților europeni să transfere sub comanda NATO mai multe avioane, nave, unități militare și alte resurse de apărare care nu sunt în prezent alocate oficial alianței, cu scopul de a compensa viitoarele reduceri ale prezenței militare americane în Europa. Alte subiecte pe internet, rfi.ro.

0: Administrația Națională de Meteorologie a atenționat printr-o atenționare meteo, desigur, România, că există instabilitate din punct de vedere al vremii astăzi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.
2: Hola gato, tá querendo descobrir o prédio comigo? Mas será que você merece?

0: El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament.
1: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump. Toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional.
2: Ce faceți dacă totuși guvernul veștea trece de Parlament?
1: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România.
0: Președintele USR Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. UDMR nu va vota eventuala investire a guvernului veștea, spune liderul formațiunii Keremen Hunor. El a mai declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
3: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
4: V-a spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
3: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
0: Liderul UDMR, Keremen Hunor, așadar se fac calcule intense înaintea votului din Parlament pentru guvernul condus de Adrian Veștea. Premierul desemnat încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare investirii și caută sprijin inclusiv în opoziție după ce PNL, USR și UDMR au transmis că nu susțin actuala formulă de guvernare. Veștea a anunțat că își dorește să prezinte astăzi programul de guvernare și lista viitorului executiv. După cum amintește TVR Info, ieri a negociat cu parlamentari din POT și SOS, deși președintele Nicu Jordan a trasat o linie roșie legată de extremiști. Adrian Veștea mizează pe o susținere eterogenă formată din parlamentari PSD, minorități, eventual neafiliați, formațiuni mai mici și posibile voturi din opoziție. Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec face apel la proteste în stradă împotriva abuzurilor antidemocratice ale clasei politice în contextul crizei politice din țara noastră declanșată de demiterea guvernului Bolojan de PSD și AUR și modul netransparent în care Nicu Jordan acționează pentru a nominaliza un nou premier, propunându-l inițial pe Eugen Tomache, iar apoi pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Cei care au declanșat actuala criză politică se fac complicii celor care vor destrămarea Uniunii Europene, a democrației, lichidarea libertăților, a statului de drept și a spiritului critic, adică a Rusiei. Românii ar trebui să lanseze un avertisment, spune Matei Vișniec la RFI, într-un interviu realizat de Lina Grâu.
5: Eu aș propune ca în acest context oamenii să iasă în stradă, să-și exprime printr-o mare manifestație îngrijorarea și în felul acesta să exercite presiuni asupra unei clase politice care nu se află la înălțimea idealurilor noastre, ale românilor, nici ale Uniunii Europene, nici ale Moldovei. Adică există un moment când trebuie să profităm de această libertate. O mare manifestație națională de avertisment, de protest în fața peisajului politic grotesc pe care îl oferă clasa politică ar putea fi un prim pas. Dacă e nevoie ca un jurnalist să lanseze la o astfel, să lanseze o mobilizare la o astfel de acțiune, o lansez eu de la acest microfon. Avem nevoie să ieșim pentru o mare mobilizare națională în toate orașele țării, noi cei care credem în democrație, în libertate, în Europa, pentru a lansa un avertisment. Cei care

0: cred în democrație, nu trebuie să tacă. Trebuie să se exprime. Iar eu cred în continuare că suntem mai numeroși noi cei care credem în democrație decât noi cei care credem că Rusia ne-ar putea aduce răspunsul la toate problemele noastre.
1: Scriitorul și jurnalistul Matei Vișnec, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade în capitală, avem 21 de grade la Cluj-Napoca, 19 grade sunt la Sibiu, 26 de grade avem la Timișoara și Craiova, 27 de grade acum la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 15 și 7 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Darius Solaru și-a făcut bagajele și lasă în urmă 6 ani și jumătate în tricoul FCSB-ului. Capitanul fostei campioane a României este la un pas de a deveni jucătorul lui Royal Union Saint-Gilloise, după ce clubul belgian și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul său. Suma vehiculată este de aproximativ 3 milioane de euro, iar mijlocașul român urmează să semneze un contract pe 4 sezoane. Pentru fotbalul românesc, mutarea reprezintă una dintre cele mai importante plecări ale verii. Olaru nu este doar un titular al naționalei, ci și omul care a devenit simbolul celei mai de succes perioade recente a FCSB-ului. Venit de la Gaz Metan Media și în ianuarie 2020, el a crescut constant până la statutul de lider al vestiarului, contribuind decisiv la cucerirea titlurilor și la parcursurile europene ale echipei. În cei peste 6 ani petrecuți la București, a adunat peste 250 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Transferul nu a fost unul simplu, dar Union a insistat pentru român. Proprietarul FCSB-ului, Gigi Becali, stabilise inițial o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă a acceptat în cele din urmă oferta belginilor, considerând că a venit momentul ca jucătorul, care și-a făcut datoria la echipă, să facă pasul spre un campionat mai puternic. Negocierile au durat câteva săptămâni, iar Union Saint-Gilloise și-a mărit oferta până la nivelul cerut de Gigi Becali. Decizia de a alege clubul belgian nu a fost deloc dificilă pentru Olaru, care visează să joace în Liga Campionilor, la fel ca și colegul său de la Națională, Denis Man.
3: Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
2: Despărțirea de FCSB are și o încărcătură emoțională. Pentru suporterii roșialbaștri, Olaru era mai mult decât un capitan, era imaginea unei generații care a readus după o perioadă de secetă titlul în vitrina clubului. Plecarea sa marchează sfârșitul unui capitol important, dar și confirmarea faptului că fotbalistul ajuns la 28 de ani merită o provocare externă. Darius Olaru a spus că va rămâne mereu cu sufletul alături de fanii care i-au scandat numele timp de ani de zile.
3: Dacă stau să mă gândesc 6 ani jumate, nu știu, mi se pare incredibil. M-au maturizat, am trecut prin foarte multe momente și dificile și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul.
4: Când eram mic nu eram stelist, dar după toată această perioadă am devenit cel mai mare stelist. Sunt acum trup și suflet pentru culori, cum spun și aveam scris pe spate la tricou.
2: Pentru Olaru, alegerea nu pare întâmplătoare. Mijlocașul a explicat că știa de interesul belginilor de mai mult timp și că a fost atras de proiectul sportiv al clubului. Union Saint-Gilloise are o istorie de 128 de ani, a ajuns în sferturile Europa League în 2023, a luat titlul în 2025 și a jucat pentru prima dată în UEFA Champions League.
4: Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start. Am vorbit cu agentul acum 2 luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, să știu că vreau să câștig trofee, e foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen.
2: În Belgia, pe Olaru l-așteaptă poate cel mai important examen al carierei, dacă va confirma și la Union Saint-Gilloise, nu doar că își va îndeplini visul de a juca la cel mai înalt nivel european, ce ar putea transforma acest transfer într-o rampă de lansare către unul din marile campionate ale continentului. Pentru moment însă, povestea este simplă. Capitanul pleacă, iar FCSB pierde unul dintre cei mai influenți jucători ai ultimului deceniu.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Mii de angajați din sistemul de educație au protestat astăzi în fața guvernului și în fața Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, e hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Aflăm detalii imediat în jurnal. La această oră sunt 27 de grade în capitală. Se fac calcule intense înaintea votului din Parlament pentru guvernul condus de Adrian Veștea. Premierul desemnat încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare investirii și

0: corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a vorbit la TVR Info despre nemulțumirile manifestanților.
1: În primul rând, noi discutăm de un guvern interimar care, chiar dacă nu are dreptul să promoveze proiecte de lege, a ieșit în transparență cu proiectul legii unitare de salarizare. Și atunci este clar că trebuie să transmitem un mesaj celor care guvernează România, chiar dacă au statutul pe care l-am spus mai înainte. Pe de altă parte, orice proiect de lege privind salarizarea în domeniul bugetar, categoric intră în Parlamentul României, de fapt el a trebuit să treacă ca inițiativa Parlamentului României și atunci noi vrem să le spunem parlamentarilor, indiferent de partidul politic din care fac parte, că nu putem accepta această variantă a legii unitare de salarizare, care nu a fost negociată cu partenerii sociali, care nu elimină inechitățile din sistemul de salarizare. De altminteri, chiar domnul ministru Păzărul recunoștea că nu este o lege care să rezolve problemele.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului instanței supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
2: Da, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
3: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
2: păi o să
3: nu
2: aibă consecințe,
3: legal?
2: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta de fapt e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
3: Ce pârghii mai aveți?
2: Dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina a declarat că anul 2030 reprezintă un termen realist pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. În același timp, lumea vede că Ucraina e pregătită să îndeplinească condițiile de aderare, a subliniat ea. Domeniile de negociere vor necesita numeroase schimbări, dar în prezent discutăm despre negocieri tehnice oficiale în domenii specifice. Ea mai spune că termenele ulterioare vor depinde de cât de repede va reuși Ucraina să realizeze reformele legislative și instituționale necesare. Ambasadoarea și-a exprimat de asemenea speranța că restul grupurilor de negocieri vor putea fi deschise încă din această vară. După aceea, Kievul va trebui să treacă prin proceduri suplimentare de armonizare și să îndeplinească o serie de cerințe intermediare. Cu toate acestea, nivelul actual de armonizare a legislației ucrainene cu normele Uniunii Europene, în opinia sa, permite deja începerea negocierilor de fond privind aderarea. Pe 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis oficial primul grup de negocieri privind aderarea Ucrainei și Moldovei. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în infracțiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții, ca parte a războiului hibrid. Lina Grâune spune mai multe.
4: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shor, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani, prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de informație de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu

0: acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
1: Lina Gru, mulțumim, acum datele meteo. Potrivit ANM, sunt 27 de grade la această oră în capitală, avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade sunt la Sibiu, 26 de grade se înregistrează la Craiova, 27 de grade la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile, este 16 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totoc din Berlin.
14: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Aparent totul este sub control. Byron, RFI 360. De un deceniu, industria de textile și pielărie este în umbră. Cu toate acestea, companiile din sector exportă masiv în lon, adică importurile sunt pe măsura exporturilor. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Rar poți găsi astăzi în mass media românească știri sau analize legate de industria textilă sau cea de încălțăminte. Aproape că am și uitat că industria ușoară, așa cum era denumită cu decenii în urmă, mai există în România. În anii 90, industria textilă și cea de încălțăminte erau importante pentru economia românească. Sectorul local era bine dezvoltat, cu fabrici mari și răspândite în multe locuri din țară. Era o moștenire a economiei socialiste care programatic distribuise industria ușoară, îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cea grea, siderurgie și metalurgie, nu din rațiuni pur lexicale, ci din motive de echilibru de gen. Marile combinate s-au spart în fabricuțe mai mici sau chiar în ateliere, care au continuat să facă la fel ca în economia socialistă, adică să lucreze în lon pentru marile companii internaționale. Toate condițiile economice românești favorizau acest tip de prelucrare, lipsită de multă valoare adăugată. Numai că timpul a trecut și economia s-a schimbat. Salariile medii au crescut, tarifele energiei electrice și gazului natural au urcat, iar eficiența industriei a scăzut simțitor. Ca atare, comenzile în lon au scăzut și ele și marile companii s-au mutat spre est, mai întâi în Republica Moldova, apoi în Asia. În 20 de ani, industria textilă aproape că a dispărut din atenția publicului, chiar dacă sub radar a continuat să funcționeze într-o variantă mult restrânsă față de anii 90, cu o serie de companii care au reușit să reziste în noua economie. A părut surprinzător să citim într-o analiză a publicației Ziarul Financiar că România mai are 25 de fabrici textile în top 500 exportatori anul trecut. Cifra este destul de mare pentru o industrie care aproape că s-a uitat că mai există. De asemenea, analiza respectivă arată că piața de haine și pantofi din import este în valoare de 7,3 miliarde de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 4,7 miliarde de euro. Industria textilelor și a pielăriei, arată Profit.ro, sunt pe locul 2 în materie de exporturi în România, după industria auto, ceea ce nu este puțin lucru. Este adevărat că sectoarele textile încălțăminte produc în România pe principiul lonului, adică importă mult și exportă mărfuri cu valoare adăugată redusă. De fapt, câștigurile sunt relativ scăzute pentru că operațiunile prestate de companiile românești sunt limitate la cusut sau la asamblare, fără a vorbi de marketing sau cercetare de piață. Unele lucruri însă nu s-au schimbat. De exemplu, industria textilă și cea de încălțăminte au rămas la fel ca întotdeauna ramuri cu salarii reduse. În statistica referitoare la luna aprilie, salariile din industria ușoară sunt ca de obicei în partea de jos a clasamentului. Mai concret, toate sectoarele industriale din domeniul textil, încălțăminte, prelucrarea materiilor prime pentru aceste industrii, au salarii brute cuprinse între 5.500 și 7.000 de lei lunar. Doar angajații din sectorul Horeca și cei din pescuit și acvacultură au venituri salariale mai mici decât lucrătorii din industria ușoară, ceea ce arată încă o dată că, în esență, industria textilă nu a reușit să facă un salt calitativ. A rămas tot lonul, a rămas dependența de comenzile marilor companii cu tradiție, fără să se poată face pasul către o industrie creativă care să proiecteze și să execute produse proprii și branduri naționale. În lipsa unor mărci consolidate de producătorii locali, aceștia se mulțumesc să lucreze pentru companii internaționale și totodată se limitează la o activitate cu o valoare adăugată scăzută. Este ceea ce poate oferi o industrie de care am uitat aproape cu toții.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI. RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Există în România un program de mentorat dedicat femeilor din industria muzicală. Ajuns la 6-a ediție, programul Women in Music Mentorship aduce împreună timp de 6 luni 10 femei lideri recunoscute în domeniu și 10 tinere aflate la început de drum într-o călătorie de învățare, de networking și transformare profesională. Vorbim despre acest program de mentorat cu Carina Sava, inițiatoarea Women in Music România. Bine ai venit la RFI! Bine ai revenit, Carina!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Ești inițiatoarea acestui program în România. Am ajuns la cea de-a 6-a ediție, cu foarte multe realizări, cred eu. Cum ai pornit pe acest drum cu echipa de atunci și unde te afli astăzi?
2: Nu-mi vine să cred că au trecut 6 ani, ca să fiu foarte sinceră. Am pornit într-o echipă de 3 oameni. Echipa este puțin mai mare acum, dar ce e fabulos este faptul că parte din echipa noastră sunt foste mentii. Una dintre coordonatoarele proiectului de mentorat de vreo 2-3 ediții încoace a fost mentii în prima noastră ediție din 2021. Avem deja 50 de absolvente al acestui program, practic după ediția aceasta se fac 60, ceea ce înseamnă o comunitate destul de unită de femei din industria muzicală. Erau destul de la început de drum cele care au participat în prima ediție, multe dintre ele și-au consolidat pozițiile în diverse organizații antreprenoriale sau alte structuri din industria muzicală. Ce a fost foarte interesant a fost că pe măsură ce am evoluat de la ediție la ediție, au prins curaj și femei care lucrau deja în industria muzicală, care erau deja parte din industrie, entry level, mid level, dar au simțit că un program de genul ăsta poate să le fie de foarte mare ajutor și asta a fost și un soi de validare pentru noi.
1: Vreau să știu dacă, intrând în acest program, pentru că tot ai vorbit și te-am provocat să ne întoarcem în timp, cei care au venit, fetele care au dorit să învețe de la cei mai experimentați, de la femeile experimentate în domeniul industriei muzicale, dacă au rămas exclusiv în acest domeniu, pentru că, cumva, experiența în cadrul programului, de fapt, deschide foarte multe oportunități în multe zone. Nu trebuie să rămâi neapărat în industria muzicală dacă nu vrei asta.
2: Sunt fete care au rămas, sunt și câteva care s-au dus spre alte domenii. Industria muzicală vine cu foarte multe provocări și cred că unul din lucrurile frumoase în industria asta este că poți să-ți găsești locul indiferent ce te pasionează, fie că e vorba de producție, și nu vorbesc de producție muzicală, vorbesc de producție de eveniment, comunicare, PR, publishing, sunt foarte, foarte multe domenii și foarte variate. Unele dintre ele poate că au început sau credeau că își doresc ceva, nu știu, poate management artistic sau comunicare de festival și au descoperit că există o grămadă de alte zone în care ar putea să se dezvolte. Dar da, sunt și câteva femei care s-au dus în cu totul și cu totul alte direcții decât industria muzicală. Unele poate că și-au dat seama că e o industrie prea complexă, prea provocatoare pentru ele. Da, partea interesantă și cred că și frumoasă este că pe parcursul celor 6 luni sau 9 luni, că am avut ediții diferite, pe parcursul lunilor de program, ajungi să înțelegi, să-ți faci o idee de ansamblu despre ce înseamnă industria muzicală. Cu bunele ei, cu provocările ei și poți să-ți dai seama unde ai putea să te potrivești și câteodată poate chiar să-ți găsești locul.
1: Acest program de mentorat care este dedicat numai femeilor, și spun asta cu un oftat, da, subliniază de fapt nevoia de conexiune între voi și mi se pare că dincolo de industria muzicală este foarte important tocmai această deschidere spre a gândi, spre a rupe din experiența cuiva care ți este împărtășită și a duce mai departe. Și așa cum oamenii au rămas alături de tine în acest proiect și nu numai, mă uit acum pe lista mentorilor din această asta 6-a ediție și mă gândesc la Patricia Brohanski, director de festival la Rock Another World, care începe în weekend. Sunt oameni care își duc activitatea în diferite zone și gândesc lucrurile la nivel macro, adică să fii director de festival nu e deloc ușor. Cât de importantă este fix această relaționare în care și putere pe care o dați voi tinerilor ce vin în cadrul acestui program, alegând, iată, mentori de unde să se inspire, de la care se inspire?
2: E foarte importantă. Programul a evoluat și de la o ediție la alta noi am venit, fie cu workshop-uri, cu diverse provocări. Avem și un proiect de grup pe care, la care lucrează participantele, dar cheia lui rămâne cea de la care am pornit, și anume mentoratul. Faptul că fiecare dintre cele 10 participante are câte un mentor, o doamnă lider din industria muzicală, cu care se poate conecta, de la care poate să-i adreseze întrebări. Sunt întrebări fie din zona profesională, adică pe aria pe care femeia respectivă este expertă, dar uneori e doar despre soft skills, știi? E despre cum porți o negociere, despre cum, cum să ai mai mult curaj, poate, în momentul în care ai un anumit tip de conversații. Cum să ai curaj, poate, să încerci propriu, să începi propriul tău business, proiect, festival și așa mai departe. Deci, da, partea asta de conectare e foarte importantă și, cum spuneai, sunt femei care fac lucruri în industria muzicală, sunt lideri, timpul lor este extrem de valoros, de prețios, noi suntem foarte recunoscătoare pentru că ele își iau din timp pe care îl dau practic pro bono acestui program, și ce a fost foarte frumos, ne-a impresionat că au fost doamne mentor care, dincolo de timpul pe care l-au acordat mentiilor lor, adică acelei o fată de care ar trebui să se ocupe, au găsit timp să răspundă întrebărilor și altor participante. Am simțit foarte multă generozitate.
1: Cum vă alegeți mentorii și cum se întâmplă să vă opriți la numai 10 fete, 10 femei care, iată, să câștige din experiența lor? Cum procedați an de an?
2: Oh, e greu.
1: E
2: partea cea mai grea, da. În ceea ce privește mentorii, noi am schimbat, fie de la un an la altul, fie câte două ediții am păstrat același line-up, îi spunem noi, de mentori. Deja pot să zic că am avut cam toate doamnele în poziții importante din industria muzicală românească, au fost mentore în acest program. Și ce ne interesează în fiecare an este să avem o diversitate cât mai mare. Adică încercăm să acoperim pe cât posibil toate rolurile din industria muzicală. Iată, avem pe Roxana Luca, care este om de producție, avem pe cineva în zona de marketing, cineva din zona de festivaluri, cineva din zona de publishing, management, comunicare și așa mai departe.
1: Anamirea, deci asta e, care este avocat.
2: Avocat, exact, da. Exact. Încercăm cumva să acoperim tot spectrul, atâta cât este posibil, după care, în momentul în care alegem fetele, ne-am impus noi că trebuie să fie 10 în fiecare an, evident că sunt mult, mult mai multe tinere femei care se înscriu, e destul de dificil procesul, sunt practic două etape. În prima fază ele aplică printr-un formular, răspund la foarte multe întrebări, după care o parte dintre ele sunt selectate și le vedem într-un interviu video, într-un video call. După care selecția se face foarte mult și în funcție de mentori. Sunt fete care poate ar fi foarte potrivite în programul nostru, dar s-ar putea ca la o anumită ediție să n-avem poate mentorul potrivit pentru ele. Și atunci decizia finală câteodată o luăm împreună cu mentorul. Adică se întâmplă câteodată să aleagă mentorul între două aplicații. Dar e partea cea mai grea.
1: Și atunci, deci așa funcționează, până la urmă mentorul își alege candidatul?
2: Nu 100%, noi facem selecția până la un punct și dacă simțim că sunt două candidate care ar fi potrivite pentru același mentor, se întâmplă să lăsăm decizia finală către mentor, dar nu de fiecare dată, se întâmplă uneori să simțim încă de când citim o aplicație, e perfectă pentru mentorul X sau Y. Și feedback-ul de cele mai multe ori și de la mentor și de la mentee este că facem o treabă foarte bună cu matchmaking-ul. Și aici, la ediția de anul acesta, meritul foarte mare l-aparține colegilor mele, Dorina Constantin și Corina Dumitrescu. Dacă până anul trecut eram și eu implicată în tot acest proces de selecție, anul acesta tot greul a căzut pe ele și au făcut o treabă extraordinară.
1: De la an la an, Women in Music aduce cumva, trebuie să aducă lucruri noi, știu asta, în fiecare an încercați să treceți de provocări și sigur că da, pe lângă această întâlnire pe care o realizați, acest context, și anul acesta veniți cu ceva nou în program, fiind la 6-a ediție. În ce constă noutate?
2: Venim cu un proiect de grup. E un proiect pe care l-am început acum 4 ediții, dar de la an la an s-a schimbat provocarea. Anul acesta, cele 10 participante vor simula o agenție de management. Au o artistă newcomer, Luana Genevieve, și este rolul lor să, timp de 6 luni, să o ghideze pe Luana în cariera ei artistică. Și s-au împărțit în departamente, departament de comunicare, de booking, îi caută concerte, fac planuri de lansări, de single-uri, de piese, wow, apoi planuri de comunicare în jurul acelor lansări. E o provocare destul de mare. Și de o parte și de alta. E o provocare și pentru artistă, pentru că dacă ești artist independent și n-ai mai lucrat cu un manager înainte, chiar și în lumea noastră reală, iar dacă suntem manageri experimentați, nu e neapărat ușor să ajuți un artist să se obișnuiască cu ideea că acum are un manager, dar gândește-te că Luana în programul nostru are 10 manageri, deci e complicat, dar e o experiență, cred eu, foarte utilă pentru ele, pentru că e un proiect practic. Lucrează cu un artist real, au niște provocări foarte concrete, sună la radiouri, încearcă să programeze niște interviuri.
1: Da, deci o să mă sune cineva?
2: Eu sper. Dacă își fac bine treaba, ar trebui să te sune.
1: Da, corect, corect.
2: Da, și dincolo de asta, e foarte interesant că au de lucrat în echipă. Și noi știm că, nu doar în industria muzicală, dar și în industria noastră, se lucrează foarte mult în echipă și cred că e un exercițiu extraordinar pentru ele.
1: Trebuie să fie. Cred că este un exercițiu pentru oricine deține o agenție în aceste zile în industria muzicală. Un exercițiu. Ce să mai? E o luptă pentru supraviețuire și nu știu cum funcționezi tu. Tu ai propria ta agenție și care e cea mai importantă provocare pentru tine astăzi, după atâția ani de experiență?
2: Cred că sunt mai multe provocări. Una dintre ele este să încerc să rămân tot timpul la curent cu ce se mai schimbă în industria noastră. E o industrie care se schimbă cu o viteză extraordinară.
1: Că vrea sau nu.
2: Nu mai vorbim că lumea, mm-hmm, în general se schimbă foarte repede, dar și industria asta se schimbă foarte, foarte rapid. O altă provocare este să fac tot timpul această trecere de la o viziune de ansamblu pentru fiecare artist la detalii, adică am făcut o strategie, știm că vrem să ajungem în punctul Y, dar cum facem să ajungem până acolo și să ne asigurăm că nu ne abatem pe drum. Și câteodată poate să fie destul de complicată trecerea asta de la macro la micro, și mai ales când o faci pentru mai mulți artiști sau mai faci și pentru agenție, că câteodată trebuie să faci încă niște pași în spate și să vezi agenția ca un ansamblu. Asta e una dintre provocările noastre, dar e o provocare care îmi place. Deci nu
1: pe de altă parte, e important când vin oamenii din urmă și ai spus despre Dorina și, și Corina, iată, care vin și te ajută foarte mult în Women in Music România, în acest proiect pe care l-ai inițiat. Acum a ajuns la 6-a ediție și cred că asta faceți de fiecare dată cu fiecare ediție în fiecare an, și anume să încurajați ce vine din urmă. Cum arată ce vine din urmă? Cum arată cei care pe care ați ales, cele 10 tinere femei care participă la ediția de anul acesta? Cât de pregătite sunt? Te-au surprins cu ceva?
2: Nu știu dacă întrebarea e cât de pregătite sunt, pentru că până la urmă și asta ne dorim prin programul ăsta, să le pregătim și noi. Da, dar ele sunt la niveluri diferite, știi? Unele au poate mai multă experiență în industrie decât altele. Cred că sunt niște femei foarte curajoase. Simt că este o ediție în care avem o generație de participante foarte adunate. Ăsta e sentimentul pe care ni l-au dat până acum. Ne-au tot luat prin surprindere cât de repede s-au organizat. Sunt foarte asertive. Asta am simțit. Am avut chiar aseară un call cu ele și am simțit foarte multă asertivitate. Sunt foarte curioase, doritoare să învețe. Și cred că au foarte multă inițiativă. Și asta e ceva ce văd la modul general, adică chiar și dincolo de programul acesta și de ediția asta. E ceva ce am văzut la femeile care au trecut prin programul de mentorat Women in Music. Foarte multă curiozitate și inițiativă.
1: Dar se încurajează asta în industria muzicală din România? Da?
2: Clar, avem mare nevoie de așa ceva.
1: Se încurajează? Adică, sigur, putem vorbi astăzi, de când există, iată, de 6 ani Women in Music Mentorship Program, egalitate de șanse în sfârșit?
2: Cred că egalitatea de șanse există, cred că la nivel înalt, dacă pot să-i spun așa, în continuare există oarecare dominare masculină, cel puțin în anumite domenii, dar în același timp mi se pare că industria este mai, i-aș spune fragmentată, dar în sensul bun, adică există din ce în ce mai multe entități independente, entități mici și acolo vedem foarte multe inițiative din rândul femeilor și cred că ele vor crește.
1: Asta e speranța și cred că asta v-ați propus de la început. Women in Music Mentorship Program, un program care vine, iată, an de an, oferind posibilitatea femeilor, tinerilor femei, să participe într-un program de mentorship. 10 workshop-uri online exclusive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pot participa și de acasă?
2: Asta înseamnă că pot participa și de acasă. Asta e una dintre schimbările pe care le-au făcut colegele mele anul acesta pentru a încuraja și mai mult participarea din afara Bucureștiului. Până acum toate întâlnirile erau fizice, ceea ce putea să fie un pic complicat pentru cineva care locuia mai departe. Dar acum, da, ele pot participa și de acasă. Sunt niște workshop-uri care le sunt dedicate exclusiv lor. Sunt workshop-uri susținute de mentorele din program. Practic fiecare doamnă mentor vine cu o temă, fie o temă profesională din area ei de expertiză, fie își alege un alt subiect, cum spuneam, în zona de soft skills, despre care vrea să vorbească. Și, da, doar cele 10 participante au acces la ele.
1: Pur și simplu te înscrii și participi la acest program. Cum este el posibil? Spune-mi, te rog, Carina, cum reușiți voi în fiecare an să puneți la punct un astfel de program și să decurgă lucrurile fix în misiunea pe care v-ați propus-o din prima zi?
2: Cu foarte multă muncă, cu foarte multă muncă în afara programului, pentru că este un proiect...
1: În afara orelor de program.
2: În afara orelor de program, da. Oficiale, pentru că fiecare dintre noi, din echipa Women in Music, avem joburile noastre de zi cu zi. E un timp pe care îl dedicăm pentru că ne dorim să întoarcem ceva acestei industrii. Simțim că putem să contribuim, sub o formă sau alta, la industria noastră. Dar da, sunt foarte multe ore de muncă, e foarte multă energie acolo, nu e de fiecare dată ușor, nu o să-ți ascund asta, mai ales când, știi, e ușor să ai inițiativă și să demarezi ceva și să ai entuziasm la început, dar să ții un proiect 6 ani la rând și să încerci să-l faci din ce în ce mai bun, să vii cu schimbări, să ții cont de feedback-ul din fiecare, din edițiile anterioare și să-l șlefuiești, Nu e ușor, cere foarte multă consecvență.
1: Women in Music Mentorship Program, primul și singurul program de mentorat din România dedicat femeilor din industria muzicală. Platforma își propune să promoveze egalitatea de șanse, să ofere resurse educaționale, să creeze o comunitate puternică de profesioniste în toate ariile din music business. A reușit asta până astăzi? Există, iată, online resursele pe care se le poate accesa până la urmă să aibă acces și în afara programului, în desfășuririi programului?
2: Nu ne-am propus neapărat asta. Ne-am propus ca programul să, în cadrul programului, să aibă acces la aceste lucruri, mai ales că în ziua de astăzi găsești resurse peste tot. Adică e foarte ușor să găsești la o căutare pe Google sau acum folosind AI-ul, ți se răspunde la orice fel de întrebare. Cred că plus valoarea pe care o aducem vine din practică, din acces la comunitate și din acces la aceste doamne, aceste femei care le sunt mentori. Asta este ceva ce nu poți la o căutare să găsești și sigur că poți să-i scrii unei femei din industria muzicală și să-i spui că ai vrea să iei jumătate de oră din timpul ei, dar șansele sunt un pic mai mici decât atunci când se întâmplă într-un cadru organizat. Deci scopul nostru nu e să dăm numai acces la informație, considerăm că informația e deja accesibilă, cât mai degrabă să creăm un context de învățare, un context de dezvoltare. E o industrie în care contează foarte mult să știi ce întrebări să pui și să ai cui să le pui, să ai acces la persoanele care te pot ajuta să mergi mai departe, indiferent ce rol ai în industria asta. Și atunci asta încercăm, să le creăm acest gen de context.
1: Da, este o industrie în care ușa deschisă este foarte importantă, este o oportunitate, iar comunitatea Women in Music este spectaculoasă și la petrecerile de sfârșit de an, acolo unde în sfârșit toată lumea se bucură și sigur că da, mai sunt câțiva ce muncesc și cu ocazia asta, dar participantele, vă spun sincer, interacțiunea în această comunitate este fabuloasă și te felicit pe tine în primul rând, Carina, pentru ceea ce reușești să faci alături de Corina, de Dorina și de mulți alții care îți stau alături. Așadar, o nouă ediție, a șasea ediție a Women in Music Mentorship Program se întâmplă și în 2026, să se întâmple și anul viitor, că este foarte important. Mulțumim. Carina Sava alături de mine, mulțumesc!
2: Mulțumesc!

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Cătălin Brădoiuș a dat demisia astăzi din funcția de prim vicepreședinte al PNL, au declarat surse din cadrul formațiunii. El s-a poziționat de partea premierului desemnat, Adrian Veștea. Un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis ca liderul mercenarilor Horațiu Potra să fie judecat în continuare în arest la domiciliu. El scapă de arestul preventiv. Acum avem 28 de grade în capitală. Cătălin Brădoiuș a dat demisia azi din funcția de prim vicepreședinte PNL, anunță surse din cadrul formațiunii. El s-a poziționat de partea premierului desemnat, Adrian Veștea. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit în Parlament pentru a decide convocarea unui congres în care cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea să fie sancționați. Prim vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu declarase după desemnarea lui Veștea de către președintele Nicu Șordan că, în opinia sa, soluția ieșirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului. UDMR nu va vota eventuala învestire a guvernului Veștea, spune liderul.

0: argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
1: Vor a spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
0: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
2: Vorbit liderul UDMR, Cheremen Hunor. Un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră că executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament.
3: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump. Toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional.
4: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
3: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România.
2: L-am ascultat pe Dominic Fritz. Mai departe, la știri, scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec face apel la proteste în stradă împotriva abuzurilor antidemocratice ale clasei politice în contextul crizei politice din România declanșată de demiterea guvernului Bolojan de PSD și de AUR și modul netransparent în care Nicușor Dan acționează pentru a nominaliza un nou premier, propunându-l inițial pe Eugen Tomac, iar apoi pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Cei care au declanșat actuala criză politică se fac complicii celor care vor destrămarea Uniunii Europene și a democrației, a lichidării libertăților, a statului de drept și a spiritului civic, adică a Rusiei, iar românii ar trebui să lanseze un avertisment, a spus Matei Vișniec la RFI într-un interviu realizat de Lina Grâu.
5: Eu aș propune ca în acest context oamenii să iasă în stradă, să-și exprime printr-o mare manifestație îngrijorarea și în felul acesta să exercite presiuni asupra unei clase politice care nu se află la înălțimea idealurilor noastre, ale românilor, nici ale Uniunii Europene, nici ale Moldovei. Adică există un moment când trebuie să profităm de această libertate. O mare manifestație națională de avertisment, de protest în fața peisajului politic grotesc pe care îl oferă clasa politică ar putea fi un prim pas. Dacă e nevoie ca un jurnalist să lanseze la o astfel, să lanseze o mobilizare la o astfel de acțiune, o lansez eu de la acest microfon. Avem nevoie să ieșim pentru o mare mobilizare națională în toate orașele țării, noi cei care credem în democrație, în libertate, în Europa, pentru a lansa un avertisment. Cei care cred în democrație nu trebuie să tacă, trebuie să se exprime. Iar eu cred în continuare că suntem mai numeroși noi cei care credem în democrație decât noi cei care credem că Rusia n-ar putea aduce răspunsul la toate problemele noastre.
2: Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec, în alta curte de casație și justiție, a decis azi că liderul mercenarilor Horațiu Potra să fie judecat în continuare în arest la domiciliu, acesta scăpând practic de arestul preventiv. Pe durata arestului la domiciliu, Potra are următoarele obligații: să nu părăsească imobilul în care locuiește fără permisiunea anchetatorilor și să se prezinte în fața judecătorilor de cameră sau instanței de judecată ori de câte ori este chemat și, de asemenea, el nu are voie să discute cu ceilalți inculpați, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra va purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Pe 19 iunie, instanța supremă este așteptată să decidă dacă poate începe judecata în dosarul în care Georgescu, Potra și apropiați ai acestora sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade la această oră în capitală, avem 21 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu, 26 de grade avem la Timișoara și Craiova, 27 de grade sunt la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă altădată betonată de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din biblioteca de obiecte a vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Final de zi pentru RFI 360 online, subiectele zilei de găsit pe RFI.ro, reacții pe pagina Facebook RFI România, tot acolo vin reacțiile și după ce reascultați din subiectele emisiunilor noastre, în secțiunea podcast, RFI.ro face totul. Mâine de la ora 2 ne vom reauzi pentru o altă zi, RFI 360.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat cândva să devii e parte din tine deja, chiar că nu știi.
1: Așa că ai grijă și acum ce-ți dorești, ce-ți dorești de vii pe măsură ce crești.
2: Nu-s

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de năut, jumătate de an a trecut, vine lună după lună, jumătatea cea mai bună. Pam, pam.
3: Ziare.com observă cum un bărbat din China a crezut că a dat lovitura. El a cumpărat un apartament la o treime din prețul pieței, la etajul 34 al unui bloc în construcție. Dar clădirea avea doar 32 de etaje.
4: Nihao, sunt cetățean Țeapă Iau din Wuhan. Și m-a supărat așa tare întâmplarea că am emigrat și am venit la București, în țara România. Aici foarte frumos este, până când am luat apartament la etajul parter, la cartier militar rezidenț, foarte frumos, dar când plouă torențialul, apa ajunge la etajul 1. Trebuie costum scuba diving.
5: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
3: Playtech vorbește despre obiceiul pe care l-au milioane de oameni în fiecare noapte, cum îți pot influența câinele sau pisica somnul fără să observi. Cercetătorii spun că mișcările sau schimbările de poziție ale animalului de companie în timpul nopții pot provoca întreruperi scurte ale somnului stăpânilor, iar acestea pot contribui la starea de oboseală resimțită dimineața.
4: Dragă domnișoară, dați-mi voie, sunt cunoscutul biologist somnolog Tănase Scatiu de la Institutul Român de Animale Mici și Zgomotoase, Mihai Găinuș. Deci, ca recomandare, ca să puteți dormi bine, nu un câine sau pisică trebuie să aveți în pat, ci un alt animal care chiar vă poate hipnotiza ca să vă ajute să adormiți mai ușor și lângă care garantat nu vă mai mișcați în somn, că vă ține strâns. Un șarpe, domnule!
6: Vă iubiți! Vă ciuciuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
3: Hotnews.ro constată că președintele Ecuadorului anunță că ieftinește berea cu ocazia campionatului mondial de fotbal. Prețurile ar urma să scadă cu 20% la anumite băuturi alcoolice, inclusiv la vin, care e mai puțin popular aici. Ecuadorul participă la turneul final al Cupei Lumii, cum îi se spune acolo.
4: Mămicule, vă pupă tentitentica! Uite ce să fac, am ajuns în oraș la o agenție de turism că plec în Ecuador, v-am zis. Da, mamă, am venit să întreb pe unde e țara asta ca să știu ce-mi iau în bagaj, în afară de halba mea proprie, care îmi poartă noroc la campionatul mondial. Că a observat, tanti, că n-apuc să cinstesc a 10-a halbă, că e musai să se înscrie un gol. Știți cum e la lovituri de departajare? Obositor, năucă, tanti.
7: Îmi pare rău, da. Eu altă băutură n-am în casă.
8: Nici nu trebuie.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Orost, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi, alături de mine, în studioul RFI România, un invitat special, Matei Vișniec. Bine ai venit, Matei, ai revenit în studioul RFI.
2: Bine v-am găsit și regăsit, mă bucur să fiu aici.
1: În premieră la Tânăr în Europa, dacă nu mă înșel, ai venit cu o recoltă bogată, cu cele mai recente cărți pentru copii. Te-am văzut prezent și la Bookfest, pe rețele te văd prezent în licee, în colegii, stai de vorbă, ai luat pulsul tinerilor și cumva de aici vreau să pornim discuția. Ce te-a făcut să te apleci asupra literaturii pentru copii?
2: Da, în ultimii 10-15 ani am scris mult pentru copii, piese de teatru care sunt publicate toate la editura Arthur și proză. Microromane sau romane scurte. În mod natural, oarecum, am îndreptat spre literatura pentru copii. Primele piese pentru copii le-am scris în Franța la cererea unor companii, care, efectiv, au considerat că modul meu de a scrie, de a aborda poezia, metafora, este compatibilă cu ceea ce voiau ei să comunice. Și acolo am scris prima mea piesă, care acum figurează și în manualele școlare, și anume Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Mare succes. Pot să vă spun sincer că am fost în același timp foarte fericit și mirat de succesul acestei piese, care se joacă de mulți ani la Teatrul Sândărică și este publicată la Arthur. Piesele mele pentru copii sunt ilustrate de Andra Bădulescu. Mai toate, noi lucrăm împreună. Andra, toată lumea știe, sau dacă nu știe, pot să recunosc că este soția mea și suntem de 36 de ani împreună. E scenograf, artistă, lucrăm foarte bine împreună. Și aceste piese pentru copii mi s-au părut importante, numai pentru spațiul francez sau occidental, dar mai ales pentru spațiul românesc, pentru că încerc să abordez diverse tematici sau diverse subiecte sensibile, cum ar fi plecarea părinților în străinătate la lucru și copiii care rămân uneori cu cine se nimerește, cu bunicii, cu vecinii, cu vreo mătușă, cu vreun văr, și există traume puternice în România, noi nu le vedem întotdeauna, uneori le mai simțim pe aici, pe acolo, dar sunt cel puțin două, trei generații traumatizate din cauza lipsei de timp. Nu au primit timp matern, timp patern, timp al tandreței. Deci e piesa mea.
1: Dar tu cum ai ajuns să-ți dai seama de asta? Pentru că, de exemplu, noi ne-am plimbat în foarte multe licee, în școli, și pot confirma că cred că nu exista clasă în care să nu existe copii cu părinți plecați. Dar dacă nu te plimbi printre ei...
2: Eu m-am plimbat și eu, și am văzut în propria mea familie, adică nu direct, dar mama, de pildă, născută într-un sat din apropierea orașului Rădăuți, am nu știu câți veri și veri de gradul 1, 2, 3, 4 acolo. Toți au plecat în străinătate, toți au avut probleme de genul ăsta, lăsăm copiii un an, doi, trei, după aia luăm, după aia aducem, unii s-au întors, unii nu s-au întors, unii au intrat într-o logică de dublă identitate, s-au dus în Italia fără să știe italiană, după aia s-au întors în România vorbind românește cu accent italian, adică am urmărit aceste probleme în familia mea, dar și în cursul călătoriilor mele în România. De pildă, recomand pe tema aceasta piesa mea, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama. E o poveste despre acești copii care rămân cu bunica și mama ce face? Mama se ocupă, sunt trei copii sau doi copii, și mama se ocupă tot de doi sau de trei copii în Italia. Și un extraterestru vine și ajută pe copiii din România să facă o vizită de 5 minute la mama, să vadă și ce face mama seara după ce vorbește cu ei prin Zoom, cu telefonul. Și mama făcea supă pentru alte două fetițe acolo. Adică sunt situații extrem de dramatice pe care eu le captez în povești simple, uneori amuzante, cu cântece, dar făcute să creeze un spațiu pentru gândirea critică chiar de la vârsta de 6, 7, 8, 9, 10 ani, că nu este interzis.
1: Mm-hmm. Ai simțit această nevoie să stimulezi gândirea critică? Ai comparația întotdeauna cu Franța, că ești România-Franța. România cum se prezintă aici? Suntem învățați să ne punem întrebări?
2: Avem de toate. Avem oameni foarte pasionați care se ocupă de aceste subiecte, care scriu cărți. Inclusiv acolo s-au scris cărți interesante despre ce înseamnă această dezrădăcinare, deși e greu de spus dezrădăcinare, pentru că adulții trăiesc în Europa ca și cum ar fi o țară a noastră a tuturor. Nu poți să suferi că te-ai plecat, da, suferi că nu ești acolo de Crăciun sau de Anul Nou, dar pentru copii e mai subtil, pentru că uneori ei nu mai știu care este limba lor cea mai apropiată de suflet. Sau când își pierd limba maternă, pierd poezia limbii române, dar e prea târziu uneori ca să se adapteze la poezia limbii italiene sau limbii franceze. Bun, eu știu că am în familie, fetița mea e născută în Franța, am învățat-o, bineînțeles, românește, vorbim perfect românește, dar ea, pentru ea, limba română e limba numărul 2, limba franceză e numărul 1. Deci am scris toate aceste lucruri încercând să stimulez și spectacole și dezbateri pe această temă și chiar puterea politică are dreptul să se gândească la programe de natură să mai, cum să zic, vindece unele răni și unele forme de alienare. Eu consider că statul român nu a făcut destul pentru a înțelege care sunt suferințele și problemele diasporei. Sigur că sunt institutele culturale române, sunt ambasadele, consulatele, bisericile care fac multe lucruri și totuși nu avem sociologi care să fie analizat, știu eu, de acum 20 de ani, ce înseamnă această fabuloasă mișcare de deplasarea mâinii de lucru și a materiei cenușii spre Occident. Totuși e un fenomen unic în istoria României. S-au perindat sau sunt în acest moment 3, 4, 5 milioane, nu știm, că unii sunt avetiști, unii trăiesc acolo, unii nu se mai întorc. E un fenomen, aș spune, structural pentru existența, ceea ce numesc eu existența României. Merită analizat, eu, la nivelul meu, în cărțile mele pentru copil, încerc să le analizez.
1: Ai dat impulsul. Dar pentru că vorbeam ceva mai devreme, că ai simțit nevoia să te apleci spre copii și să abordezi teme nu foarte ușor de explicat, de abordat și de prezentat copiilor.
2: Da, de exemplu, chiar înainte de invazia rusă în Ucraina, mi-am propus să scriu o proză, un roman despre o invazie. Să încercăm să-i povestim unui copil de la vârsta de 10 ani în sus. Ce înseamnă o invazie militară? O invazie a țării sale. El trăiește într-o, bine mersi, cum spun francezii, într-un orășel, calm, cu părinții, cu școală și la un moment dat vin niște crocodili în oraș, cu 6 picioare, din mlaștina de alături. Și ocupă străzile și după aceea ocupă și selele de clasă și în fiecare clasă va fi un crocodil care urmărește lecțiile și crocodilii vor să fie adulați. La începutul lecțiilor trebuie spus un imn, trebuie cântat un imn adresat crocodililor. Crocodilii consideră că oamenii din oraș folosesc prea multe cuvinte, că 123 ar fi suficiente și e o dezbatere. Unii cetățeni ai orașului se adaptează și spune, nu e grav, că n-or să ne mănânce, că uite, au ocupat străzile, au dus niște mâli pe străzi, dar nu e o problemă. Alții spun, nu se poate, trebuie să facem ceva să-i gonim. Și până la urmă o fetiță care scrie poezii găsește o soluție. Nu spun mai multe, că nu vreau să dau spoiler, cum e la mod acum, să se creeze o polemică. Uite, Matei a spus cum e cu cartea. Dar copiii își dau seama că există astfel de scenarii. Când o lume a libertății poate să-și piardă libertatea încetul cu încetul și că există o datorie și a copiilor de a fi cu mintea trează, de a observa și mai ales de a spune adevărul. Pentru că în cartea mea, care se intitulează Consulatul Lunii sau Adelina și crocodilii de mlaștină, Adelina e prima care se ridică și spune asta nu e o poezie adevărată. Ce recităm noi în fiecare dimineață ca să îi glorificăm pe crocodil, nu e o poezie adevărată. Vă recit eu o poezie adevărată. Deci are curajul adevărului. Sunt niște lecții morale pe care eu încerc să le transmit cu finețe, îmbrăcate în poezie, în aventuri, în descriere, în călătorie. Adică să le atragi pe copil și după aceea gândește el și cu mintea sa, nu e o problemă.
1: Cred că la un moment dat trebuie convinși adulții, pentru că am întâlnit părinți care spun nu le vorbim copiilor despre război, deși copiii știu. Pentru că dacă îi auzi, știu de Putin, știu, deci îi auzi cu aceste cuvinte în vocabular și totuși adulții, sub o formă de protecție, nu vorbim despre ceea ce e peste tot.
2: E păcat să nu le vorbim și despre lucruri mai grave, pentru că ne preocupă pe toți. În același timp e foarte important ca părinții să citească, dacă se poate destul de des, cărțile pe care le citesc copiii. Discuțiile de acest gen sunt interesante și eu am participat în ultimul timp la Bookfest, la discuții pe tema asta. Am fost recent la un festival minunat, Fabulandia, la Piatra Neamț, de literatură pentru copii. Am avut discuții pe tema aceasta. ce le spunem, de la ce vârstă și cum. Putem să le vorbim. De pildă, într-un alt roman de-al meu, Clichel și furnicuțele multicolore, eu vorbesc despre megalomania puterii. Cum un prinț care nu moare, tatăl care rege bun într-un accident de călărie și vine prințul care trebuie să se instaleze și el se lasă adulat de mulțime, îi place să iasă în oraș cu caleașca în fiecare duminică, mulțimea se apleacă, îl salută, fac plecăciuni și îi place. Doar că atunci când se întoarce acasă, scade în înălțime cu un milimetru, ceea ce îl neliniștește. Și începe o dezbatere despre putere, cum poate fi uneori toxică și cum poate ieși prințul acesta din dilema cât o să mai ies și câți milimetri îmi permit să mai pierd. Sigur că este o parabolă, o poveste, dar poate stimula dezbatere. De altfel, remarc, adică mă laud, această carte a câștigat premiul Cărturino pentru cea mai bună carte de literatură pentru copii anului trecut, ceea ce îmi face o mare plăcere. Eu n-am scris pentru premii, dar mă bucur că juriul a remarcat-o și a...
1: Și e o recunoaștere.
2: E o recunoaștere.
1: Sunt importante premiile acestea pentru că am remarcat că au apărut. Vin, stimulează și selecția deja e o recunoaștere a fi nominalizat.
2: Sunt importante, chiar cum spui, a fi nominalizat este deja un premiu. Noi trebuie să fim conștienți că 90%, dacă nu mai mult, din literatura pentru copii aflată pe piața de carte în România provine din traduceri, mai ales din zona anglosaxonă. Ori a stimula printr-un premiu și creativitatea românească și a crea vizibilitate mediatică pentru autori care scriu pentru copii e foarte, foarte important. Și Uniunea Scriitorilor are un premiu pentru literatură pentru copii. Premiul acesta Cărturino, care a fost creat de acum 3 ani, de librăria, în sfârșit, librărie Cărturești, este absolut necesar și ar fi interesante să fie și altele. Există și un premiu pentru cartea ilustrată, pentru ilustrator, deci e important
1: pentru
2: ca
1: pentru ilustratori,
2: să...
1: că la un moment dat se spunea problema, vai, că vor fi înlocuiți cu inteligența artificială, ceea ce mie mi s-ar părea...
2: Nu suntem încă acolo, ilustratorii pot utiliza, bineînțeles, noile tehnologii, nimeni nu le interzice, dar știți cum e cu inteligența artificială, eu am găsit o metaforă pentru a explica unde suntem noi acum cu ea. Ea este ca un cal foarte frumos și dă răvaș care aleargă în fața călărețului, care cu șaua în urmă aleargă după cal, sperând că îl va putea totuși domina și controla, numai că nu, inteligența artificială este mai rapidă decât umanitatea, care încearcă să impună norme, dar este un instrument totuși fabulos, nu știm despre ce ne îndreptăm, dar să nu panicăm în acest moment.
1: Și oricum, e important așadar să fie premiat și recunoscuți, da, și ilustratorii.
2: Da, da, absolut, absolut. Ei intervin, aș spune, cu o mare bogăție de imaginație, de propuneri, stimulează, bineînțeles, raportul dintre text și imagine. Ceea ce nu-mi place mie este când numai imaginea le este oferită copiilor și cuvântul dispare. Sigur că sunt frumoase imaginele, sunt importante, dar cuvântul creează el imaginație. Conceptul structurează gândirea și gândirea critică fără un vocabular bogat nu va fi nici ea destul de bine pusă la punct. Deci, această colaborare între ilustrator și scriitor, între imagine și cuvânt, este cu un bun dozaj, este esențială.
1: Spuneai de importanța de a scrie în limba maternă, de a citi cărți scrise în limba română. La un moment dat am avut senzația că și la aceste romane e exact ca în cinematografia românească, unde oamenii refuzau să meargă la cinema pentru că spuneau e în stilul românesc, adică nu-mi place, prăfuit, vechi. Cum e în literatura pentru copii?
2: Eu cred că în literatura pentru copii s-au schimbat foarte mult lucrurile, pentru că avem niște scriitori absolut extraordinari, care eu descoper la rândul meu, pentru că m-am îndreptat spre literatura pentru copii fără să fi cunoscut foarte bine domeniul. Acum încep să-l cunosc mai bine. Există o mare diversitate de propuneri de toate felurile, edituri destul de numeroase care nu au ocupat piața și avem de toate, tematic vorbind, stilistic vorbind, poezie, proză, teatru mai puțin. Teatru, cred că eu sunt campionul în materie de piese publicate și destinate copiilor. Dar încă o dată spun, e foarte important să nu lăsăm educația copiilor doar pe seama scriitorilor anglosaxoni. Adică educația aceasta literară. Sigur că e bine că Harry Potter a venit ca un fel de explozie și milioane de copii pe planetă au citit cărți pentru prima dată pentru că au intrat în fenomenul Harry Potter. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm numai pe seama bunilor, de altfel, deseori, scritori care creează lumea anglosaxonă și a presiunii care vine de acolo, cu o mare forță mediatică. Noi avem și noi temele noastre importante. Estul Europei are o poziție geopolitică, culturală, specială și sunt teme pe care, iată, e important să le aducem în actualitate. În această piesă de teatru pe care tot o vedem aici, care se intitulează Misterioasa dispariție a unui pitic de grădină, eu abordez o temă a copiilor care vor, încă de pe la vârsta liceului, să-și creeze un parcurs educațional în străinătate. Unii visează încă în școala generală să se ducă la un liceu în străinătate. În cursul liceilor, pe care le urmează aici, foarte mulți tineri acum nu fac decât să caute soluții să se ducă să studieze în străinătate. Există o tentație a fugii, a plecării în lumea copiilor, în lumea adolescenților. E un fenomen. Sigur că au dreptul să se ducă, sigur că e bine să se ducă, dar când devine modă, când devine obsesie, când devine, aș spune, și o formă de angoasă pentru părinți și chiar de ruină economică, pentru că unii părinți fac eforturi gigantice să-și trimită copilul în Olanda să studieze la universitate care poate nici nu are un prestigiu internațional, sau unii se trezesc pe o insulă în Scoția pentru că i-a atras reclamele sau prezentarea unei universități care nu e chiar prima ca mărime și potențialitate. Deci abordez într-o formă foarte subtilă, sunt niște pitici de grădină care evadează, adică își părăsesc părinții, își părăsesc proprietarii și pleacă. În rest, discuția intervine după lectura cărții.
1: Da, am înțeles. Pentru că spuneai de discuție și că după ce citești, mi se pare că un rol foarte important îl au și profesorii. Acei oameni care strâng copii în jurul lor și nu știu care e rețeta, dar reușesc să stimuleze pasiunea asta pentru citit.
2: Cu riscul de a mă repeta și o fac conștient, am să spun că lectura trebuie să devină o urgență națională permanentă în România. Este deja decretată urgență națională și în alte țări, chiar ca Franța, ori profesorii, dar și părinții, și bibliotecarii, și librarii, și scriitorii, și instituțiile de creație, și Ministerul Culturii, și Ministerul Învățământului, trebuie să creăm un fel de lanț complice, să-i readucem pe copii spre carte, într-un fel să-i scoatem din această hipnoză a ecranelor, care sunt numeroase, și să-i readucem încetul cu încetul, fără să-i tulburăm sau să-i obosim, dar să-i aducem cu abilitate spre cuvânt. Profesorii care organizează cercuri de lectură, ateliere de lectură cu voce tare, diverse dezbateri pe tema, tot citim o carte și după aceea discutăm despre ea, sunt extraordinari, sunt oameni pasionați. Am întâlnit foarte mulți oameni de genul acesta. La Iași am un exemplu, această asociație Alecard, de pildă. Oameni pasionați care lucrează cu copii de diverse vârste și obțin rezultate fabuloase. Eram la Iași acum câțiva ani la Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri, tot așa, cu o adunare cu mulți copii, și l-am întrebat pe un băiețel de clasa 10, de clasa de 10-11 ani, ce te-a motivat să vii acum la întâlnirea cu mine? Și mi-a spus, am venit pentru că am fost și anul trecut la o întâlnire cu un scriitor și am citit o carte care mi-a schimbat viața. Ce formulă fabuloasă! Să poată spune la 10 ani, am dat de o carte care mi-a schimbat viața. Păi cărțile astea există. Mai trebuie să le punem în fața copiilor ca să le schimbe viața în sensul dorit de noi.
1: Exact. Și vorbeai de rețeta de succes. Cum se nasc personajele? Sunt diferite. Clickel, Zuza.
2: Da, Zuza, de pildă, Zuza și povestea poemului care a fugit din carte, e un fel de omagiu adus poeziei și forței imaginației, pentru că Zuza, o fetiță tot așa de 10 ani, se duce, cumpără o carte de poezie și un poem fuge. În momentul în care îl citește, fuge și ea după poem. Și vor vagabonda în sensul bun, se vor plimba prin lumi incredibile, pe aleea inspirației, prin pădurea cu metafore, vor întâlni personaje interesante. Când ți-ai dedicat viața cuvântului, cum fac eu de vreo 55 de ani, ideile vin. Ideile vin și nu fac mari eforturi, fac eforturi să găsesc timp liber, deși sunt pensionar, pentru că călătoresc mult. Scriu cu plăcere, am o busolă interioară care îmi spune, aici ai reușit, aici mai așteaptă, aici lasă cartea să se odihnească și revină. Nu tot ce scrii este excepțional. Din cauza asta, lucrul meu cu busola e important, dar vă spun că în ultimii ani am scris cu mare plăcere pentru copii, aproape că aș spune că mi-am activat alte zone din creier. După ce am scris ani și ani de zile pentru adulți în special, acum a fost așa o bucurie pentru mine să mă declanșez cu alte zone de interes, cu alte metafore și mă verific. Adică nu scriu fără să am contacte cu copiii. Uh-huh. Merg la spectacolele care sunt create după piesele mele cu copii. Recent la un ATC am văzut un spectacol făcut cu păpuși și cu marionete după piesa mea, Povestea Regelui care... Povestea regelui supărat pe clovn. Și aici este o poveste interesantă. De ce se supără regele pe clovn? De ce clovnul este cel care are uneori curajul să-l contrazică pe rege, să-l ironizeze, să spună adevărul? De ce nu-i convine regelui uneori ce spune clovnul? Nu, tot e o poveste și după aceea suntem în dezbatere. Deci mă consult cu copiii când pot, le ascult părerea, răspund la întrebări, încit să-mi vorbească. De pildă, la un dat o fetiță, după ce a citit Adelina, mi-a spus, mi-a plăcut foarte mult, dar știți, mi-ar fi plăcut să fie mai mult dialog. Foarte bine, rețin pentru cărțile următoare. Mai mult dialog.
1: Mai mult dialog, mai multă poezie uneori. Da. Dar asta era o întrebare, cum ajungi să intri în mintea lor de 10 ani, de 14. Noi uităm.
2: Da. Uităm, dar știți, eu am o teorie. Eu cred că păstrăm în noi copilul din noi. Noi suntem niște ființe complexe, cu mai multe etaje. Eu păstrez în mine și copilul care avea 7 ani și se ducea la școală, și copilul de 10 ani care a descoperit lectura și poezia, și preadolescentul și adolescentul. Sunt mai multe ființe care trăiesc în mine. Și atunci scriu pentru copilul din mine care avea 10 ani. Eu știu ce cărți m-au impresionat la 10 ani și cum. De pildă, Habar n-am în orașul soarelui. Păi a fost o carte, o revelație când am citit povestea și era un fel de roman cu Habar n-am, Mâzgâlit și Bumbița și alte cărți care mi-au schimbat viața atunci și în mare consider că lucrurile nu s-au schimbat pentru copiii de astăzi. Și astăzi verific faptul că Habar n-am e o piesă citită de copii. Deci când un scriitor captează, scrie literatură pentru copii sau pentru adulți, idei universale sau ceva, emoții universale, ele funcționează peste tot.
1: Uh-huh. Asta mă uităm la Apolodor, care este reinventat și...
2: Reinventat și transmis de la o generație la alta și Florin Bican este un scriitor extraordinar care prelungește viața lui Apolodor. La Botoșan există un festival de literatură pentru tineri care se numește Apolodor, creat de Dan Lungu și de o echipă formidabilă la care eu am participat anul trecut, acum e la a doua de ediție. Deci Apolodor, am avea nevoie de un festival de genul ăsta Apolodor în fiecare oraș, în fiecare sat, pentru că la sate situația este mai dramatică decât în orașe. Sigur, ar trebui ca Ministerul Culturii și Ministerul Învățământului să facă un efort pentru ca în toate satele din România să există biblioteci publice și să fie alimentate cu cărți noi, cu cărți importante. Nu știu dacă verifică cineva starea bibliotecilor în România, dar sunt niște puncte esențiale de hrană spirituală. De pildă, cartea mea Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Maștină, Consulatul Lunii ce este? Biblioteca. Biblioteca orașului este un consulat unde primești viză pentru călătorii fabuloase, pentru a zbura cu imaginația, iar cartea este cel mai rapid mijloc de călătorie. Nu plătești nici bilet, o împrumuți de la bibliotecă, călătorești cu ea în trecut, în viitor, pe alte continente, în sufletul oamenilor, în istoria altor țări. Este un mijloc de călătorie fabulos și trebuie să le dăm copiilor această posibilitate de a călători repede.
1: Acest bilet, exact. Ai pomenit de două festivaluri. Simt aici o mișcare, pentru că, iată, e un festival dedicat tinerilor cititori, prilej pentru autori de a fi față în față.
2: Da, România duduie de festivaluri în acest moment, adică este perioada festivalurilor, cel mai important începe peste 2-3 zile la Sibiu. Eu am fost și la festivalul de teatru de la Suceava, pentru că și acolo există un loc fabulos care se intitulează Teatrul Matei Vișnec și tocmai că am avut o întâlnire cu copii și ne-am prezentat cărțile pentru copii și am avut un fel de conferință cum scriem pentru publicul cel mai exigent din lume, copiii. Pentru că, de fapt, copiii nu cunosc ce înseamnă complezența. Dacă un adult îți spune, citește carte, spune, da, mi-a plăcut, dar el mai minte. Sau așa e și la un spectacol, te vezi cu regizorul după aceea și dacă ești adult, îți spui, domne, frumos a fost extraordinar. E un copil, nu. Dacă nu i-a plăcut, chiar în timpul spectacolului, începe să se foiască, nu știu ce, își găsește el altceva de făcut, dacă nu-l atrage spectacolul în mod profund. Și dacă o carte, după o pagină, două, nu-l atrage în mod esențial, nu mai citește. Decât dacă există părintele. Deci, și la Sibiu voi da o conferință tot pe această temă, cum scriem pentru publicul cel mai exigent din lume, publicul de copii, iar la Piatra Neamț, festivalul Fabulande a fost creat numai cu mijloace, aș spune, numai cu bani din sectorul privat. Este fundația Autonom, care a finanțat sosirea scriitorilor acolo, întâlnirile cu publicul și tot ce s-a petrecut acolo. Am avut și acolo la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț o întâlnire fabuloasă cu copii și am dialogat cu ei. De pildă, cum să explici unei mase de copii ce e poezia? E foarte simplu. Îi întrebam, cine are pisică să ridice mâna? Și au ridicat mâna jumate din copiii din teatru. Cine are câine să ridice mâna? O altă jumătate. Și acum vă întreb, cine are mai multă poezie în el sau în ea? Pisica sau câinele? Și toți au spus, pisica! Păi da, tot ce face pisica e poezie. Dar și pădurea, când te uiți la frunze, e poezie. Și norii sunt poezie. Ploaia, nu trebuie să spui că e vremea rea. Ploaia e poezie, nisoarea e poezie. Poezia e în ochii noștri, cum privim lumea. Și bine ar fi ca în fiecare zi să privim măcar un minut și să identificăm poezia din jurul nostru.
1: Sunt curioasă dacă sunt diferențe între orașele astea, Piatra Neamț, Botoșani, față de Sibiu, București.
2: Orașele în care am fost eu invitat sunt orașe unde se întâmplă ceva. Iași, oraș mai mare, plin de festivaluri destinate copiilor, aș cita aici Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, făcut de Ultița Cântec, un festival internațional superb, unde vin spectacole din străinătate, spectacole de toate tipurile, marionete, dans, muzică. Sunt probabil și orașe mai sinistrate, unde fie că lipsesc oamenii pasionați, ceea ce mă cam îndoiesc, peste tot sunt oamenii pasionați, fie că factorul politic nu este destul de luminat ca să investească, să stimuleze, să-i ajute pe acești oameni pasionați care vor să creeze festivalul, să investească în cultură, pentru că investind în cultură, investești în viitor. Nu investești astăzi 100 de lei ca să obții peste două luni 200 de plus valoare. Investești în construcția mentală a copiilor, în educație. Deci nu cred că situația este foarte roz în toate orașele țării. Sunt oameni care îmi spun la mine, la sat sau la noi, acolo, nu e chiar așa. În orașele în care am fost eu invitat, dat fiindcă și sunt invitat, înseamnă că se întâmplă ceva. S-au deblocat niște energii. Dar e mult de lucru, după părerea mea, pentru a crea efuziune, cultură, contact cu cartea, efectiv, pe tot teritoriul României. Eu cunosc multe sate, unele au sâșnit, sunt primari care știu să obțină bani europeni, să-și creeze case de cultură și așa mai departe. Satul în care s-a născut mama, Horodnic, un sat superb unde există o casă de cultură care funcționează foarte bine. Ei, nu peste tot când te plimbi sau mergi, traversezi România, vezi și, infrastructură culturală care să merite acest nume.
1: Asta de multe ori pornește de la autoritățile locale care consideră că la ce ne trebuie.
2: Da. De ce să ai 5 bibliotecari când poți să ai numai 2? Păi e nevoie de 5 bibliotecari într-un sat, pentru că biblioteca trebuie să fie deschisă tot timpul, inclusiv sâmbătă și duminică, și bibliotecarii nu sunt făcuți să stea doar în bibliotecă, sunt făcuți și să-și ia cărțile sub braț și să se ducă în școli, în grădiniță, să stimuleze gustul pentru literatură, pentru cultură, să citească împreună cu elevii, cu copii, adică a avea bibliotecari foarte bine pregătiți, care știu care ce trebuie făcut, e o investiție. Și după aceea, toate aceste lucruri le găsim în educația copilului, în modul în care el se deschide spre lume. Eu mai am o carte care se numește Vrem să vă dăruim ferestre, în care niște copii ies de la școală, plouă și intră într-un fel de încăpere, într-un fel de instituție, nu știu prea bine ce, dar e plină de cărți. Și se rătăcesc acolo, numai cărți, dar nu mai știu care este ieșirea. Își dau seama că sunt într-un fel de loc, un labirint plin cu cărți și nu mai pot ieși de acolo. Și la un moment dat unul din copii are o revelație. Ce-ar fi să citim o carte? Și deschizând cartea, îi se deschide o fereastră. Ieșirea este prin cărți. Este o piesă pe care am publicat-o și am scris-o la cererea Ministerului Culturii, în care încerc să spun ce înseamnă carte. O fereastră spre sine, spre lume, spre înțelegere, spre vocabular, spre comunicare, spre dialog. Deci, în loc să stea doi copii sau trei copii pe o bancă în parc, fiecare cu telefonul mobil în față, nici să nu-și vorbească, mai bine citesc toți trei aceeași carte și discută în timp ce citesc.
1: Uh-huh. Și pentru că spuneai ceva mai devreme, hai să vorbim, cum le vorbim copiilor despre lucruri serioase. Care a fost concluzia discuțiilor ce le-ați avut?
2: Copiii înțeleg tot. Poți să le explici și că libertatea, dacă nu ești atent, poate fi treptat ronțăită, ba de niște crocodil, ba de niște animale bizare, ba de zmeu, ba de nu știu cine, pentru că ei au deja primele baze conceptuale pentru a judeca ce e bine, ce e rău. De altfel, educația s-a făcut întotdeauna întâi de toate prin povești. Au fost milenii în istoria omenirii când părinții nu știau nici să scrie, nici să citească și nici copiii. Educația era făcută prin povești, prin parabole, prin fabule, ca să-i dai copilului primele elemente de orientare în viață, orientare morală, orientare în raport cu primeștile, îi povestești niște povești. Fii atent, uite, a venit lupul, a bătut la geam, iezii n-au fost cuminți, au intrat și doi au fost mâncați. Și atât, nu e nevoie să spui că răul poate lua forme subtile, diferite, încep prin povești. Deci copiii au nevoie fundamentală de povești, așa cum ființa umană, în mod natural, vrea să fie autonomă. De ce se ridică copilul? Merge întâi de-a bușelea, dar merge. Și după aia, în mod natural, vrea să fie autonom și se ridică în picioare. De ce se ridică în picioare și nu rămâne în patru labe? Pentru că așa e genetica vieții. Viața e făcută să devină autonomă, fiecare individ să devină autonom. E bine, viața e făcută și ca fiecare creier să devină autonom prin gândire. Ori copilul are nevoie instinctivă de povești pentru că, de fapt, creierul său vrea să devină autonom, să gândească cu capul lui. Copilul trebuie să gândească cu capul lui. Deci e important să-l alimentăm cu povești importante, frumoase, esențiale, cât mai mult posibil. Până când nu începe el să le scrie.
1: Mulțumesc, Matei Vișniec, a fost o plăcere să te am aici alături la Tânăr în Europa. Cărțile pot fi găsite în librării,
2: sigur,
1: la târguri.
2: În biblioteci, în librării, în librăriile Cărturești, pot fi comandate editurilor cu care lucrez eu, editura Arthur, editura Humanitas Junior și editura Polirom Junior.
1: Asta înseamnă că nu e doar o etapă, ci...
2: E un program. Mi-am propus să mai scriu niște cărți pentru copii, mai sunt două romane pe care le-am scris deja și în funcție de discuțiile pe care le am, de călătoriile pe care le fac, captez din aer teme importante. Copiii își pun multe probleme. Ca să știi deja ce probleme își pun ele, trebuie multă subtilitate, pentru că uneori ei nu le spun adulților nici ce gândesc, nici ce simt. Trebuie noi, adulții, să fim destul de subtili ca să învățăm să ne apropiem de sufletul lor, uneori chiar să învățăm limbajele pe care ei le creează și care sunt ale lor. Eu am învățat o limbă franceză de la fiica mea, pentru că limbajul franceza pentru copii am învățat-o de la Joela când mergea ea la grădiniță și la școală. Și în România există un limbaj pe care copiii și-l creează și noi, adulții, uneori rămânem opaci la limbajele lor, la cuvintele lor inventate și uneori chiar la angoasele, temerile, problemele lor.
1: Mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa, multă inspirație în continuare. Eu sunt Andreea Orost, toate cele bune!
0: Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Adrian Veștea e așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Premierul desemnat a stârnit discuții ample după ce a lăsat să se înțeleagă că și-ar putea negocia susținerea cu partidele extremiste. Deși președintele declara că viitorul guvern trebuie să rezulte dintr-o negociere exclusiv între partidele pro-occidentale. Pe de altă parte, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor unui cabinet Veștea. În Franța, toate reflectoarele sunt puse în această seară pe Castelul Versailles, aici unde președintele Donald Trump va fi invitatul special al omologului francez Emmanuel Macron. Cei doi vor lua cina într-un loc de o importanță cu totul aparte în istoria americană. Aici a fost semnat tratatul care consacra nașterea acestui stat federal în 1783. Și o interesantă expoziție a fost vernisată astăzi la Muzeul Național de Istorie a României. Sunt făcute publice pentru prima oară imagini de pe casete VHS cu înregistrări operative audio-video din timpul interogatorilor și din celule din anul 1989. Despre importanța acestei expoziții, care aduce mărturii unice în arhivele publice din România, ne va vorbi Oana Demetriade, istoric în cadrul CNSAS. Cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea? Kelemen Hunor a anunțat după ședința parlamentarilor UDMR că formațiunea sa nu va vota guvernul Veștea, ba chiar vor părăsi sala. O mutare interesantă face Cătălin Predoiu, care demisionează din conducerea liberală. El este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru cabinetul său. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică de la ora 12 la Romexpo. Un cabinet Veștea care ar putea trece cu voturile partidelor extremiste. Până una alta, Adrian Veștea ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare, rezumatul unei alte zile de negocieri împreună cu Larisa Bernaschi.
1: La această oră sunt cei din PNL din nou în

0: să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid, și aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
1: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor. Mai stă în picioare informația asta?
0: Nici măcar această informație nu mai stă în picioare 100%. Într-adevăr, acesta era planul anunțat inclusiv de Adrian Veștea încă de ieri, însă înțelegem așa, Anca, că nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, adică mâine sau poimâine, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut astăzi de fapt o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că au fost deja trimiși acasă parlamentarii și că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. Tocmai de aceea s-ar putea ca Adrian Veștea să nu mai depună în această seară lista de miniștri și programul de guvernare. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
1: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
0: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate, inclusiv astăzi, cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
1: Încă o chestiune, Larisa, ultima, ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
0: Au fost aceste discuții încă de ieri, dacă ne amintim cu toți, Ana Maria Gavrilă, președinta POT, a fost ieri la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat, care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, Anca, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară.

0: Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
1: Larisa Bernaschi a fost cu noi, Dominic Friț, invitatul dimineții la RFI și un fragment în 40 de minute. Și el spune așa, un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump. Dominic Friț speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că guvernul propus de Adrian Veștea nu poate fi o soluție.
2: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump, pentru că toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce, toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional. Tocmai de aceea e desperat că nu va reuși să strângă o majoritate, dar nici nu pot să exclud.
3: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
2: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România și vom insista în continuare că există soluții pentru această țară, așa cum au dovedit miniștrii USR. Putem să facem lucruri.
3: Ce faceți dacă guvernul Veștea pică la vot în Parlament?
2: Eu cred că USR trebuie să rămână la guvernare. În acest moment, nu cred că o guvernare coerentă, să zicem, este posibilă într-o formă majoritară. Adică nu există o majoritate clară în Parlament și de aceea cred că trebuie să ne obișnuim la ideea unui guvern minoritar și USR, PNL, UDMR, cu siguranță, vor sta la dispoziție pentru un astfel de guvern.
3: Da, numai că un astfel de guvern minoritar ar fi, și știți bine treaba asta, ar fi permanent la mâna Parlamentului, adică de fapt tot a PSD și a AUR.
2: Orice fel de guvern minoritar merge doar cu un soi de înțelegere de bază că un partid care este în opoziție, în cazul ăsta PSD, pentru o anumită perioadă de timp tolerează acest guvern în anumite limite, de exemplu, nu știu, să ne angajăm că acolo unde se dau bani la primării, nu vom face diferență între culoarea politică, adică lucruri care, până la urmă, sunt normale. Astea sunt cărțile care acum sunt pe masă și din aceste cărți încercăm să contribuim pentru o soluție.
3: Un guvern minoritar cu premier de la?
2: Cred că numele premierului nu este relevant pentru întrebarea majorității, nici măcar nu e foarte relevant pentru întrebarea obiectivelor pentru care s-ar angaja un astfel de guvern minoritar.
3: De ce?
2: Tot acest conflict nu a fost despre persoana lui Bolojan. PSD nu
3: PSD
2: a dat...
3: PSD așa spune.
2: Păi, bineînțeles, pentru că n-au vrut să spună că, de fapt, miza sunt banii, nu? Despre numele premierului putem să discutăm, inclusiv cu președintele, noi între partide. Personal, nu cred că domnul Bolojan se cramponează el în această funcție, nu este despre el.
3: Ce joc face președintele Nicu Șordan?
2: Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cu siguranță el pornește de la idee că cel mai important lucru este să nu ajungă AUR la guvernare. Asta a spus și public. Doar că ipoteza lui că pentru această luptă cu AUR trebuie cooptat PSD-ul este o ipoteză pe care nu o împărtășesc. Eu cred că cea mai bună cale de a combate extremismul este de a combate PSD-ismul.
3: Ați spune că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția?
2: Nu vreau să fac astfel de evaluări juridice și mi se pare, sincer să fiu, și o discuție mai degrabă teoretic.
3: Impresia mea este că vă feriți să-l criticați pe un ton foarte dur pentru că veți avea nevoie de el. Ăsta e de fapt calculul?
2: Nu știu dacă e un calcul aici. Eu personal, în primul rând, am un oarecare respect pentru instituția președintelui.
3: Pentru președintele Nicușor Dan?
2: Totuși, omul Nicușor Dan și el a fost susținut de noi. Am mers printr-un proces de, extrem de dureros în partid ca să-l susținem. A câștigat președinția, nu în ultimul rând, pentru că USR a făcut acest pas de susținere și bineînțeles că am un respect și eu cumva o istorie lungă comună. Dar în această situație, și aici nu mă feresc să o spun, avem două analize diferite despre cum arată momentul politic și avem două perspective complet diferite despre cum ar trebui să ieșim din această situație și care este soluția pentru România.
1: Președintele USR Dominic Fritz. Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec face apel la proteste în stradă împotriva abuzurilor antidemocratice ale clasei politice în contextul crizei declanșate de demiterea guvernului Bolojan și modului netransparent în care președintele Nicușor Dan a acționat pentru a nominaliza un nou premier. Cei care au declanșat actuala criză politică se fac complicii celor care vor destrămarea Uniunii Europene, a democrației, lichidarea libertăților, a statului de drept și a spiritului critic, adică complicii Rusiei, iar România ar trebui să lanseze un avertisment, spune Matei Vișniec într-un interviu realizat de Lina Grâu.
4: Avem impresia că România se împiedică exact într-un moment în care ar fi trebuit să stea foarte fermă, să fie un exemplu de conștientizare a rolului pe care îl are în acest spațiu geopolitic. Este un fel de nenoroc istoric că într-un moment delicat ca acesta, partidele sau clasa politică din România se gândește în primul rând la privilegiile ei directe, la burțile și mațele pe care le are în interior ca să fie ele pline și liniștite, la propriul confort și înșurubări în sfera politică, în așa fel încât să nu piardă nimic din ceea ce a deja obținut, peisajul este înfiorător. Cuvintele critice pe care le folosesc în acest moment sunt dulci, blânde față de ceea ce aș avea eu de reproșat acestor oameni, care prin aceste disensiuni se fac complicii celor care vor, de fapt, destrămarea Uniunii Europene, care vor destrămarea democrației, care vor distrugerea practicii democratice în țările Uniunii Europene, care vor, de fapt, lichidarea libertăților, a statului de drept și a spiritului critic în această parte a Europei.
5: Și să o spunem direct, este Rusia.
4: Bineînțeles. Deci, toate aceste tergiversări, toate aceste negocieri, toate aceste ezitări, toate aceste stângăcii, toate aceste dovezi de lipsă de tact, de lipsă de strategie, de lipsă de conștiință politică și de știință a exercitării mandatului, tot acest tip de amatorism, toate aceste expuneri în public a unor deficiențe în ceea ce privește gândirea politică, sunt de o mare gravitate. Neliniștea este în sufletul tuturor românilor care sperau altceva după atâția ani de democrație. Neliniștea este prezentă și în marile instituții europene, este prezentă în interiorul Alianței Atlantice, iar românii, într-un fel sau altul, ar trebui să reacționeze. Românii ar trebui să lanseze un avertisment, un fel de ultimatum clasei politice pentru a-și reveni. Pentru a-și reveni și pentru a renunța în acest moment atât de delicat la ceea ce înseamnă apărarea propriei suprafețe de privilegii și pentru a acționa în spiritul a ceea ce este de fapt Europa și ceea ce trebuie să rămână. Un spațiu al libertății, al democrației, al statului de drept, al onestității, pentru că altfel vom pierde tot ce am avut noi mai prețios din 1989 încoace, din 90 încoace, care este, de fapt, libertatea. Cu cât mai multe voci vor reacționa și vor lansa semnale de alarmă, cu atât mai bine. Cuvântul trădare a fost de mai multe ori folosit în ultimul timp, aproape că aș fi tentat să-l folosesc și eu, dar ca un scriitor ce sunt, care are și misiunea de a întreține speranța, cred totuși că românii, cum au mai făcut-o și în alte condiții, în ultima secundă, înainte de a cădea în prăpastie, vor avea inteligența sau măcar spiritul de auto, de supraviețuire, pentru a nu se prăbuși.
5: Remarc că aveți niște critici foarte dure, dar evitați să spuneți nume. Spun eu, Nicuș Ordan a promis că va ține România în zona democratică și în zona occidentală, după cum spune dumnealui.
4: Da, nu dau nume pentru că nu vreau să intru într-o zonă de competențe pe care poate că nu le am, dar nu spun că nu văd, nu spun că nu sunt indignat și nu spun că nu știu pe cine aș critica mai mult sau care sunt ierarhiile în această zonă de cedare de teren în fața dictaturii care vine dinspre Est. Deci eu știu, sunt stupefiat ca și alți observatori, există momente când o țară are nevoie și de un fel de elan aproape irațional. Eu aș propune ca în acest context oamenii să iasă în stradă, să-și exprime printr-o mare manifestație îngrijorarea și în felul acesta să exercite presiuni asupra unei clase politice care nu se află la înălțimea idealurilor noastre, ale românilor, nici ale Uniunii Europene, nici ale Moldovei. Adică există un moment când trebuie să profităm de această libertate. O mare manifestație națională de avertisment, de protest în fața peisajului politic grotesc pe care îl oferă clasa politică, ar putea fi un prim pas. Dacă e nevoie ca un jurnalist să lanseze la o astfel, să lanseze o mobilizare la o astfel de acțiune, o lansez eu de la acest microfon. Avem nevoie să ieșim pentru o mare mobilizare națională în toate orașele țării, noi cei care credem în democrație, în libertate, în Europa, pentru a lansa un avertisment.
5: Avertismentul fiind care, domnule Vișnec?
4: Avertismentul fiind următorul. Avem nevoie de un guvern care să fie clar pro-european, care să continue reformele, care să renunțe la protecția propriilor privilegii, care să scoată justiția din România din starea, aș spune, ambiguă în care s-a plasat, care să reducă anumite privilegii devenite, aș spune, insuportabile prin sentimentul de injustiție pe care îl suscită, și lista e mai lungă. Cei care cred în democrație nu trebuie să tacă. Trebuie să se exprime. Iar eu cred în continuare că suntem mai numeroși noi cei care credem în democrație decât noi cei care credem că Rusia ne-ar putea aduce răspunsul la toate problemele noastre.
1: Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec. În Franța, toate reflectoarele sunt îndreptate în această seară spre Castelul Versailles, aici unde președintele Donald Trump va fi un invitat foarte special al președintelui francez Emmanuel Macron. Cei doi vor lua cina într-un loc ce are o importanță cu totul aparte în istoria americană. Aici a fost semnat tratatul care consacra nașterea acestui stat federal în 1783. Versailles este locul unde Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii Statelor Unite, era primit în 1778 de regele Ludovic al XVI-lea, care i-a acordat întreg sprijinul militar, o susținere care va duce la semnarea Tratatului de Independență a Statelor Unite în 1783 la Versailles. Revenind, în 2026, Donald Trump a participat în ultimele zile la sesiunile summitului G7 în Franța, la Evian, iar odată încheiat acest summit, Emmanuel Macron ține să-și impresioneze omologul american în speranța că va reuși să mențină relația transatlantică, să o îmbunătățească, pentru că e una tensionată la ora actuală. Cristina Teacă are toate detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
6: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Publicația franceză Le Monde a stat de vorbă cu un specialist pentru a afla, ei bine, cât de normal este acest gest al președintelui francez. Istoricul Fabien Opperman amintește că Franța a deschis porțile castelului Versailles partenerilor privilegiați ai... Iar povestea merge cu mult în urmă când în 1896 președintele Felix Faure l-a primit aici pe țarul regentul Nicolae al II-lea al Rusiei pentru a celebra alianța franco-rusă. În 1957, președintele René Cotie a primit-o la Versailles pe regina Elisabeta II. Ea a fost primită din nou în 1972, de această dată de președintele Georges Pompidou. Asta cu câteva luni înainte de intrarea Regatului Unit în Comunitatea Economică Europeană. Decenii întregi mai târziu, mai exact în septembrie 2023, Emmanuel Macron a organizat o cină de gală în Galeria Oglinzilor în onoarea regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla a Marii Britanii, o manieră prin care liderul de la Palatul Elisee a dorit să spună că, în ciuda Brexit, Marea Britanie rămâne un partener al Franței. Acum poate că vă întrebați care poate fi mesajul de transmis în 2026. E foarte simplu. În mod clar, dorința lui Emmanuel Macron este să își impresioneze omologul, un Donald Trump fascinat de aur, după cum a recunoscut chiar el într-o discuție avută cu jurnaliști prezenți la Evian, unde s-a derulat G7 și unde a recunoscut că a dorit să plece înainte de încheierea lucrărilor G7, dar că a rămas deoarece este impresionat de spațiile frumoase de Versailles, unul ce are aur adevărat, nu este doar poleit, după cum s-a exprimat el, chiar dacă va ajunge ulterior cam târziu în biroul oval de la Casa Albă. Donald Trump susține că a cedat insistențelor președintelui Macron. Să-l ascultăm pe Donald Trump.
7: Well, I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon. And then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it. I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning, and I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office.
6: În plus, înainte să ajungă la Versailles, același Donald Trump glumea în fața responsabililor adunați miercuri dimineață la Evian pentru G7, în stilul său caracteristic, și le amintea că he's the boss.
8: Hello, I'm the boss. How are you?
7: Good, thank you.
1: Cristina, au fost și alți președinți americani primiți la Versailles?
6: Primul care a fost primit pentru o cină de stat a fost John Fitzgerald Kennedy în 1961. Special pentru acest moment, în Galeria Oglinzilor a fost introdusă electricitatea, altfel cina s-ar fi derulat la lumina lumânărilor. Apoi Richard Nixon a fost primit în martie 1969 de generalul de Gaulle la Versailles, dar pentru o simplă reuniune fără mare fast. În schimb, Jimmy Carter a avut dreptul în 78 la o recepție fastoasă, una dintre cele mai grandioase organizate vreodată și la care au participat circa 4.000 de persoane. După el, Ronald Reagan a venit în 1982, dar pentru un alt summit economic la care au fost prezenți așadar și alți șefi de stat și responsabili. Așadar, Donald Trump este primul președinte american primit la Versailles de aproape jumătate de secol. Practic, de aproape jumătate de secol, Emmanuel Macron a fost primul președinte conștient de ceea ce castelul Versailles poate reprezenta și a făcut din el o adevărată anexă diplomatică a Palatului Elisee. Este ceea ce explică istoricul intervievat de Le Monde, Fabien Opperman. În mai 2017, imediat după ce fusese ales, Emmanuel Macron l-a primit la Versailles pe președintele Vladimir Putin. În martie 2022 a organizat aici un summit european pentru a ajuta Ucraina la 15 zile după ce aceasta a fost invadată de Rusia. În 2019 a lansat aici summitul Choose France, alege Franța, iar de atunci acest eveniment are loc anual pentru a atrage investitori străini. La începutul primului mandat, Emmanuel Macron anunțase că se va exprima anual în fața Parlamentului francez reunit la Versailles. Nu și-a ținut promisiunea, dar iată, chiar și așa a reușit să facă din acest castel un simbol diplomatic, politic și economic.
1: Cine e invitat la cina de diseară, Cristina?
6: Președintele Emmanuel Macron, soția sa Brigitte, miniștrii francezi și americani de externe și economie, plus circa 30 de invitați. Lista invitaților a fost una scurtă.
1: Mulțumesc! Deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă o etapă istorică și o recunoaștere a progreselor realizate de cele două state candidate. Este ce afirmă într-o declarație comună mai mulți eurodeputați care urmăresc dosarele de extindere. Ei subliniază că într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, extinderea rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente ale blocului comunitar. Mădălina Șerban cu detalii.
9: Uniunea Europeană a făcut la începutul săptămânii un nou pas în procesul de extindere către Est. Statele membre au decis în unanimitate deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster de capitole, cel privind valorile fundamentale cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de liderii principalelor structuri parlamentare care urmăresc dosarele celor două părți. Într-o declarație comună, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David McCallis, alături de responsabilii pentru relațiile cu Ucraina și Republica Moldova, afirmă că deschiderea negocierilor pe clusterul valori fundamentale marchează o nouă etapă pe drumul european al celor două state membre candidate. Eurodeputații consideră că decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor realizate până acum de Chișinău și Kiev în provida provocărilor interne și externe. Potrivit acestora, clusterul privind valorile fundamentale este coloana vertebrală a procesului de aderare și include aspecte precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale. Parlamentul European transmite că va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că momentul este unul esențial pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și spune că procesul poate deveni irreversibil dacă reformele vor continua.
10: Un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje de ordin politic. Asta ne dorim pentru Republica Moldova, ca acel obiectiv de finalizare a negocierilor până la finalul anului 2028 să fie unul realizabil. Totul va ține de Chișinău, în ce măsură vor implementa reformele și se vor ține de treabă, dar această țintă este una fezabilă. Avem exemplu și altor state, de exemplu Croația, care au negociat destul de rapid. În sensul ăsta mi-aș dori ca și Republica Moldova să facă aceste lucruri în termenul fixat.
9: În același timp, Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru viitoarele extinderi. Comisarul European pentru extindere Marta Kos a anunțat luni că viitoarele tratate de aderare vor include clauze care să permită monitorizarea respectării statului de drept și după intrarea în Uniunea Europeană pentru o perioadă de până la 10 ani. Măsura vine după experiențele din ultimii ani, când unele state membre au fost acuzate de regres în domeniul valorilor democratice. Eurodeputatul Siegfried Mureșan spune că Uniunea trebuie să învețe din aceste situații și să prevină eventuale derapaje viitoare.
11: La valuri anterioare ale extinderii Uniunii Europene, nu ne-am așteptat niciodată ca după ce un stat aderă la Uniunea Europeană să regreseze din punct de vedere al respectării valorilor europene, al respectării statului de drept. Din păcate am văzut în cazul Ungariei timp de mulți ani de zile și în cazul Poloniei, când a fost condusă de guvernul anterior anti-european, că derapaje de la statul de drept sunt posibile. De aceea va trebui să creăm mecanisme instituționale pentru a ne asigura că astfel de derapaje și regrese vor deveni imposibile în viitor. Așa este mereu în viață. Întâi apare virusul, apoi se inventează vaccinul și medicamentul. Deci, da, premisa de la care am pornit la valuri trecute de extindere ale Uniunii Europene, premisa că odată ce statele candidate respectă valorii europene, ajung să respecte standarde europene, premisa că nu, situația nu se va înrăutăți, a fost una greșită și trebuie să ne protejăm pentru cazul în care state candidate, după ce aderă la Uniunea Europeană, vor încerca să încalce legi, reguli.
1: Materialul Mădălinei Șerban. O interesantă expoziție a fost vernisată astăzi la Muzeul Național de Istorie a României. Arest 1989, Arhiva Video a Securității face publice pentru prima oară imagini de pe casete VHS cu înregistrări operative audio-video din timpul interogatoriilor și din celule. Imaginile reprezintă o mică parte din ceea ce a fost înregistrat de compartimentul tehnic al Direcției Cercetări Penale din cadrul securității în 89. Despre importanța acestei expoziții, care aduce mărturii unice în arhivele publice din România, ne vorbește Oana Demetriade, istoric în cadrul CNSAS și curatoarea expoziției.
12: Este vorba despre fondul casete video deținute de Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Sunt 26 de casete VHS-uri care au fost digitalizate. Toate au fost produse, ca să spun așa, în Direcția Cercetări Penale a Securității în anul 1989. Este vorba de interogatorii care sunt supravegheate prin înregistrări video și este vorba despre viața în celulă a celor care au fost arestați în 1989. Deci, pentru prima oară, ochii care nu aparțin securității văd aceste imagini care întregesc, de fapt, imaginea de ansamblu asupra opoziției, asupra anchetelor și asupra restului securității. Și mai este o noutate, aș îndrăzni să spun, toată construcția acestei expoziții. Am lucrat cu arhitecți, am lucrat cu designeri, am lucrat cu muzeografi, colegi de-ai noștri de la Muzeul Național de Istorie și am vrut să facem o expoziție altfel, care să fie imersivă, care să fie interactivă, care să fie mai atrăgătoare, care să fie poate și mai ușor de parcurs sau mai plăcut de parcurs, chiar dacă informațiile nu sunt tocmai plăcute. Dar care să atragă în special tinerii.
13: Care este povestea care v-a șocat cel mai mult?
12: Sunt multe care m-au șocat. Probabil că cea mai puternică și cea mai puternică emoțional este povestea pe care noi am denumit-o Consemnul 11, pentru că este vorba de o doamnă care practic nu făcuse nimic rău. Singura ei vină era că soțul ei rămăsese în străinătate și a încercat să meargă la Consulatul Statelor Unite ale Americii să vorbească cu diplomații de acolo și a fost răpită de pe stradă. Pur și simplu a fost trasă de păr, împinsă de picioare și urcat într-o dacie și dusă la anchete. O reținea un arestul securității, locul cel mai păzit din toată Republica Socialistă România. Și ei au dat numele acesta, Consemnul 11, pentru că nimeni nu știa adevăratul ei nume.
13: Expoziția scoate la lumină metodele represive ale securității, dar sondajele arată că tot mai mulți români și, în special tineri, sunt nostalgici după Ceaușescu și după perioada comunistă. Ce mesaj le transmiteți?
12: Să se informeze din surse sigure, din surse care au fost validate și de către alții și în special din surse arhivistice. Deci tot ceea ce punem noi pe acest site este o sursă primară, de primă mână sunt documente, iar aceste înregistrări video și audio sunt documente. Ele însele sunt documente, ele fac parte din această anchetă penală a securității. Dacă până acum aveam acces doar la ce a rămas scris, ce a rămas scris este ceea ce a vrut securitatea să rămână scris, pentru că alea sunt tot timpul dictate. Acum avem întreg procesul.
13: Odată cu expoziția, a fost lansat și site-ul arestulsecurității.ro, gândit ca o platformă de studiu care adună istorii, cazuri, documente, înregistrări audio-video operative și interviuri luate fostelor victime ale securității. Expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității, poate fi văzută până pe 20 septembrie la Muzeul Național de Istorie a României din București.
1: O moderatoare a televiziunii germane l-a acuzat pe Elon Musk că ar fi îndemnat la o vânătoare de migranți în Belfast. Musk a respins acuzațiile și a angajat un celebru birou de avocatură german pentru a acționa în judecată televiziunea publică. În urma presiunii juridice, ZDF a eliminat pasajul din afirmațiile moderatoarei și a publicat o rectificare. Dreapta radicală germană folosește incidentul ca un argument pentru a cere desființarea posturilor publice și a taxei radio-TV obligatorii. William Totok de la Berlin.
14: Ein brutaler Mordversuch auf offener Straße in Belfast. o tentativă brutală de omor în plină stradă în Belfast. Cineva filmează. Videoclipul devine viral. O grupare rasistă pornește apoi o vânătoare de migranți. La aceasta îndemnaseră un extremist de dreapta britanic și miliardarul tech Elon Musk.
15: Tech miliardar Elon Musk.
14: Așa a sunat introducerea moderatoarei unei emisiuni a canalului 2 a televiziunii publice germane CDF, în care s-a relatat săptămâna trecută despre violențele din orașul nord-irlandez Belfast. În reportajul de o jumătate de oră s-a sugerat apoi că Musk ar fi avut un interes ca protestele să aibă loc. În timpul incidentelor violente au fost incendiate mai multe case, magazine și mașini, iar 42 de polițiști au fost răniți și 30 de protestatari au fost arestați. Moderatoarea s-a referit în introducerea citată la o postare a lui Musk. Acesta a comentat incidentele pe canalul extremistului de dreapta Tommy Robinson, scriind, citez, doar prin proteste repetate și zguduitoare va exista vreo schimbare. Am încheiat citatul. Miliardarul american a respins afirmațiile moderatoare de la televiziunea germană, calificându-le drept minciuni scandaloase. Totodată a anunțat că va lua măsuri legale împotriva CDF. Într-o primă reacție, postul de televiziune a admis că formulările moderatoarei nu au fost clare, precizând că Tommy Robinson a lansat chemări la proteste, iar postarea acestuia a fost distribuită de Elon Musk. Faptul că televiziunea amintită i-a atribuit lui Musk o afirmație fără o acoperire reală a redeclanșat în Germania o discuție mai veche legată de obiectivitatea jurnalismului. Pentru presa radicală de dreapta, litigiul Musk-CDF este folosit ca un nou argument contra radio-televiziunii publice, denunțată că s-ar afla în solda partidelor tradiționale și că ar face propagandă antigermană și antipatriotică. De ani de zile, dreapta radicală germană cere desființarea posturilor publice de radio-televiziune și renunțarea la taxele radio-TV obligatorii pentru cetățenii Germaniei. Comentând această afacere, juristul Christoph Lemmer a spus într-un interviu cu Welt TV că deseori redacția postului de televiziune CDF nu face o distinție între comentarii și relatări bazate pe informații, amestecând genurile jurnalistice.
16: Nämlich die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Genres.
14: Faptul că s-a difuzat o informație falsă legată de Musk ar putea să fie foarte scumpă pentru CDF dacă se va ajunge la un proces.
16: Und das kann für das CDF auch richtig teuer werden.
14: Între timp, Elon Musk s-a adresat unui birou celebru de avocatură specializat pe litigi de presă. Avocatul Joachim Steinhöfel a preluat cazul. El a și anunțat care au fost primele măsuri juridice inițiate contra postului de televiziune. Într-o declarație difuzată de canalul Welt TV, apropiat de ziarul conservator Die Welt, Steinhöfel a spus că redacției CDF i s-a cerut să elimine pasajul controversat. În același timp, a mai spus avocatul, CDF va fi obligat să afișeze propoziția, citez, asta nu vom mai afirma niciodată.
17: Das werden wir nie wieder sagen.
14: Reportajul despre incidentele din Belfast este în continuare accesibil pe paginile electronice administrate de CDF. Din introducere a fost eliminată trimiterea la Musk. Totodată, televiziunea CDF a postat un soi de rectificare, anunțând într-o burtieră că, din motive juridice, introducerea a fost scurtată. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Municipiul Iași a fost distins oficial cu trofeul Mărul de Aur oferit de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Considerat o emblemă a ospitalității, premiul pune din nou Iașul sub reflectoarele promovării internaționale. Dincolo de fastul diplomelor și al momentelor festive de la primărie, Mărul de Aur este un cec în alb oferit orașului. Valoarea lui reală nu stă în trofeul din vitrină, ci în capacitatea de a transforma transforma această vizibilitate în turiști reali și strategii care să facă din capitala Moldovei o destinație de top pe termen lung. Violeta Cincu vine cu amănunte.
18: Înființat în 1970, Mărul de Aur este un trofeu simbolic acordat de jurnaliști independenți de turism din întreaga lume. Recompensează destinațiile care au făcut eforturi pentru conservarea patrimoniului istoric, dezvoltarea culturală și creșterea atractivității turistice. Distinția acordată municipiului Iași se arată în motivație, vine ca o recunoaștere a transformării orașului din ultimii ani. Restaurarea monumentelor istorice, revitalizarea axei culturale. Iașul nu este singur pe această hartă. România este o destinație apreciată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Trofeul a fost acordat Bucovina, Delta Dunării, Oradea sau mărginimea Sibiului. Mărul de Aur vine însă cu multe provocări. Primarul municipiului, Mihai Chirica.
19: Am și ceva nemulțumiri în sensul că va trebui să abordăm turismul ca pe o afacere serioasă și nu ca pe o oportunitate de a ne îmbogăți peste noapte și mă refer aici la cei care fac Horeca. Să găsim modalități prin care programul muzeelor în special și altor instituții de cultură care pot fi vizitate să se flexibilizeze în special pe programul turistic și sigur să căutăm oportunități de promovare tot mai des, pentru că această promovare aduce creșterea economicului nu numai din perspectiva turismului, ci din perspectiva oricărui investitor. Iașu a reușit în 10 ani de zile să atragă atenția din punct de vedere economic și din punctul meu de vedere de data aceasta, turismul este o parte a economiei care contează.
18: Datele statistice ce arată? Există o creștere a numărului de turiști?
19: Datele statistice arată creșterea numărului de turiști. În condițiile în care unitățile de cazare n-au crescut într-un mod exploziv și mă refer la cele reglementate, au crescut într-un mod exploziv numărul de apartamente care sunt închiriate, numai zona centrală are peste 1000 de apartamente care funcționează în momentul de față ca și apartamente de închiriat în regim turistic. Și sigur își așteaptă și investitorii în hoteluri și restaurante care să vină să completeze această deficiență. Eu cred că suntem pe trendul cel bun, suntem oarecum și pe granița răsăriteană a Europei Unite și acest lucru atrage atenția și mai mult decât atât trebuie să ne păstrăm și un statut pentru că Iașul este poarta de intrare a Republicii Moldova în Europa și contează foarte mult cu neprezentări pentru a le da încredere moldovenilor privind traseul lor european.
18: Șeful municipalității Eșene continuă să-și spună nemulțumirile.
19: Păi v-aș da câteva exemple, probabil și dumneavoastră le-ați resimțit la fel ca mine, pentru că unele prețuri la, să spunem, niște produse comune, poftim o cafea, o apă, o bere, un suc, sunt la fel ca și în marile capitale europene, acolo unde salariul mediu este cel puțin dublu față de salariul din Iași și din România în general. Lucrul acesta nu face decât să descurajeze consumul. Cred că și politica de fiscalitate a statului trebuie să fie mai bine adaptată pe economia turismului și cred că mai multă atenție asupra felului în care facem turism va fi benefică pentru toată populația. Va crește și cererea pentru închiriere și pentru consum în același timp, deci trebuie să facem cu adevărat o politică echilibrată.
18: Mihai Chirica, pentru cei din vestul țării să ajungă la Iași o aventură și cu trenul sau cu mașina, drumul este lung și odată intrați în Moldova, infrastructura dă și ea bătăi de cap suplimentare. Curse aeriene către Sibiu, Timișoara sau Cluj nu sunt. Expertul în turism, Florin Bârhălescu, explică.
20: Turul este pregătit pentru un asalt turistic, este pe locul 3 sau 4 din România la volumul de turiști deja, dar noi suntem mai mult pe zona de turism de business decât pe zona de turism de vacanță. Acum cu autostrada care se apropie de Iași și cu numărul de zboruri ceva mai crescute, a crescut și numărul de turiști care vin pentru Iași ca destinație turistică și nu ca destinație de business.
18: Avem o infrastructură turistică reală?
20: Am mai avea nevoie de câteva hoteluri, pentru că în momentul de față, de exemplu, ne lipsește un hotel de 5 stele în centru. Nu avem decât unul mare, ar mai trebui cel puțin unul sau două. Adică vedem ca raport că în zona apart hotelurilor sunt destul de multe locuri de cazare și nu în zona hotelieră. Aici sunt câteva discuții pe care le putem avea vis-a-vis de infrastructură. Nici cu infrastructura rutieră nu stăm foarte bine, adică locurile de parcare din oraș nu-ți permit să faci turism cu turiștii, neavând locuri clar desemnate pentru autocare.
18: Expertul în turism Florin Bârhălescu. Și de câțiva ani Iașul are evenimente care atrag turiști: Romanian Creative Week, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, Festivalul de Teatru pentru publicul tânăr. Iar turismul religios de sărbătoarea Sfintei Parascheva atrage tot mai multe persoane.
1: Violeta Cincu a fost de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
21: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
21: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
23: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
24: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
23: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Premierul desemnat Adrian Vește avea în plan să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Mii de angajați din sistemul de educație au protestat în fața sediului guvernului și în fața Parlamentului pentru o salarizare corectă a angajaților din domeniu. Iar președintele Donald Trump a avertizat astăzi că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv și că dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele. Premierul desemnat Adrian Vește avea în plan să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Potrivit surselor Digi24, în căutarea voturilor au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR. Nici voturile PSD nu sunt asigurate pentru că cel puțin 6 aleși socialdemocrații au în calcul să nu sprijine cabinetul. Liberalii s-au regrupat. Conducerea PNL a decis astăzi să convoace Consiliul Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și a propus organizarea Congresului Extraordinar pentru 21 iunie. Anunțul oficial a venit la finalul unei ședințe tensionate a liberalilor, în cadrul căreia Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte. UDMR nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor. El a mai declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
2: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Mii de angajați din sistemul de educație au protestat astăzi în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului.

0: au statutul pe care l-am spus mai înainte. Pe de altă parte, orice proiect de lege privind salarizarea în domeniul bugetar categoric intră în Parlamentul României, de fapt el a trebuit să treacă ca inițiativa Parlamentului României și atunci noi vrem să le spunem parlamentarilor, indiferent de partidul politic din care fac parte, că nu putem accepta această variantă a legii unitare de salarizare care nu a fost negociată cu partenerii sociali, care nu elimină inechitățile din sistemul de salarizare. De altminteri, chiar domnul ministru Păzărul recunoștea că nu este o lege care să rezolve problemele.
1: Președintele american Donald Trump a avertizat astăzi la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv și că, dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, informează EFE. Dan Andreșescu pe larg.
2: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și-a criticat Donald Trump predecesorii.
1: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 21 de grade acum la Cluj-Napoca, 23 la Chișinău, Iași și Sibiu. Potrivit ANM, la Craiova sunt 27 de grade și 28 de grade acum în capitală și la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM. Invitații mei de astăzi sunt profesor Rob Peters, președintele Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică, și Carmen Usca, președinta Asociației Dăruiește Viață. Rămâneți pe RFI. Ne reauzim la 19 și 15 minute.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Tema emisiunii din această seară este oncologia pediatrică, mai exact cum putem crește rata de supraviețuire a copilului bolnav de cancer în România. Și avem un invitat special alături de noi, profesor Dr. Rob Peters, președintele Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică, fondatorul Princess Maxima Centrum din Țările de Jos, este cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI, domnule profesor. Professor.
3: Good evening, welcome to the RFI studio,
4: professor.
2: Alături de noi în această seară mai avem un invitat, o doamnă la fel de specială, Carmen Uscatu, este președinta Asociației Dăruiește Viață, asociație care a construit primul spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă. Bine ați revenit la RFI.
5: Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
2: V-am invitat împreună pentru că împreună derulați de câțiva ani un parteneriat pentru sănătatea copiilor noștri.
3: We invited you together here because since some years ago you have initiated a partnership that is dedicated to the health of our children.
2: În fiecare an, aproximativ 600 de copii din țările de jos sunt diagnosticați cu cancer. Cu toate acestea, unul din patru copii bolnavi de cancer
3: children that are sick or sick
2: nu supraviețuiește bolii.
3: Do not survive the disease.
2: Centrul Princess Maxima nu este un spital obișnuit, ci un spital de cercetare.
3: The Princess Maxima Central is not a regular hospital but a research hospital.
2: Toți copiii din țările de jos care suferă de cancer primesc tratament aici.
3: All children that are suffering from cancer in the Netherlands are being treated here.
2: Prima întrebare este pentru domnul profesor Peters. Conduceți cel mai mare centru de oncologie pediatrică din Europa, sunteți fondatorul acestuia. Pentru părintele care ne privește acum.
3: So the first question that I would like to address Professor Peters is the following. You are leading the largest center for oncologic pediatrics in Europe. So for the parents that are listening to us now.
2: Ce înseamnă cancerul la copil în 2026? Care este rata de vindecare astăzi versus în urmă cu 10-20 de ani?
3: What does cancer in children mean today in 2026? What is the cure rate today compared to 20 years ago?
4: Yeah, well, the cure rate for children with cancer is much higher than 20 years ago.
3: Rata de vindecare este mult mai mare decât acum 20 de ani. În ziua de astăzi, în Olanda, aproximativ 8% din 80% dintre copii supraviețuiesc, iar în România această rată este cu 10-15% mai mică și deci este clar că avem multe de făcut pentru a echilibra lucrurile.
2: La Princess Maxima Centrum ați tratat și copii din România cu cancer?
3: We treated Princess Maxima Centrum also children from Romania suffering from cancer?
4: Yeah, so we have a collaboration between Marie Curie
3: Hospital. Da, avem o colaborare cu Spitalul Marie Curie din București și centrul Princesa Maxima. Și susținem eforturile de a trata copiii bolnavi oncologic și facem programe de instruire pentru a putea trata copiii, dar uneori anumite lucruri nu pot fi realizate deoarece sunt lucrurile prea complicate să facem acest lucru în București și atunci copilul vine cu medicul său la noi, efectuăm operația și apoi copilul se întoarce la Marie Curie să-și continue tratamentul, de exemplu, cu chimioterapie. Deci, da, avem o colaborare foarte strânsă.
2: Ați construit Princess Maxima Centrum. De ce este mai bine să tratezi toți copiii într-un singur loc decât dispersat în mai multe spitale?
3: You set up the Princess Maxima Centrum. So why is it better actually to treat all the children in one single place and not in separate units?
2: Așa cum se întâmplă acum în România.
3: As the case is now in Romania.
4: Yeah. Well, all types of childhood cancer are rare.
3: Toate tipurile
4: luckily
3: de cancer pediatric sunt foarte rare, din fericire, dar reprezintă o cauză principală de deces în timpul copilăriei, dar fiecare tip de cancer este foarte rar și atunci ai nevoie de expertiză specializată pentru fiecare tip de cancer, astfel încât este necesar și mai util să aduci toată această expertiză într-un singur loc pentru a putea oferi un cadru comprehensiv de tratarea cancerului și toate resursele să fie disponibile acolo. Și tocmai în acest sens ne dorim să colaborăm cu Marie Curie aici în București, pentru că și acesta este un centru comprehensiv de tratare oncologică a copiilor și considerăm că se pot oferi toate tipurile de tratament într-un singur loc, pentru că altminteri este foarte dificil dacă ai oferi tratamentele separat în funcție de fiecare etapă altundeva.
2: Revenind de la Princess Maxima Centrum, sunteți fondatorul acestui centru oncologic.
3: Getting back to the Princess Maxima Center, you are the founder of this oncological center.
2: Aș vrea să ne povestiți cum a început totul.
3: Can you please tell us how it all began?
2: Ce v-a determinat să-l construiți?
3: What was the determining factor behind it?
4: I'm a pediatric oncologist myself, so I also treat children with cancer.
3: Sunt oncolog pediatru și eu și tratez și eu copii cu cancer. Și înainte de aceasta am avut în Olanda 7 centre diferite de cancer oncologic și conduceam unul dintre aceste centre. Aveam, desigur, 6 colegi și am pus întrebarea următoare colegilor mei: dacă propriul tău copil ar avea cancer, ar suferi de cancer, către care spital te-ai îndrepta? Către cel de-al doilea sau poate al treilea, cel mai bun? Nu, răspunsul era clar, către cel mai bun, și atunci și a fost evident. Vom muta toate lucrurile într-un singur centru unde vom putea avea și dispune de mult mai multă expertiză pentru toți copiii, astfel încât și pentru fiecare tip de cancer, astfel încât fiecare copil să poată să dispună de cel mai bun tratament posibil. Și mai mult decât atât, și în ceea ce privește cercetarea, vom putea folosi banii pentru a inova și cerceta mult mai repede.
2: Așa este, pentru că acest centru este mai mult decât un loc unde sunt tratați copii. Este un centru unde se face cercetare. Aveți peste 600 de cercetători, nu?
3: Indeed, this seems to be this way, because indeed this center is more than a place where children are being treated, but this is a place for research. You do have more than 600 researchers.
4: Yes. If you only give care to children with cancer, then tomorrow the treatment will be the same as yesterday.
3: Dacă te ocupi numai de îngrijirile și tratamentul de cancer, atunci mâine nu vei putea progresa, pentru că practic nu vei putea îmbunătăți tratamentele. Vei dori să inovezi, vei dori să-ți ameliorezi tratamentele acordate pas cu pas pentru a putea trata și însănătoși mai mulți copii. Și tocmai acesta a fost principiul care a stat la baza înființării centrului Princess Maxima. Și aici este și baza principiului colaborării cu Marie Curie, pentru că și acolo, deși în partea de tratament colaborăm, următorul pas este de a susține și cercetarea.
2: Dar cum a început această colaborare cu spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață? Cine pe cine a găsit?
3: How did this collaboration actually start with a hospital that was built by the Association Dăruiește Viața? Who found whom, actually?
4: Well, there are different stories of that. No, that's not true. What I'm going to say. Carmen Uscatu and her colleagues and Roxandra Fidlescu, the head of the pediatric oncology at Marie Curie,
3: mi le-a povestea, dar apoi am văzut pozele și am zis ok, haideți că venim să vă ajutăm să faceți să puneți pe picioare un centru oncologic pediatric excepțional pentru a putea să tratăm copiii împreună. Și iată, asta a fost începutul.
2: Acum să ascultăm și varianta lui Carmen Uscatu.
3: Ok, so now let's listen also to Carmen.
5: Da, varianta e una asemănătoare. Am fost în prima vizită însoțită și de echipa de management de la Marie Curie. Au vizitat, le-a plăcut, dar nu s-a întâmplat absolut nimic ulterior. Apoi am stimulat o a doua vizită acolo, împreună cu șefa oncologiei, secției de oncologie pediatrică, Ruxandra Vidlescu. Ruxandrei i-a plăcut foarte mult ce a văzut acolo și a fost de acord să începem o colaborare. I-am scris lui Rob, iar el la câteva luni a venit în prima vizită, era martie 2023. A fost și momentul când am semnat probabil un memorandum of understanding între Spitalul Marie Curie și Princess Maxima Centru.
2: Dacă am înțeles bine, în România rata de supraviețuire a copiilor cu cancer este cu 10-15% mai mică decât în Europa?
5: Da, decât media europeană.
2: Decât media europeană? Domnule profesor, de ce credeți că avem, nu știu, un handicap comparativ cu
3: gap, if I may put Uniunea Europeană. This way, compared to the European Union.
2: Ce ne lipsește?
3: It's basically a handicap that we are facing. Yeah, what are we lacking?
4: Well, in many East European and Central European countries, the cure rate
3: în Europa de Est și Centrală, rata de vindecare este mai mică decât în Europa de Vest, pentru că cu cât se acordă tratamente mai inovatoare în Europa de Vest, pe măsură ce se întâmplă acest lucru în Europa de Vest, aceste tratamente nu sunt disponibile în Europa de Est și mai mult decât atât, avem participare în studii clinice foarte mari, în studii efectuate în clinici mari din Europa de Vest, nu este la nivelul pe care l-am putea avea și tocmai în aceasta constă această diferență între România și Olanda și această diferență dorim să o depășim în România pentru că este prin colaborarea pe care o avem cu Marie Curie, pentru că este foarte nedrept ca un copil de România să nu aibă aceleași șanse de supraviețuire ca un copil din Olanda. Și considerăm că Spitalul Marie Curie va fi un foarte bun loc și este un loc foarte bun pentru a trata copilul care are afecțiuni oncologice. Deci, din multe puncte de vedere, suntem implicați în tratament, de exemplu, în radioterapie sau pentru a discuta modul în care poți să efectuezi radioterapia asupra creierului unui copil oncologic este verificat de noi și abia apoi se pune în practică aici.
2: Știm cât de important este un tratament inovator, dar spuneți-mi cât de important este să fie pus un diagnostic la timp și în țările de jos în cât timp se pune diagnosticul? Și voi avea aceeași întrebare și pentru Carmen Uscatu, cum este la noi.
3: How much time does it take in the Netherlands to get the diagnosis?
2: Pentru că asta cred că depinde și reușita tratamentului. Yeah.
4: Well, the time that a child get diagnosed differs very much from child to child. Sometimes it's immediately clear.
3: Diferă foarte mult de la copil la copil. Uneori este evident din primul moment că suferă de cancer, alteori un copil trece de la un medic la altul până se poate stabili un diagnostic. Nu pot să vă spun exact care este durata, pentru că diferă de la copil la copil, dar ceea ce este important să știți este că trebuie să pui diagnosticul corect și în acest domeniu ajutăm Spitalul Marie Curie pentru a diagnostica tipul de cancer corect. Facem acest lucru la Centrul Marie Curie, oferim asistență în acest sens, ajutăm la elaborarea, dezvoltarea laboratorului de diagnostic în Marie Curie, astfel încât acest spital să poată să facă toate aceste lucruri în mod independent de noi. Dar acum suntem implicați cu privire la fiecare copil.
2: Carmen Uscatu?
5: Da, am fost foarte bucuroasă ca tocmai această obținere a diagnosticului pentru fiecare copil pe care îl facem la Princess Maxima este practic punctul de pornire în tratamentul lui și această diagnosticare moleculară ajută foarte mult și crește rata de supraviețuire pentru că în caz de recidivă știi să-i aplici copilului un tratament foarte precis. Apply a very exact
2: treatment to the child. Tratament inovator, diagnostic precoce, cât de important este să ai personalul necesar? How important is it to have the
4: necessary personnel? Well, that's extremely relevant.
3: Este foarte important să dispui de un număr suficient de medici și de asistente și cred că aici în România avem totuși un punct critic pentru că, de exemplu, spitalul Marie Curie și-a triplat numărul de pacienți pe care îl tratează. Tratează 25% din toți copiii care suferă de cancer și în trecut aveau 40 de copii, dar au același număr de asistenți. Pentru că există o regulă națională impusă de guvern că nu pot fi angajate asistente. Și acest lucru este un punct foarte dificil.
2: Mă uimește câte informații știe, parcă ar locui aici.
3: I'm very surprised by the information that you know. It's as if you would be living here.
4: Well, I've talked to the minister and I know at the moment you don't have a minister of health.
3: Cu ministrul, e adevărat că momentan nu aveți un ministru cu puteri comparate, dar am discutat în trecut și consider că există anumite domenii. În zona medicală trebuie să faci o excepție. Nu poți să tratezi de trei ori mai mulți copii care suferă de cancer cu același număr de asistente. Sunt impresionat de ceea ce poate să facă Marie Curie, dar ar fi lucrurile mult mai bune dacă s-ar putea angaja câteva asistente mult. Marie Curie poate să facă mult toate tipurile de tratamente. La acest moment nu poate face tratamentul transplant de celule stem, dar cu siguranță dacă dorim să introducem și acest tip de tratament, avem nevoie de asistente. Îi ajutăm prin instruirea personalului, dar credem că ministrul care va urma ar trebui să pună și el umărul un pic să sprijine în direcția potrivită.
2: Carmen Uscatu, de când trenează această situație, lipsa personalului?
5: Acest spital a fost deschis în aprilie 2024. În 2023 au fost tratați 40 de copii noi diagnosticați cu cancer la Marie Curie cu 15 asistente. În 2024 au fost tratați 120 de copii cu aceleași 15 asistente. Suntem în 2026 și avem aceleași 15 asistente și tratăm 120 de copii anual. Deci de 2 ani de zile trenează această situație și nimic nu s-a schimbat din punctul acesta de vedere.
2: Și ce ar trebui schimbat? Ce ar trebui să facă ministerul?
5: Exact această excepție de care spunea Rob Peters, ar trebui ca fiecare, și poate nu ministrul, dar managementul spitalului să poată lua această decizie și să se uite la numărul de pacienți tratați și să poată angaja personal în funcție de aceasta. La noi încă există o altă legislație în care sunt angajați medici și asistente în funcție de numărul de paturi fizice pe care le are un spital și nu în funcție de numărul de pacienți pe care îi tratează. Ceva profund greșit pentru că nu este stimulată munca într-un spital și eficiența, pentru că eficiența de cele mai multe ori aduce calitate. Cu cât tratezi mai mulți pacienți, cu atât ai șansa să îi tratezi mai bine, cu condiția să ai și personalul dedicat.
2: Ce ar trebui să copieze România din modelul Princess Maxima Centrum pentru a crește șansele copiilor bolnavi de cancer de supraviețuire?
3: That are suffering from cancer to survive.
4: Well, what is already done at Marie Curie?
3: Ceea ce se face deja la Marie Curie este că au construit un loc minunat pentru copii în care pot fi tratați. N-am mai văzut un asemenea spital în toată Europa care să fie adreseze toate tipurile de cancer. Clădirea este acolo. Acum avem nevoie de profesioniști de vârf, specialiști foarte buni la toate nivelurile. Aceștia sunt acolo, îi instruim, îi educăm în ceea ce privește aspectele foarte dificile ale tratamentului și îi susținem, trimițând și medicii și asistentele noastre aici. Desigur, vorbim despre oncologi, patologi, chirurgi, farmacologi, psihologi, pentru a instrui personalul de aici pentru a ajunge la același nivel ca în centrul Princess Maxima. Și acesta este cel mai important lucru pe care îl facem, oar oamenii de aici sunt extraordinar de motivați, iar directorul, managementul spitalului este foarte motivat să ne susțină și astfel este acesta. A devenit și misiunea noastră să susținem Marie Curie, astfel încât Marie Curie să devină exemplu pentru țările din Europa de Est în ceea ce privește tratamentul de cancer.
2: Am înțeles, de la Princess Maxima vine o armată de specialiști, Carmen Uscatu, noi trimitem medici, asistente, psihologi la cursuri în afară?
5: Da, partea colaborării înseamnă exact acest lucru. Medici sunt trimiși la specializare, fac fellowship-uri de un an, de doi ani de zile, pe diferite specialități. Avem specialiști pe tumori solide, avem specialist pe tumori cerebrale, specialist pe leucemie. A fost un medic care s-a specializat pentru partea de transplant, pentru că sperăm ca până la finalul anului să deschidem și centrul de transplant de la Marie Curie. Pe partea de radioterapie există traininguri intensive pentru medici. De asemenea, medicii de la Marie Curie au început doctorate sub supervizarea unui profesor de aici, dar și sub supervizarea în același timp a unui profesor de la Princess Maxima, astfel încât să poată dezvolta niște lucrări prin care să aibă acces la mai multe date și să poată veni cu un input important în oncologia pediatrică. Și partea aceasta de urmărire permanentă pe care o fac asupra pacienților care fac radioterapie, dar și asupra cazurilor complicate prin tumor bordurile internaționale la care participă, sunt de asemenea foarte importante în cadrul acestei colaborări. Patologi, chirurgi pleacă acolo, ortopezi, neurochirurgi.
2: Și mai doresc să se întoarcă în țară?
5: Da.
2: După acea experiență?
5: Da.
4: Yeah. Yes, actually, we only let people be trained at our center. If they promise to go back,
3: oamenii pot fi instruiți, se vor întoarce în România și noi nu le oferim niciodată un contract, pentru că, de fapt, ei trebuie să se întoarcă, admiteri, noi nu îi instruim.
5: Da, așa este. am fost la început îngrijorați, nu noi, dar cei care până la urmă finanțează aceste traininguri, atât Spitalul Marie Curie, care plătește salariile acestor medici cât timp ei sunt plecați, dar și Asociația Dorește Viață, care plătește partea de cazare acolo și transport. Dar nu avem aceste probleme. Și de ce? Pentru că ei se întorc de acolo cu un vis. Au văzut că se poate și vor să implementeze acest lucru la Marie Curie. Și da, la Spitalul Marie Curie este posibil asta.
3: Marie Curie Hospital.
2: Domnule profesor Peters, oncologia pediatrică este una dintre cele mai grele specialități emoțional. Cum sau ce le transmiteți studenților la medicină, viitorilor rezidenți care vor să aleagă acest drum?
3: Physicians and to students who want to take this road.
4: It's a very intensive work that we have.
3: Într-adevăr, este o muncă foarte intensă. Și din întâmplare, astăzi am vorbit cu unul dintre tinerii oncologi de la Marie Curie, care era foarte supărat din cauza copiilor care mureau, pentru că știm că 25% dintre copii de acolo vor muri, din păcate.
4: But it's part of our job and it's
3: este parte din munca noastră și este o muncă foarte satisfăcătoare tocmai atunci când reușești să vindeci un copil, pentru că de fapt vindeci o familie întreagă. Vezi cum copiii devin adulți sănătoși, au propriilor copii, au un job, este un lucru de o satisfacție incredibilă. Pe de altă parte, din păcate, un sfert dintre copii mor, dar și atunci poți să faci o treabă bună atunci când ghidezi familia unui asemenea copil. Suntem foarte onești față de copii și părinți. Încercăm să le câștigăm încrederea pentru a-i putea ajuta, inclusiv în ultima fază a vieții. Dar da, este consumator de foarte multă energie și întotdeauna este un lucru foarte trist.
2: Două întrebări. Prima, ce înseamnă a vindeca fără a face rău?
3: Two questions. First of all, what does it mean to cure without doing something bad, without harming?
4: Yeah, well, we try to give treatments that have the highest cure rate, but the lowest side effects. So it's not only about
3: tratamente care oferă cea mai mare rată de vindecare, dar care au și cele mai mici efecte secundare. Până la urmă, uneori s-ar putea să reducem terapia de cancer, dar pentru a reuși să facem o combinație, pentru a vedea până la ce nivel putem să reducem tratamentul. Și da, până la urmă, scopul este de a trata fiecare copil care suferă de cancer, dar oferind și nivelul optim de al calității de viață.
2: Și a doua întrebare, dacă la Princess Maxima Centrum există un program sau o urmărire a acestor mici pacienți pe viitor după vindecare?
3: Monitoring these small patients after they get cured.
4: Yes. Yeah, we have a special what we call late effect outpatient clinic.
3: Avem o clinică pentru externă. În centrul nostru avem aproximativ 15.000 de supraviețuitori de cancer. Depinde de terapia pe care ai avut-o, de ce tumoră ai suferit, ce fel de tratament ai beneficiat, depinde de efectele secundare pe care le controlăm și pe care le urmărim. Dar da, urmărim cu privire la, urmărim toți copiii care au suferit de cancer. Acum supraviețuitorul cel mai în vârstă are 60 de ani și îl urmărim în continuare. Dar este necesar oricum pentru toți pacienții odată la 5 ani.
2: Carmen Uscatu la noi?
3: Carmen Uscatu,
2: există așa ceva în România?
5: Pe viitor, Marie Curie sperăm să aibă un centru de follow-up pentru acești pacienți. Pe termen lung să-i poți urmări și să poți să-i ajuți și să-i trimiți la specialiștii de care au nevoie. La acest moment, acest program este slab dezvoltat, e loc de
2: mai
5: făcut
2: bine.
5: Multe lucruri și de mult mai bine, da.
2: Legat de colaborarea Dăruiește Viață, Princess Maxima Centrum, ce derulați în momentul de față? Ce proiecte aveți?
3: do you have on the table right
5: now? Păi, în primul rând sunt aceste analize moleculare care se fac la Princesa Máxima în paralel cu dezvoltarea laboratorului de la Marie Curie. Specialiști de la ei lucrează cu specialiști de la noi la un plan de dezvoltare pe 5 ani și au început deja să îmbunătățească lucrurile pe zona aceasta de laborator. În același timp, suntem și în proiecte europene cu Princess Maxima Centrum, pentru că Europa își propune să reducă acest gap dintre Europa de Est și Europa de Vest în ceea ce privește rata de supraviețuire în cancerul pediatric. Și atunci suntem în 3 proiecte europene implicați datorită parteneriatului cu Princess Maxima, un proiect pe psihosocial, un proiect pe paliație și al treilea proiect e pe diferite proiecte de cercetare în care specialiști de la Princess Maxima din toate domeniile merg în spitale din Europa și în Princess Maxima pentru 6 luni pentru a dezvolta proiecte de cercetare împreună. De asemenea, e partea aceasta de training, de în radioterapie, continuăm în leucemii și în transplant. Împreună cu ei încercăm să dezvoltăm partea de radioterapie și, cum am spus la început, vrem să deschidem centrul de transplant, practic acesta fiind ultimul milestone, astfel încât, într-adevăr, la Marie Curie să putem avea această abordare comprehensivă a cancerului pediatric, deci unde să ai practic toate specialitățile la un loc. Lucrăm foarte intens cu foarte mulți specialiști de la ei din toate domeniile, astfel încât să putem în paralel dezvolta, dar și consolida ceea ce am realizat până acum și anul acesta iarăși ne propunem să începem și clinical trial-uri la Marie Curie.
2: Campusul când va fi gata?
5: Zilele acestea au fost puse excavatoarele pentru săpături, pentru mutarea țevilor, pentru a demola anumite clădiri, astfel încât la anul să putem începe o nouă clădire.
3: Building a new construction, a new building.
2: Domnule profesor, cum vedeți viitorul? Va exista cercetare la Marie Curie?
3: Will there be research
2: în domeniul oncologiei pediatrice?
3: In the field of pediatric oncology?
4: Yeah. Yes, there will definitely be research done.
3: Da, cu siguranță
4: done.
3: Va fi
4: we'll start with helping
3: cercetare
4: Marie Curie
3: care se va realiza acolo. Vom începe cu cercetarea clinică.
4: And the research sounds as research,
3: și
4: but research is also at the same time.
3: În același timp trebuie să avem în vedere că cercetare înseamnă și să dai cel mai bun tratament disponibil și să încerci să îl îmbunătățești încă o dată. Astfel încât copiii de la Marie Curie să poată participa în ceea ce noi considerăm că ceea ce noi numim testele clinice, asta înseamnă cel mai bun tratament disponibil în Europa și ameliorat. Astfel urmărim ca în următorii 3 ani toți acești copii să beneficieze în urma acestei colaborări.
2: Cele mai bune tratamente înseamnă, domnule profesor, și costuri pe măsură.
3: Quite costly expenses, high expenses.
4: Yeah, that's it sounds expensive, but
3: da,
4: it's not.
3: Sună că ar fi costisitor, dar nu este. Și voi explica ceea ce spun. Am analizat în detaliu acest lucru și am rugat consultanți independenți să calculeze și au determinat că fiecare euro pentru tratarea unui copil primești înapoi 6 euro pe durata vieților. Deci, practic, societatea câștigă bani dacă dispune de tratamentul corect pentru copiii care au cancer. Pentru că dacă tratezi un copil cu cancer, acea persoană va trăi poate 60-70 de ani și va avea o contribuție benefică societății. Nu este ceea ce eu am determinat, ci este un studiu făcut de economiști în sănătate.
4: So it's not
3: și aceasta este concluzia. Deci nu este un cost, este o plusvaloare.
2: Preau ce a spus mai devreme și mă gândesc că ar fi un bun mesaj pentru un viitor ministru al sănătății pe care deocamdată nu-l avem. Ce altceva ați dori să-i mai transmiteți? Dacă
3: What else would you like to
2: ați fi față în față?
3: The next Minister of Health if you would have the opportunity to meet him?
4: Well, I hope I have the opportunity to meet him. Well, the first message I will give him or
3: da, sper să-l întâlnesc și primul mesaj pe care îl voi da este vă rugăm, faceți o excepție pentru dezvoltarea rapidă a tratamentului sau a secției de oncologie pediatrică în Marie Curie pentru a putea trata mai bine copiii care sunt acolo. Apoi, asta este ceea ce puteți dumneavoastră face, iar profesioniștii de la Marie Curie, cu ajutorul nostru, vor face tot restul.
2: Carmen Uscatu? Din nou un mesaj pentru ultima oară când ne-am văzut. Aveam un ministru interimar al sănătății, domnul Cecheotilo, acum.
5: Aveam un ministru interimar. Ultima dată când ne-am văzut, știu că vorbeam despre reimbursement-ul radioterapiei. Acum acest lucru a fost aprobat. Banii încă nu au venit. Spitalul Marie Curie
2: dacă
5: încă îi așteaptă.
2: Ne ascultă domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marie Curie, și așteaptă banii? Pe radioterapie?
5: Pe radioterapie, da, pentru că de asemenea, fiind și acolo vorba tot de personal medical, nu au asistente care să ajute pentru partea de anestezie a acestor copii în radioterapie. Și este absolut surprinzător că după ce de 2 ani vorbim de, cel puțin de 2 ani vorbim despre acest lucru, este absolut surprinzător că după ce dăruiește viața a investit 53 de milioane într-o construcție și în niște echipamente la standarde, după ce spitalul împreună cu dăruiește viața și împreună cu Princess Maxima Centrum a investit foarte mult în trainingul acestor medici și în dezvoltarea atâtor de multe programe, noi suntem încă la faza la care în mod jenant discutăm de angajarea a încă 5, 10, 15 asistente medicale la Marie Curie. Vorbim de cercetare, vorbim de creșterea ratei de supraviețuire în cancerul pediatric la 5 ani, de calitatea vieții acestor copii, iar în cadrul Ministerului și în cadrul Guvernului nu se poate face această excepție pentru a angaja 5 asistente pe secția de oncologie a Spitalului Marie Curie. Uneori mi-e și jenă să vorbesc despre acest lucru în fața partenerilor noștri de la Princess Maxima. Mi se pare un eșec personal că spitalul încă nu are aceste 5 asistente după 3 ani de lucru intens între aceste echipe.
3: Of intense collaboration between the teams.
2: Să sperăm că noul ministru al sănătății va fi mai deschis la aceste cerințe.
5: Cred că nici nu trebuie multă deschidere, trebuie doar voința de a pune un pix în care să
2: cred că ar trebui să-l aducem în studioul RFI pentru
5: și
2: că să-l
5: punem să semneze
2: președintele casei, exact.
3: Here, as we did with the president of the house and, of the
4: and if I may say just a little thing is, so what I just said, if you invest one euro
3: dacă investești un euro în tratamentul unui copil cu cancer, pe durata restului vieții vei avea returnat 6 euro. De fapt, nici nu este vorba despre un cost, ci este vorba despre investiție în viitorul țării tale și este un lucru care trebuie înțeles.
2: Poate că studiul acesta despre care ați vorbit încă n-a ajuns la Ministerul Sănătății.
5: Acum a ajuns.
2: Acum a ajuns, da.
4: No, but I'm convinced that the new Minister of Health will
3: că noul ministru al sănătății va analiza acest subiect și desigur este o modalitate în care poți să privești lucrurile.
2: În momentul de față, România nu are un registru național al bolnavilor de cancer. Nu știm câți pacienți cu cancer sunt.
5: La adulți.
2: Sunt doar estimări.
5: La adulți, dar la copii la există copii? Un registru.
3: For children, indeed, there is a register.
2: Pe finalul emisiunii, mai am o întrebare pentru domnul profesor. Rob Peters, cine sunteți după ce vă dați jos halatul de medic? Ce pasiune aveți? Ce vă place să faceți? Ce faceți în timpul liber?
3: exit the hospital, what are your passions? What do you like to do in your free time?
4: My free time, I play padel.
3: În timpul liber, yes. Joc padel. Yeah.
4: And I play with my grandchild, who is only 1 year old.
3: Și am și un nepot care are doar un an.
2: Vă place să călătoriți?
3: Do you enjoy traveling?
4: Yes, I travel a lot for my work.
3: Da, călătoresc foarte mult în scopuri profesionale.
4: And I like to see all the differences.
3: Dar îmi place să observ toate diferențele
4: dintre
3: țări.
4: And this is my, let's say, of course, my mission to help
3: aici revin la misiunea mea, cumva îmi place să ajut peste tot în lumea aceasta și acolo unde observăm că există posibilitatea de a trata mai bine copii care pot fi tratați mai bine, este o pasiune și o bucurie când vedem că putem pune umărul la acest lucru.
2: Deși în timpul liber munciți.
3: So you are actually working in your spare time.
4: Yes, actually I do, yes.
3: Da.
2: Carmen Uscatu, mai timp liber?
3: Do you have free time?
5: Și acesta e un timp liber, că ne aflăm la ora aceasta în emisiune. Uneori da, de cele mai multe ori nu.
2: Nu ai obosit să lupți pentru copiii bolnavi?
5: Eu am o vorbă și chiar așa fac. Când am obosit, mă duc și mă culc și mă trezesc a doua zi cu aceeași energie cu care o iau de la capăt și care uneori supără, alteori bucură, dar de cele mai multe ori eu cred că ajută.
3: People are getting happy and I hope at all, most of the times it's of help.
2: Știu că asociația are nevoie în continuare de fonduri. Te rog să ne reamintești cum pot dona cei care ne ascultă acum.
5: Da, până pe 25 iunie companiile pot sponsoriza prin declarația 177, deci practic este vorba de impozitul pe care l-au dat deja anul trecut către stat. Completează această declarație și o parte din acest impozit poate să vină către Dăruiește Viață. Pe platforma noastră dorueșteviață.ro se găsesc toate detaliile. De asemenea, persoanele fizice pot face donații online, pot să-și cumpere cadouri, au foarte multe modalități prin care se pot implica și toate detaliile le găsesc pe dorueșteviață.ro.
2: Domnule profesor, când va fi următoarea vizită la Marie Curie și ce sperați, la ce vă așteptați să se întâmple în bine până atunci?
3: What improvement do you expect to see by then?
4: Well, at my next visit, I expect that stem cell transplant unit is active, is working,
3: and that the new minister has approved hiring new nurses. Ca noul minister să fie aprobat angajarea de asistente suplimentare.
2: Emisiunea se încheie aici. Din păcate, vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
3: We are coming to an end. Thank you very much for being here.
2: A fost alături de noi profesor Dr. Rob Peters, președintele Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică și fondatorul Princess Maxima Centrum din țările de jos, cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa. De asemenea, a fost în studioul RFI Carmen Uscatu, președinta Asociației Dăruiește Viață.
3: Association Dăruiește Viață.
2: Și doamna care ne-a asigurat traducerea. Numele, vă rog.
3: Laura Costescu.
2: Vă mulțumesc. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine.
1: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.